Yo, ここまで来たソジコワンシュ。どこまで行きゃモヒとワンシュ。椅子なんてねえのか実際のとこ、いつだって成功は失敗のもと。キングもクソもねえ。俺らいるの雲

曲レップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅ハチ公口から徒歩1分、1000円で入場できます。

よう、ここまで来たソジコワンシャ。どこまで行きゃモヒとワンシャ。椅子なんてねえのか実際のとこ、いつだって成功は失敗のもと。キングもクソもねえ。俺らいるの雲の上。

0: 細胞。
1: 渋谷道玄坂のレンタルスタジオ、スタジオミッションからのお知らせです。ヒップホップからアイドル、舞台や演劇、ヨガに至るまで幅広くご利用いただいている渋谷最大級のレンタルスタジオ、スタジオミッションが移転リニューアルオープンしました。ダンススタジオとしてのご利用はもちろん、レッスン、ワークショップ、オーディション会場としてもご利用いただけます。また撮影や各種配信にも対応。それぞれのルームごとに思わず写真を撮りたくなるようなテキスタイルが壁一面に描かれています。営業時間は朝10時から、週末は朝9時からオープン。翌朝6時までご利用可能で、深夜にお得なナイトパックもご用意しています。ホームページより会員登録をしていただければ、24時間いつでも簡単にご予約ができます。ぜひこの機会にご利用ください。

って言ったって無理じゃん。 Yeah もにちき食べたらテンション上がる、さすがついてるゴール、茶増やしてフライトドウォール。おすすめ、すすめ、すすめ、止まらず。

I thought it was all over.

曲レップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅八甲口から徒歩1分、1000円で入場できます。

らの周りにない格差、思われたことある反社ヤクザ、イミグレで聞かれるギャングなのか、答えは No I'm not。

0: ということで始まりました、アレップの6時アレップシークス。この番組は月曜から金曜までパーソナリティが日帰りでお送りしております。水曜日は自分ティケタクロブチと
1: どんどどんどんどんハイパーヨーヨーユーカリンがお届けしまーす。
0: よろしくお願いします。
1: どうもよろしくお願いいたします。
0: いいね、どんどどんどんの太鼓の達人みたいなリズムでいいですね。
1: 太鼓のように音を奏でていきたいですね。
0: はい、夏がやってきますね。よろしくお願いします。今日も1時間
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということでもう本当に僕はもうね、はい、ドタバタな1週間でしたが、
1: いやーお忙しそうですね。
0: 1週間はどんな1週間でしたか。
1: 私もですね、はい、なんやかんや、まあ、パタパタパタパタとしておりまして、
0: はい、
1: あれですね、ちょっとあれです、お洋服の展示会などに。
0: ほうほうほうほう、いいですね。
1: 桜田さんご存知ですか。
0: 桜田さん、どちらの桜田さんですかね。結構その日本全国の桜田さん。
1: 桜田さんでございます。元アヤマンジャパンの桜田さんですね。
0: はいはいはいはい、
1: 坊主さんのお嫁さんとしても知られている、
0: はいはい、すいません失礼いたしました。
1: ファンタジスタ桜田さんです、
0: はい、
1: ファンタジスタ桜田さん、
0: それがないともう分かんないですから。桜田さんたくさんいらっしゃいますから。
1: 桜田さんがですね、はい、お洋服のブランドやられてるんですけど、はい、少し不思議というブランドで、本当にね、ちょっと少し不思議なデザインのお洋服がたくさんあるんですけど、ちょっとそちらに遊びに行ったりしまして、でそのままちょっと一緒にご飯とか食べに行ったりとかしたら、なんかここのスタジオを使ったことあるみたいな、共通の知り合いの人が何か出てきまして、でその「あ、ありますー」とか言って、じゃあちょっとそこも一回挨拶しに行こうとか言って、なんか何人かでそのスタジオに行ったりとか、一日でちょっとたくさん遊ばせていただいて、桜田さんとも久しぶりにゆっくりお話しして、展示会などに行きまして、週末はそうですね、TK さんのバトルを見ようと思って、16時から、待機していたところ、16時20分やないかいってなって、チャンネル合わせましたら、ちょうど TK さんがですね、試合を終えてジャッジを待っているところで、私ちょうどチャンネルを合わすことになりましてですね、そんな週末をゆっくり送らせていただきました。あとはね、TS フェスっていうね、
0: フェ
1: スマックのフェス関連のちょっとお仕事でね、TK さんにもお会いしましたけれども、そういうことがありまして、ね、今日を迎えております。
0: いやー、もうね、その今一個手前の話にあったそのね、はい、ジャッジを待っていると、まあもうそうですよ、その今週はもうね、この後ね、はい、皆さんとね、
1: はい、
0: 焼肉行く約束までしてましたから。それはそうですよ、もう総額1220万円が高かった最高ラッシュボム、もう開幕からね、ヤナさんのプレーでドンドン会場がね、
1: はい、
0: 盛り上がって、
1: はい、
0: で僕もトーナメント表見ましたよ。1試合目ですよ、
1: 1試合目、
0: 相手はスリティラビットでございますよ、
1: はい、
0: そんなもう最高なカードないじゃん。あー、もう蘇る当日がまだ
1: 今ね、
0: このね、
1: このビートだった
0: これがね、そのメインテーマというか、大会の
1: 至
0: るところでかかるんですけど、
1: そうだったんですね。
0: これ聞くとね、当日のね、傷がね、今ね、ビシャーって痛くなった。
1: なんか、思い出しますよね。
0: かさぶたの裏にあったね、
1: 思い出しますよね、
0: ところがね、ビキって今ね、はい、行ったんですが、
1: あーってなる。
0: まあでもそんなね、ほんと1試合目、スリシーラビット、ヤナさんがプレー、ボーン盛り上げて、で、1試合目だからもうその、ヤナさんのプレー盛り上がって、ハニャさんのライブがあっての流れだから、もうやっぱ、空気感を見るわけよ、こっちも1試合目だからさ、
1: はい、
0: うん、でもフロアを体感しながら、はい、アンデさんのライブをボーンぶち上がり、
1: うん、
0: もう最後あの頃じゃねえよラストドーンと決めて、で結構進行タイトでもうすぐにみたいな、
1: あ、そうです、
0: 1試合目と、
1: はい、
0: うん、でもうじゃんけんで勝ったら絶対先行取ってやるぞこの野郎と思って、
1: そう、気合がありますね、
0: なんかね、変なピリピリ感がみんなあった。
1: いやでも、ね、見てるだけでも、うん、もうそれは伝わっていきましたね。
0: ね、1試合ごとにファイトマネーが出る大会なんですからね、これは、
1: う
0: ん、だから緊張感すごくて、
1: うん、
0: でも第一声、
1: うん、
0: うん、もう第一声使いました、じゃんけんで勝って先行取って、
1: で
0: ビートもね、
1: いい
0: ビーザハンマーでフロアでもかかってぶち上げて、ディアナさんがビーザハンマーで、おービーザハンマー来たと、
1: はい、
0: うん、わーおー、もう物語形式
1: 気分
0: も
1: すごいぞ、
0: そうですよ、ビートチェックで、
1: あ
0: ー、ビーザハンマーねって、もうやっぱヤナさん最高やなと、もうありがとうございますとなって、
1: はい、
0: で先行取って、
1: はい、
0: うん、で、
1: はい、
0: いや、よく覚えてない、その後。その後なんか、うん、とりあえず、もうその、最高ラッシュボムで、一番、 最初に負けました。はい、一番最初に負けたこのね1220万円総額の大会で、バトルにおいて1円も持って帰ってこれないっていう、結構ね俺ね、正直に話す、心素直に話す、まだ引きずってます。
1: いや
0: マジで
1: お気持ち久しぶりにご察しします。
0: あのね、まだ悔しさがね、さっきのメインテーマが流れた時に気づいた。
1: はい、いや、
0: やべえと思って、
1: うん。それはそうですよ。
0: まあでも自分の中でも、結論づいてますし、すごくでもいい大会だった。マジで面白かったと思う。なんか次回大阪大会もね、ぜひね、行きたい方は行った方がいいと思いますよ。はい、いいね。
1: 行きたい方。
0: いい自分に気づけると思います。MC バトルにマンネリ化してる方とかプレイヤー側にいましたら、
1: はい、
0: ものすごく気づきと発見がたくさんある、あの大会でございましたので、戦うということを再度ね、なんかね最近戦う気力が出ないなという方におすすめでございます。めちゃくちゃ闘志駆り立てられました。
1: いや、やっぱりそうやってなんかもうもらえるものが見えてて、こうみんな挑戦してくるわけじゃないですか。それでやっぱもう取れない悔しさもすごくそう、もう半端ないと思いますし、そこにこう集まるみんなのもう熱とか空気感とかを想像したら、なんかちょっともうやばいんだろうなっていう。
0: なんかね、バトルの美学において、俺終わるまでマイク絶対置かないのよ。判定が決まるその瞬間まで油断しないために、延長とかになる可能性もあるさ、で、なんかそれラビット置いてて、終わった後、俺はお金よみたいな感じで、で判定って入って、先行 TK だけど、ここラビットつって、先行 TK ってなって、そしたらオーディエンスジャッジ、もうその時点で
1: 俺それ見ました。
0: 10万円かみたいな、まずどういう風に使うかみたいな、で次が多分シャモさんとホーカーイ君だから、どっち来るかなみたいな、でもこれ俺が熱量で言ったからシャモさん有利かなとか思いながら、僕が30万をこういう風に取るかみたいなこと言って、先にマイク置いてた俺。なこと考えて、で審査員票はつって見て、パッて見て、まあ、上がってもドローやろうなとか思ってたら、2つとも 3C ラビットでズデーンでなったり、久しぶりにステージ上で爆笑しちゃったね。
1: いや、でもなんか、オーディエンス票と、その、審査員票が分かれるっていうのは、なんか、どういうことなんですかね。
0: 勢いとか熱量でごまかされないっていうところかな。今、いろいろね、範囲をね、ちょっとね、今時間オーバーしちゃって申し訳ないんだけど、
1: はい、
0: ちょっとね、いろいろ範囲をね、自問自答が続いてるんだけど、あの日曜日から。いろいろね、でもね、そういう感じだと思う。
1: そうだよな。
0: やっぱ内容とか冷静に見ると、3C ラビットの方が的確だったかなっていう。
1: そうなんだ。
0: 細かいところ、着地をミスってたとか最後のとかいろいろあるかもしれないけど、
1: はい、
0: 細かくで、そのための審査員制なんだろうなって、
1: ああまあそうですよね、
0: すごく思いました。はい、なのでまあ本当ここにいるお二方にはまず謝罪させてください。本当にそこ。
1: とんでもございませんよ。
0: そしてありもしない約束たくさんしてしまった方、約束延期されてますので、10月の大会もあれば僕はクラシックを控えてますのでお待ちください。
1: 楽しみがね、増えましたね。
0: はい。ということでね、ちょっと長引いてしまったんですが、
1: はい。
0: はい。皆さんのね、近況なども、ハッシュタグ X6 レップお待ちしております。
1: お待ちしております。はい、それではここで、ワイザーさんの新曲、スカイアミをお送りいたします。昨日ワイザーの初となるソロワンマンライブが豊洲ピットにて開催されました。リッチオア第3から新曲を中心に、トークも少なめでテンポよく進行し、ワイザーのラップスキルとエネルギーが前面に出た内容だったようです。アベマで独占生配信も行われ、アーカイブもプレミア会になればいつでも視聴可能なので、まだの人はぜひチェックしてみてください。
0: はい、
1: それではお聞きください。ワイザーです。スカイアミ。

0: はい、ただいまお送りした曲は、ワイザーくんです。ガヤミでした。
1: よよよ。
0: はい。でね、今ね、そう、サイコラッシュバムのこともそうだったんですけど、週末メトロックライドもまたね、すげえいいパーティーだったりとか、
1: はい。
0: はい、そういうのもあったんで、ぜひね、これ、ポッドキャストで、ちょっと撮れてないんですよ、実は。
1: あ、
0: はい。なんで、お知らせだけアップされるんですが、
1: 今日は
0: その後、後日、ゆっくり喋りますので、ぜひチェックお願いします。
1: はい。
0: はい、ということでね、ハッシュタグ6レープもありがとうございます。いろいろ来てくれてますよ。はい。ヤングリッチなめ太郎さん、ティケさんゆかりんさん、こんばんは。ただいま傾聴って来てる。ありがとうございます、傾聴なんて。はい。レミさん、ドドドン。あれ、文字にすると合わない感じもしますが、ティケさんゆかりんさん、こんばんはウィヨー。
1: ウィヨー。
0: 最高ラッシュバム MC ボトル生で見たかった。東京にいたのに都合合わず見に行けなかった私を許してください。その時のお話聞けるのは嬉しいって来てる。そういう人は、
1: ね、
0: これはこの後もありますけどね、このまゆさんもそうですけど、ホワイトジャムのね、ライブがありましたからね。東京でがっつり。はい。まゆさん、ぶちゃゆかりんちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ホワイトジャムのライブに行ってきました。ガシマさんがやばいほどかっこよかったです。次の日帰りの飛行機の時間もあり、残念ながらぶっちゃんのバトルを見に行けなかったのが残念すぎたって来てる。ねえ、でもね、どっちあれね、すごかったらしいよ。自分も知り合いめちゃくちゃ応援しに来てくれるってあったんだけど、はい、もう朝8時の時点で100人並んでたらしい、ルームに。で、一番先頭の人は朝6時からだったらしいよ。それは入れんわな。
1: それは無理です。
0: そう、だから蛍光の緑とかも来てくれてたらしいけど、もう無理でした、みたいな、みたいな。
1: そう。
0: うん。はい。ネコラさん、TK 君ゆかりん、こんばんは。オープニングから TK 君の熱量がすごい。まだまだ冷めやらぬですね、うん。私は先週土曜日からゴールデンウィーク、カッコ12連休最高に入って、今日で4日目、夜遊び一切なし、なぜか毎日公園に行って、マイナスイオン浴びまくってます。忙しく動かない連休も良きものです
1: って。
0: いや、
1: これだからもう、
0: 体がマイナスイオンをたっぷり求めてたということですね、これ。
1: 素晴らしい連休じゃないですか。
0: いや、最高じゃないですか。
1: ね、休めるとき休まないと。
0: 贅沢すぎる。
1: はい。
0: はい。レビさん、週末は東京にいました。というのは、ホワイトジャムのライブがあって、6レプの前、全パーソナリティのガシマさん、かっこよかったですよ。というわけで、私のゴールデンウィークはもう終わった状態です。
1: もう終わったの？
0: いや、もうだからね、ガッシーはもうゴールデンウィークの4日目で終わらせられるぐらい、もう、本当に、全部、ゴールデンウィークを持ってる人たち。
1: そっか。
0: ゴールデン、もう歩くゴールデンウィークみたいなもんですから。
1: あ、いいな。
0: 本当に、そんぐらいの充実度ありますからね、やっぱ。
1: いいですね、うん、そういう休みのなんかこういう時にこういうこれかましたとかね、
0: うん、
1: やっぱ節目節目で
0: ね
1: いいですね、
0: 本当に
1: いいな、
0: うん、はい、皆さんもうぶっかましていきましょう本当に
1: そうしていきましょう、
0: はい、ということでハッシュタグ6レブ、皆さんのゴールデンウィークの予定ご事情などなどお待ちしております。
1: お聞かせくださいませ、はい、というわけでね、
0: はい、
1: もうゴールデンウィークなわけなんですよ、
0: うん、はい、
1: 知ってました？
0: そうですよ、 GW ですよ。
1: いやー、うん、どんなゴールデンウィークのご予定ですか、
0: ティケさん。ね、本当はね、680万ゲットしてニューヨークかなんかに高飛びしてる予定でした。
1: あ、そうだったんですね。
0: なんですけど、まあ、ライブがあったりとかで、いろいろね、なんかね、なんかいろいろ細かくちょこまか入ってますよ、ゴールデンウィーク。
1: あ、そうですか。
0: でもなんかね、レジャーではない。レジャー予定なしです。
1: はい。私もはい、レジャーの予定など何もなくですね、はい、うん、2、3ぐらいでまた福岡にね、
0: お、
1: 私はちょっと
0: すごい
1: 先生を、
0: お、
1: おこがましいですが先生なん
0: で、
1: ちょっとやりに行ったりとかしてね、はい、まあ行くわけなんですけど、まあゴールデンウィークということなので、うん、まあ外出される方もね、たくさんいらっしゃると思いますし、こういうお休みはね、もうどこも行きたくねーっていう方もいると思うんですけれども、うん、まあどこにいたとしてもね、これを聞いていただければいいんじゃないかという楽曲を かけさせていただきたいと思いまして、うん、まあいっぱい かけてるんですけれども、あのハイパーエアのお家で聴きたいサマードライブアンセムという曲がございまして、まあこれはライムスターの歌丸師匠が、
0: うん、
1: あの1位に選んでくださったね、
0: うん、
1: 曲なんです
0: けど、ですよね、はい、カノあ
1: の
0: ね、
1: 師匠がね、あのこうラジオの中でね、こうマブロンっていうのをやってまして、うん、こうアイドル的ソングっていうのをいつもランキングして発表してるコーナーがあるんですけど、うん、そこで私たちがこの曲を1位にしていただいたことがございまして、
0: うん、
1: もうこの曲大好きというふうになりました、
0: はい、
1: というわけでね、どこにいても何をしていても、お家にいても外でいても楽しいこのゴールデンウィークを、うん、ぜひ過ごそうではないかという願いを込めまして、次の曲かけさせていただきたいと思います。それではハイパーヨーヨーでお家で聴きたいサマードライブアンセム。

0: お届けいたしましたのはハイパーヨーヨーでお家で聴きたいサマードライブアンセムでございました。
1: はいはいはい。なんとですね、私ね、はい、本当キラキラした今週をイメージして、機種変更しておりまして、はい、4年ぶりに。
0: あら、何から何にしたんでしょうか。
1: はい、iPhone13 Pro から17 Pro になったんですけど、謎の更新みたいの入って今 X が開けなくなったんで、
0: ちょっと
1: ゆかりん先生、ちょっとコメント、ちょっとね、この記事編のね、
0: タイミングどうなってるんですか。
1: いけたいけた。
0: あ、本当ですか。
1: なんかいきなり
0: 読みますよ私も。
1: あ、お願いします。ちょっとこの探してる間、
0: じゃあネコラーさん、はい、もちろんスクイーズ持参です。触り心地が違う2個を家出る前に選んで持参。なるほど、あのスクイーズはね、
1: こう
0: 手でね、シュッシュッシュッシュッやるやつ、はい、私ネコラーさんにいただいたことございまして、ありがとうございます。いいですね、スクイーズ。そしてヤングリッチなめ太郎さん、
1: はい、
0: 私は今日は宇都宮市にお昼時間にホビデンというプラモデルの展示会と実演講習を拝見。餃子のプラモデルに焼き目の色をスポンジでつけて皆様楽しまれてましたよ、ということでございます。
1: わあ、これホビデン、今ちょろっとこのハッシュタグ見させていただいてますけど、ホビデンだと多分あのガンダムのこのなんだプラモデル系か、ガンダムだけではなく、
0: 本当だ、音の
1: 層、これはねくすぐられそう、男心くすぐられを持ってますよ。
0: あ、すごい、なんか、うん、お子さんもたくさん
1: 遊
0: ん
1: でる。これは良さそうですね。ホビ店に行かれてたんですね。
0: 楽しまれてますね。そう、今日祝日なんですよ。
1: そうですよ。GW ですから、もう。
0: そう、ゴールデンウィークの中の祝日ですから、はい、みんな休み。
1: あ、そして、ここでちょっと俺にも来てますんで、
0: はい、
1: ちょっと
0: 一つさん、
1: ちょい遅れて聞いてます。TK ラッシュポンポン、お疲れ様。大阪編も行く予定だから TK のこと待ってるよと。もうほんとね、ほんとね、いつも暖かく物販で、
0: はい、
1: もうひとしさんと会うと、そのバトルの傷が癒されるというか。
0: ご存知のひとしさん。
1: もうめちゃくちゃ、はい、昔からよくお会いするんですが。本当にありがとうございます。お、ネコロさん、反射的にボックスを踏みたくなる曲。いいですね。
0: これボックスがね、踏みたくなるんですよ、うん。
1: レミさん、ゴールデンウィークの予定といえば、明日施設のお年寄りさんとドライブ行ってきます。桜散っちゃったけど、お花見です。早早さんのお家で聞きたいサマードライブアンセも、車中でかけてテンション上げていきたいくらいって。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: いいですね。でもこれかけながらね、みんなでね、桜見に行っちゃったらという感じでございます。で、意外とね、新緑もね、桜跡の新緑もめちゃくちゃね綺麗ですからね、ちょっと桜と新緑が残りながらだったり、新緑がマックスで出てるのもね。
0: 新緑とは何ですか。
1: あの、新しい緑と書いて新緑でございます。
0: 桜が散ったその後に芽吹いてる緑のが新緑。
1: 新緑でございますよ。
0: あ、そうですか。
1: はい、そうでございます。
0: 緑はいいですね、はい、
1: ぜひね、この春夏の狭間を楽しんでいきましょう。
0: はい、そうしましょう、は
1: い、ということで、ポストまだまだお待ちしております。
0: お待ちしております。続いて私のコーナーです。ゆかりんの投資マクタボー
1: よ。
0: こちらのコーナーでは、私が愛する地元豊島区についてのコーナーです。美味しいご飯屋さん、おすすめのデートスポット、隠れた名所、注目イベントを皆さんにご紹介していきたいと思います。
1: お、
0: 本日皆さんに紹介するのはこちらです。三福です。
1: おー、3つに幸福の福で三福。
0: ええ、
1: はい、三福さん。
0: 三福と聞いたら TK さんはどんなことを想像されますか。
1: 100% まず中華料理か中国料理屋さんだと踏んでおります。
0: あ、なるほど、飲食店の方でもう一点縛りで、
1: うん、だってそうだよね、三福とだけしか来てないそう、今思えば大福に3つの幸福にかっこ池袋しか書いてない。
0: ええ、そうでございます、
1: はい、いやでもそうでしょう、もうそれか、そっか、もうい
0: ろんな可能性はありますけれども、
1: 飲食店以外の可能性や幸せが3つあることでしょ。
0: はい、
1: うん、うまい、安い、早いで、ま、その牛丼チェーン牛丼屋とかじゃないよね。
0: あ、違いますね。
1: あ、
0: それではすいません、う
1: ん、
0: 飲食店ですね、居酒屋になっております。
1: 三福さんでございます。
0: 池袋西口出て、
1: はい
0: はいはい、ほぼ0分の1
1: 秒。0分、
0: はい。ガチの老舗焼き豚酒場でございます。
1: 焼き豚酒場さん。はい。はい、
0: なんだろうな、まあ、ちゃんとした綺麗なお店というよりは、ふらっと入って、さって、イェイイェイイェイみたいな。
1: いわゆる赤ちょうちん系の雰囲気があるという。
0: そういう感じの、
1: うんうんうん。
0: ですがですね、こちら、創業1950年代の超老舗らしいです。
1: すごい。
0: そう。で、細長い店内とぎゅうぎゅうのカウンター。これがもうここの名物。
1: ビートルズとかの世代ってことだもんね、1950年代ってことは。もう、そういうことですもんね。ジャズとかがまだ。はい、
0: そんな時から池袋西口に構えるこの三福、はい、昼からもう始まってまして、もう夕方から昼夕方からもう飲んでる常連客さんだらけということで、
1: うん、
0: 私一度だけ、
1: うん、
0: 来店しましてですね、入った瞬間、ん、ここはどこの席に座ればいいんだみたいな、
1: あ
0: もうちょっと 友人が2人先に座ってたんですよ。ここにいるねって言って入っていったんですけれども、おい、ここなんか狭いし大丈夫かって思ったんですけど、座ってみたらもう居心地が良い良い、うん、でたくさんのサラリーマンの方もいましたけれども、もう

0: 大きいのが入ってて、うんうんうんうん、もう1個頼んだらもう満腹になるぐらい、うん、もつ食ったーみたいになるもつ煮、塩ベース、ほうほうほう、あっさり系のもつ煮、
1: あっさり系の方だ、
0: そうでございます。
1: 美味しそう。
0: いや私これ食べなかったんですけど、何やらなんかクジラ刺し
1: はあはあはあはあ、
0: やっぱそのお魚も美味しいらしいんですよ、ね、
1: クジラってやっぱの浅草のクジラ屋さんとかもその多分その世代年代ぐらいからの居酒屋さんだけど、やっぱクジラ料理美味しいところあるよね絶対ね。
0: そうなんだ、うん、そこででもね私食べたことあるかなクジラ、あでもクジラのお刺身あるか、うん、あるんですけど、ここでは食べなかったんですけど、うんうんうんうん、これもおすすめらしいですね、
1: うん、
0: あとはお魚とあとグラタン、
1: ほう
0: パングラタンの洋食のメニューとかも、あとグラタン食べたかな、これも美味しかったです。
1: ほうほうほうほう、
0: 何を食べてもうまい早いっていうのがここの特徴でございます。でね、結構もう8時とかに行くと大体の焼き物がちょっとなかった、
1: う
0: ん、なくなってるんですよ。
1: もう日中からバンバン人気で売れちゃうわけですね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: だからちょっとまあないのも覚悟で、まあ夜行かれる方はちょっとね、そんなのもちょっと楽しみながら行ってほしいなと思うんですけれども、うん、
1: あったらラッキーぐらいだね。お酒の、
0: そうですね、うん、でまあ焼き豚なくてもいろんな種類あります
1: ね。それだけいろんなもつ煮とかたくさんあったらね。
0: でこういうところの良さって、うん、なんだろうな、永遠にいられる
1: ねえ、なんなんだろうねあの居心地、あの
0: なんなんだろうあれ、
1: 上野とかにもさ、上野浅草とかにもその雰囲気があるけど、赤羽とかにも、はい、このね老舗飲み屋さんのなんなんだろうね、あのずっといれる感じ、
0: だからなんか料理だけじゃなくて雰囲気も込みで、うん、こう味わえる場所というか、
1: おお体験型だ、
0: はい、で気兼ねなく、うん、あのあんま綺麗なところが静かすぎるところだとちょっと気遣うじゃないですか、うん、周りに、なのでもうそれ一切ありません、
1: うん、
0: 一切ございません。
1: お、
0: はい、なのでもうガンと座ってガンと飲んででかい声で喋ってもうプーってやって
1: ガハハと笑いガハハと笑っても大丈夫な、
0: そうなんです、
1: お店さんですね。
0: そんな三福でございます、
1: はい、
0: なのでねぜひね池袋西口歩いてて、あーどっかいいとこねえかな、ちょうどいいお店ないかななんていう時はもう西口すぐそば、うん、もう交番、西口行くと交番あるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 交番のねあのちょっと渡ったところにあります。
1: はいはい、あそこだ、うん、右側でしょ、駅を背中にして、交番があったの渡ったところのあのちょっと老舗感ある、
0: そうです、
1: あそこですね、
0: ちょっとさりげないんですけれども本当にすぐそばにあるんで、
1: 確かにめちゃくちゃ駅前、
0: そう、うん、すぐなんか雨がね降っててもそのシュッて行けますんで、うん、
1: シュッと入れる、
0: はい、で1階と2階がありますんで結構ねお客様入れます、
1: はい、うん、
0: なので安心してご来店されてはいかがでしょうか、
1: うん、
0: こちら本日三福ご紹介させていただきました、
1: はい、
0: ということでそんな町で育った私の曲を聴いていただきたいと思います。ゆかりんで、なみえちゃん。

0: ただいまお届けいたしましたのはゆかりんでなみえちゃんでございました。
1: いやぜひね三福さんねこれねだからでも1950年創業ぐらいだと結構この聞いてる方にも行ったことあるみたいな、うん、思い出の場所みたいな可能性もねある可能性なのでコロワさんもねそうだよ ね店構えの塩のもつ煮もクジラの刺身もいいですね私もお酒飲まないけど酒のつまみは本当に好きなんですって写真を載っけてくださってます ね
0: よくありましたね写真これ、
1: うん、これは目立ちますもんね
0: そうこの黄色いね看板のところですね、うん、
1: 黄色い看板がはい、はい、あとねまゆさんも東京でレミちゃんとんとまりして一緒に過ごしたんですがぶっちゃんとゆかりんちゃんのお話もいっぱいしました楽しかったって来てる、
0: やだちょっといい、ね、ポッドキャストにしていただけませんか聞きたいです
1: ぜひ配信してくださいよ、はい、
0: 新規も
1: うん、ヤングリチナメタラさんも一応仕事だったのですが本日は猛烈に暇でしたって来てるゴールデンウィークはそうですよね
0: そうでしたか、
1: うん、
0: 餃子作ってね
1: 餃子を
0: ねプラモデルね、うん、いいですね
1: ネコラさんゆかりんはナミエちゃんみたいになりたかったということですか TK 君はなりたかった人いましたって来てる俺でも一番最初に初めてラップ書いた時はまんまムロさんのフローの真似してた
0: へ
1: ーなんとかなんとか再確認みたいなフローをしててペイジャーの頃のムロさんまんまのフローで俺書いてたあるんですよ憧れてたのかもしれないうんはいねえレミさんゆかりんさん豊島区担保三福を写真と合わせてお話聞いてたら焼きとんというものを初めて知りました
0: お
1: ー Google さんにも聞いちゃいましためっちゃ興味津々味わいたい次回東京に行ったら絶対だって言ってる確かにね
0: 焼き
1: とんって後だよね焼き鳥の後豚のとんだよね、
0: うんうんうんうん、
1: 焼き豚の焼きとんだもん ね、うんはい
0: とんです、はい、
1: のりくさんこんばんはお疲れ様です今日は仕事もワイトもなく最初から聞いてましたありがとうございます、うん、西口のあたり私東京行くと西口公園行ったり駅から地下で行けるお店行ったりしてるのでタイミング合えば行ってみたいですなめちゃん一緒に口ずさんでましたって来てる
0: 嬉しいです
1: ねえのりくさんもこの豊島クラバーですからね
0: ねえ、はい、結構私よりご存知な部分も多いんじゃないでしょうかと思いますけれども
1: でもこのもう3区はね
0: 教えていただいて
1: 老舗1950年ということなんで、
0: ね、
1: 僕もちょっと気になります行ってみたいです
0: 行ってみてください
1: はい行きましょう
0: はい、
1: はい、ということで続いてのコーナー行きましょう
0: じゃん
1: シティブランニューこのコーナーでは最近チェックした曲をゆかりに聴いてる皆様に紹介して盛り上がって楽しんでいこうぜというコーナーでございます
0: イエイエイエイ、
1: はい、ということでね本日紹介するのは来日予定も立ってますよこのアーティストの曲でございますじゃじゃんレイコン&スタティックセレクターでグレンフィリックでございますはいねえこのレイコンはウータンクランのメンバーでございますよシェフと呼ばれておりますさあ何を作ってかたかは皆さんのご想像にお任せいたしますが
0: あ、
1: まあ、シェフとも言われていましてはいだからもうリードラッパーの一人ですよね、
0: うん
1: うん、でレイコンとスタティックセレクターも、ニューヨーク出身のペルトリカのね、ビートメーカーであり DJ でありというスタティックセレクターもうネクストプリモなんてプレ DJ プレミアなんて当時言われてましたからね、うんまあ、だから王道のもう本当このソウルのサンプリングにもうがっつりヒップホップのもう王道ビーツを作るというスタティックセレクターともうウータンクランスーパーヒーローのレイコンという、 もうゴールデンタッグが2026年にシングルを出しましたよそれもこのタイトルのグレンフィリックこれお酒バーとかねバーとか行く方は一回見たことあるんじゃないですかあの白いね白いラベルにこの鹿の絵がちょっと書いてあってグレンフィリックっていうなんかスコッチですよ
0: 何のお酒でウイスキース
1: コッチいやね
0: スコッチ
1: はスコットランドイギリスのスコットランドの生産されたウイスキーなのかな、
0: うん、
1: まあそれをスコッチと呼びましてそこのラベルがないとスコッチと呼べないみたいなシャンパンと一緒ですねシャンパーニュ地方で、うん出たものしかシャンパンって言えないんだよね確か
0: あれ地方から来てるんだ全部
1: それ以外はなんか違う名前だよね確かスパークリングワインかって呼ばれるのか、うん、シャンパンはシャンパーヌ地方限定だよね確かねっていうのでそういったのでスコッチと呼ばれるものは結構あのウイスキーの中にはあるんですが、まあ、そのスコッチのタイトルを冠してるということなんですがまあなんかほんとねこのなんだろうちょっと大人っぽいじゃんなんかスコッチって、
0: うん、
1: なんかもう人によってはさ、なんか俺先輩とかさなんかストレートとスポイトみたいな水持っててでなんかこうストレートでチビチビ飲みながら途中でそのスポイトで水を一滴だけそのグラスに入れて味の変化を楽しんでるとか言って本当にみたいな
0: んです
1: でも飲んでもらったらプラセボかもしんないけどあなんか違うわみたいな感じなんですよ一口飲んでみるみたいなこと言われて
0: あ飲んだんで、
1: うん、その実験をさせてもらってその一滴の、うん、一滴の違いはね まあプラセボかもしれないけど、あそんな変わるんだ
0: ってい
1: う。
0: まあ絶対変わってるはず。
1: まあとにもかくにも ね、そういう大人のたしなみみたいなイメージがあるんですが、まあこの大ベテランレイコン、そしてスタティックセレクターももうベテランの領域に踏み入れてますよ。うん、この二人がこのなんだろう、そういう渋い大人のたしなみのお酒の名前を冠して、で声もまたレイコンの声がちょっと渋くなってるのよ。エイジングがいいエイジングの仕方してるというか。でなんかこれがグレンフィディックフリースタイルっていうサブタイトルがつくぐらい、こうちょっとラフに撮ったんじゃないかと、フリースタイルノリで撮ったんじゃないかと言われてるようないい意味のざっくり感も出てて、やっぱこのもうベテラン濃密濃いもいいかもしれないけど、こうちょっとやっぱベテランが力抜いてこうラフにやってるみたいなのもちょっと渋いじゃん、
0: 色気を感じますね。
1: そう、色気、まさにそれよ。その色気なんかのスコッチの色気が出てる一曲だなと思って、久しぶりに、あ、耳服、眼服ならぬ耳服でございました。はい、こちらの一曲、はい、ということでですね、はい、ちょっとねまだね時間が早いんですが、ちょっとこのグレンフィディックフリースタイル、はい、もう語り尽くしてしまったんで、この熱量で、
0: はい、
1: ぜひね聞いていただきたいなと思います。そしてウータンクラン、来日しますから。俺はでも友達がチケット取ってくれて、
0: そう、あ、そうですか。
1: でね、意外とね、あの給油、あんな給油が来るんだとか、こうこの人が来るんだとかね、いろいろ周りも
0: やっぱ行けたら行った方がいいやつなんですかね。
1: だけどチケットがもう取れないんじゃない、わかんない、俺チケットどうなってるのかわかんないけど、
0: ね、
1: 取れなかったって
0: 人いたんだよな。昨日ちょっと見たらね、まだ買えたんだよね。
1: あ、じゃあ多分二次抽選とかであるのかもね、まだ。
0: そうか、
1: うん、でも相当でっかい場所でやるからね。
0: うん、
1: だちょっとフルメンバー来るかどうかわかんないですが、うん、オーストラリアではもともとね来なかった契約があったとか、なかったとかなんですか、日本は一応フルメンバーと言われてるそうなので。
0: いやー、だって見れる機会がねもうないかもしれないですよね。
1: ねえ、ウータンクラン、俺もレイコンとゴーストフェイスキラーはニューヨークいた時運よく見れてっていう感じでしたが、フルメンバーはちょっと、うおーってなるわ。
0: 行きたいな、
1: うん、
0: はあ、
1: ウータン、ちょっとみんなでウータンがいる空間に行きましょう、集団で。これが最高だしボムで出ればなんてことはないですよ。はい、ということで行きましょう。
0: 出てる、
1: はい、シェキブランニューレイコ&スタティックセレクターグレンフィディックお届けいたします。聞いてください、レッツゴー。

0: はい、ただいまお届けしたのはレイコ&スタティックセレクターでグレンフィリックでした、ざっくり感いいですね。このざっくりな感じ、これのハッシュタグ6レポいろいろ来てますよ、はい、ヤングチナメ太郎さん、グレンフィリック20代後半の頃飲んでましたよ、おしゃれ、当時の俺、すっげえシャラ臭いですよねできてる。でもなんかね、このね、バーとかに行ったりとかするとやっぱスコッチをこう渋く飲んでる人とか見ると、うん、ちょっと背伸びしたくなるだよね俺はね。
1: いやでも飲んでみたいなと思っちゃいますね。
0: ね、なんかね、スコッチはやっぱね、スコッチだよね、グレンフィリックも多分このね、なんか独特なんですよね、風味とかが。
1: あー、うん、スコッチ。
0: ネコランさん、ユカリン、ウータンは本当に最後だから来た方がいいよ、私も行きますよ、ね、フロントアクトの日本のラッパーたちも豪華だしねって来てますよ。本当に
1: いい情報ありがとうございます。
0: 確かにね、ウータン最後だと思う感じはあるよ ね、まあ本人たちも最後っていう感じで言ってますからね。うん、はい、ぜひね、ウータンみんなで集まりましょう。
1: はい、
0: はい、ということでね、次のコーナー行きましょう。
1: イエイ、
0: 水曜サイファー。このコーナーでは TK ラクのぶちゅうかりんがお題に沿って時間の許す限りサイファーディベートをしていこうぜというコーナーでございます。
1: はいはい、
0: ということで今週も柳竹さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ディベートのお題たくさんいただいておりますが、はい、本日選ばせていただいたお題はこちらになります。じゃじゃん、旅行に行くならニューヨークオアハワイ。はい、同じアメリカですがね、これまた趣味嗜好が、まあ、大都会ニューヨークか大自然ハワイかという感じでございますが、は
1: い、
0: こちらゆかりんはどちら派でございます？
1: そりゃあもうハワイですよ。
0: ですか、
1: ハワイ、ハワイ、絶対ハワイ
0: はもうニューヨークバカの端くれとしてニューヨークですよ本当に。
1: あら、そうですか、はい、そちらもいいですけどね
0: ハワイモード入ってるんですかそれ。
1: はい、ハワイモード入っておりますよ。入れてますよ。
0: はい、アロハということで、はい、このニューヨークはハワイ、どちら派で戦っていただくビートはこちらになります。柳竹さん、お願いします。あー、おっしゃー、おっしゃーとか言ったんです。イエイイエイ、うお、ポンポンポンポン、もうその
1: イエイ
0: イエイ。こちらはですね、アイスバーン、待望の新婦ビーザハンマーからタイトル曲ビーザハンマーでございます。そしてこの間これはサイコーラシボムという MC バトルの第1試合目の開幕戦でも使われたビートでございます。
1: はい、そしてね、ちょうど見れなかった。
0: もう本当に審査員のホークさんの顔が如実に浮かんできました、このビートを聞くと
1: そうでございます。
0: はい、ということでこちらビーザハンマーで、ゆかりんはどちら派でしょうか。
1: はい、ハワイ派でお願いいたします。
0: ハワイ派に行くんですね。
1: そうですよ。
0: はい、僕はもちろんニューヨークですから行きますよ、ということで先行後攻決めるじゃんけんいきましょう。最初はグー、じゃんけんポイ、チョキ、やった、勝った、
1: パークソー。
0: うん、もちろん最高では先行選びましたが今日は後攻選びます、は
1: い、いいんですか、高校でいいんですか。
0: 高校でいいですよ、高校でバチクソインフンで勝ち切ります。
1: いいですか、はい、
0: ということで先行ハワイハユカリン、高校ニューヨークハディケダクロウチビータビータハンマーで行います。それでは8小節2本いきましょう。レディーファイ。
1: いや、だってユカリン東京豊島区生まれ、雑誌がやそうだち、いつも都会にまみれた国林とジャングルで私は生きてる。だったらもう日常なんか必要ない、私が金を払って飛行機乗ってわざわざ行くなら海、自然、森、山。
0: Yeah,

0: そんな関東の一部だと思ってたけど、地方じゃなくて世界の田舎もんなんだよ東京は。
1: そんなこと知るか。こっちは東京で生まれて東京で生きてんだ。世界レベルで見る視野なんて私には持ってねえんだ。だから自分の自身の自己中のこの感性で行く。だったらハワイに行ってトロピカルジュース飲んで。

0: 週末だったぜ。おっしゃねえ、なかなかね、これだからどっちも行けるってなったらね、本当に迷うかもね。ハワイとニューヨークって言われたら、まあ余裕でニューヨークですが、
1: はい、でもね、あのゆかりんもニューヨークは行ってみたいです、うん、ハワイも行ってみたい。行ったことないですよ、
0: ね、
1: 両方
0: 行ってみたい。両方ハワイ、ニューヨークしか行ったことない。ハワイ行ってみたい俺。
1: いやだからニューヨーク行ったことあるからやっぱいいな。
0: いやいやいや、そんな
1: も
0: ん。
1: それでもニューヨークを選ぶ。
0: うん、それでも。
1: あ、そうでしたか、うん、
0: これでもね、ヤナさんも気になりますよ。もうニューヨークに何回も行ってる方がどっちを選ぶかっていうのも気になるところですが、
1: 確かにヤナタケさん、はい、うん、今だったら、今だったらどっちなんですかね。
2: ハワイ、
1: イエーイ、
0: おっと勝者ハワイなのかっていうぐらいだ。まあ皆さんのね、ポストでもね、ハワイ、ニューヨークいろいろ聞かせていただけたらなと思います。
1: いい、
0: そう、きっといい。だからいつか行けるはず、
1: はい、はい。
0: それでも人生は
1: 言ってれば行けるかな
0: ね、
1: はい、
0: 流れていきますから。
1: そうですよ、はい、流れていきましょう。
0: そんな一曲をお届けします。
1: お願いします。
0: それでは聞いてください。この間バトル終わった後、優しいお言葉かけていただきありがとうございました。TK ダクロウチでLife Goes On フィーチャリングハンニャさん。

0: はい、ただいまお届けしたのが TK ダックロブチでライフゴーゾーンフィーチャリングハニャさんでした。いや、久しぶりにハニャさんのライブがね、配信ではちょっとあの長田の現場であったんだけど、はい、めちゃくちゃやばかったね。やっぱすげーってなった。マジですげーってなった。ラップスターだったね、本当に。リアルラップスターでございました。
1: はい、お疲れ様でございました。
0: ということでね、皆さんのね、ハッシュタグね、ロクレプもね、ありがとうございます。また飛んじゃった。レミさんもハワイもニューヨークも行きたい。ハワイ一回だけ行ったことあるけど、もうすっかりパスポート切れてしまってます。岩盤浴にニューヨーク、さすがですって来てる。
1: さすがです。
0: レコラさん、TK 君熱冷めてないから暑さがやばい。ユカリのそんなもん知るかが強すぎる。江戸っ子ハワイへって来てる。
1: いいですね、行きたいな。
0: のりくさん、さっきの豊島担保の焼き豚ですが、実は姫路に DJ さんが焼き豚のお店が やられてました。焼き豚東京のお店で始めたそうです。その方は焼き豚閉店しましたが、もう一つのもつ煮や餃子などのお店は店長に任せて、東京へお子さんが高校生になったのを機に引っ越されましたっていう、ああ、いろいろ物語が、焼き豚ストーリーがあるわけですね。各地に。はい、ということで、ぜひね、あのゴールデンウィーク皆さん旅行に行かれてる方もいるかもしれませんが、楽しんでいきましょう。レミさん、マリアタズ、ティキータクロブスさんのライフゴゾーンものすごく好きです。ティキさんのリードリームはやっぱり名盤すぎるアルバムだって来てる。ありがとうございます。はい、ぜひね、続報もお待ちください。
1: はい、
0: はい、ということでエンディングのお時間でございますが、ゆかり何かお知らせありますか？
1: ございますよ、ハイパーヨーヨーのイベントのお知らせをさせてください。はい、5月の21日ちょっと先なんですけれども、阿佐ヶ谷ロフト A という会場で、配信なしのエクストリームギリギリヤバいトークギグを開催させていただきます。
0: おっと、危険な匂い危険な匂いする。
1: その21といって何回やってるんだって話なんですけど、いつもね、配信をちょっと遠方の方とかにも向けて配信を入れて やってるんですけど、はい、今回はね、ちょっと配信なしで、
0: まあ最近配信よくしてますからね。
1: ハイパーラジオもね、やってることですし、ちょっと配信はなしで、今回会場だけで、言いたい放題いっぱい言って楽しい時間を過ごせればいいななんて思っておりますので、はい、ちょっとね、こう平日でね、来れない方は申し訳ないんですけれども、7時半から阿佐ヶ谷の方でやりますので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。
0: ね、だからその配信をこう今毎週やってる中での初のっていう感じだもんね。
1: そうですね、そうですね。
0: で、ちょっとこのラジオでもたまにこう編集が大変だというお話、
1: はい、
0: 1時間のお話が20分になったと。
1: はい。
0: っていうことは NG の話がもしかしたら出るかもしれないと。
1: まあそうですね。
0: この削られた、
1: いつもカットされ
0: たような要素がもしかしたらあるかもしれないと。
1: 惜しみなくいこうかなと。
0: カットできないですかね。
1: カットできませんよ。その代わり会場に来た皆さんにはね、こうノンノン X の方でね。
0: ノンノン X っていうあれがあるんですね。
1: はい、ぜひ X には何も書くなと。
0: 気をつけていきましょう。
1: 楽しかったという感想だけお願いしますということで。
0: 意外と守ってくれますからね、皆さん。本当に優しいんで。
1: そうなんですよ。ちょっとね、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: はい、そして TK さんは、
0: はい、自分はね、5月4日北千住のね、ジュースバーロケットにて、フィーバー、はい、 DJ ミカフィーさん主催でございます。こちらゴールデンウィークのね、ライブのめちゃくちゃ楽しみなライブでございます。
1: ちょうどど真ん中って感じですか？
0: はい、ど真ん中ですよ、5月4日ですから。
1: いい感じですね。
0: はい、はい、でね、その翌日はあ別になんもないな、はい
1: 何のお知らせですか？
0: はい、なんもないなとか思いながら。で、あとね、ポッドキャスト、ちゃんと、この後、更新ないんで、ごめんなさい、ご注意ください。はい、ちゃんとね、後に後日上がりますという感じでお願いいたします。
1: はい。
0: はい、ということでね、この後の放送のご案内もありますよ。
1: はい。
0: はい、19時から DJ たつきのランチタイムミックス。はい、こちら13時から放送したものの再放送となります。はい、そして20時から松島亮のリアルが充実、17時から放送したものの再放送となります。この間に久しぶりにメトロックライドでね、レフジーキャンプの曲かかって、まっちゃんの声を爆音でね、久しぶりに聞きましたよ。はい。そして21時から TK ダクロブチ&ゆかりのレピシックス、今放送しているものの再放送となります。
1: はい、
0: 途中から聞いちゃったという方はぜひ再放送お楽しみください。そして22時からはレップのプレイリストがありまして、23時から深夜1時はライブフロムザラウンジ、DJ バー&ランジレップより生中継でございます。
1: はい、
0: 今夜は DJ ソラさん、DJ タカトさん中心にしたディギアウトをお送りいたします。深夜1時以降はレップのプレイリストとなります。
1: はい、そしてレップからゲストのお知らせです。4月30日木曜日のお昼12時、ジブラズランチタイムブレイクス。明日のゲストは、チェホンさんが生出演でございます。アベマ見逃し配信もありますので、お好きな時間にご覧ください。そして今週末の DJ バー&ラウンジレップ、5月1日の金曜日は、DJ ヤズさん、ノグさん、ハルコさん、ハルトさんがご出演です。そして5月2日の土曜日、ゲスト DJ に、ハズキさん、そして、ヤナタケさん、ケイダビーさん、新作さん、ご出演でございます。よろしくお願いいたします。
0: はい、ということでね、もう GW 入りましたから、 からね。
1: いやー入っちゃって
0: まーす。もう本当にね、ワクワク皆さんね、あの楽しんでいきましょう。
1: ねえ皆さん。
0: 本当にここでね楽しみまくって5月病を吹っ飛ばして、ね、夏入ってポンポンポンでいきましょう。
1: ポンポンポンプープープー。
0: プープープーパリピでいきましょう。はい、そんな陰キャラジオ6レプ水曜日陰キャじゃね陽キャラジオ6レプ水曜日はいお送りいたします。はい、ということで本日のレプシクサここまでとなります。
1: はい、
0: 以上お届けしたのはティケダクロブチと
1: ハイパーヨーヨーゆかりんでございました。
0: はい、最後はですねケラーニのシュッタレバーフィーチャリングアッシャーお届けしてお別れとなります。それでは皆さん明日のクレップもよろしくお願いします。ウェイウェイウェイヨー。
1: ウェイヨー。

0: はい、4月29日、水曜日お昼1時を回ったところでございます。レップの月曜日から、木曜日お昼1時台は、ランチタイムミックスゲスト DJ の方をお迎えして DJ ミックスをお送りしていく番組です。柳竹でございます。今日もね、なんか曇りでこの後ね、雨降るみたいですね。そんな、なかなかこう春らしいなみたいな日が、訪れませんが、そんな渋谷駅前とフィップにございます。DJ バンドランジレップより生中継でお送りしてまいります。今まで、今日はアベマがないのでね、聞いてくださっていた方々このまま聞いてください。そして、ハッシュタグシャープレップシャープ WREP の方で皆さんからのご意見ご感想募集してます。で、ですね、今ですね、ジブラ局長が収録ねしてくれて、まあランチャーブレックス流してたんですけども、どっかで曜日が一日間違えちゃったのかなということで、この後は DJ ケンボーオンワンレンツーみたいな、かっこいい言い方してましたけども、本日は DJ タツキオンワンレンツー、
1: おはようございます。タイムスリープ。
0: タイムスリープね、はい、何かが起きてましたね。
1: 一日時空が。
0: 時空が歪む。
1: 水曜日です、今日は。
0: ちょっとお酒が入るとね、
1: はい、
0: ちょっと時空が。
1: あれは収録はそうなんですかね。
0: いや、知らんですけど、はい、まあおそらく飲んでない日ないと思いますので。
1: あ、そうですよね。
0: 夜撮ってるということは。
1: なるほどなるほど、そうですよね。
0: 飲みながら撮ったりしてるんじゃないかな。
1: いいですね。
0: その間に多分一日何かが
1: 確かに
0: 先の世界に行かれたんだと。
1: 先の世界に、
0: はい、
1: はい、水曜日です今日は、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: あ、カオリンさんね、今日祝日ですけど聞いてくれてます、ね、
1: ありがとうございます。
0: はい、どうですかタツキ君最近は。
1: は変わりなくイベントは先週末とかは特になかったんですけど、
0: はい、
1: 変わらずやってます。何かあったかな。
0: うんうん、
1: 特別大きいイベント行事はなかったのか。
0: うんうん、
1: ブチギレ宇治原、
0: はい、
1: 宇治原がキャメロンやサンタナってシャリタツ名義の曲出してくれたじゃないですか。でそれに伴ってあいつのアップルミュージックとかのページを見た時に、
0: うん、
1: 要はブチギレ宇治原モードじゃない、
0: うん、
1: GG 宇治原とかの方になった時のアーシャがすごい昔のだったんで、うん、宇治原のアーシャを取り直した方がいいねって話から、
0: はい、
1: チャリと俺と宇治原で、まあ、同じ日に同じカメラマンの子にアーシャを取ってもらったのが先週あって、
0: はい、
1: いつも僕とかチャリは本当チェリーチリウィルさん、
0: うんうんうん、
1: 大先輩に取ってもらうのがずっとだったんですけど、今回23歳で、
0: お、
1: コウジヤくん、ラッパーのコウジヤくんの地元の後輩みたいな子で、
0: うん、
1: 最近こういろんな若いアーティストの子とかを撮ってるっていうのを仲間がこう見つけてきてくれて、
0: はいはいはいはい、
1: 大久保くんっていう、まあ、大久保さんって方なんですけど、
0: はい、
1: その方に撮ってもらって、すごいなんかいつもと違う新鮮な、
0: なんか やっぱ結構違うもんですか。
1: そう、違いました。なんか照明の大きアイディアとかこう自分なりにいろいろ試してみてやってみるみたいな、
0: うん、
1: またシェリーさんとは違う、
0: うんうん、
1: フレッシュ感のある、
0: いいですね、
1: はい、そういうことが普段なかったんで、
0: うんうんうん、
1: すごいそれが新鮮で、まだ写真完成はしてないんですけど、
0: はい、じゃあまあ楽しみですね。
1: そうです、宇治原のとかもすごい良さそうだった、若い子すごい面白いなって思ったっていうことがありましたかね。
0: 坂本くんは撮ってないんです
1: か。坂本もそうなんですよ、撮ればよかったんですけど本当まさに帰り道に宇治原と、あ、これだったら坂本も撮ってもらった方が良かったねとか言ってたんですけど、うん、坂本は撮ってないです。
0: あ、そうなんですね、はい、まあイケメンですから大丈夫。
1: そうですね、大丈夫ですかね、はい、そんぐらいですかね、イベントはなかったんで、
0: うんうん、
1: あとはなんかいろいろやっておりました、
0: うん、はいはい、はい、まあ制作関係ね。
1: そうですね、制作したり。
0: まあでもゴールデンウィーク全般どうですか今後、まあ予定的
1: に。あ、ゴールデンウィーク、あさってに近くの渋谷ですよね、あれトランクホテルっていうところで、うん、それこそチェリーチリビルさんとグラフィティライターの紀藤さんのパーティーがあって、
0: うんうん、
1: そこで DJ、 あと京都に先週も話してたんですけど京都に行くんですけど、京都も深夜じゃなくてデイベ、
0: それね、それこれからだ、
1: はい、それこれから、今週末、今週土曜日なんで、
0: うんうんうん、
1: そんなのがありつつっていう感じですね。
0: いいですね。あれ、はい、確かそうだね。京都なのに12時で終わるっていう。
1: そう。
0: 夜解放される
1: っていう。マジかっていう。
0: 素晴らしい。
1: 素晴らしい。嬉しいです。はい。
0: まあでもね、京都の、せっかく京都なんでなんか美味しいもの食べてほしいですけどね。
1: そうですね。ご飯せっかくなら美味しいもん行きたいですね。
0: 大昔は、
1: はい、
0: まあ今もありますけど、行ったら、はい、ストリートブランドのね、こうアパレルバブルの頃ですよ。
1: うん、
0: こう行って、釈迦ゾンビとか行って、うん、五条川を見ながらすき焼きを食べてました。
1: うわー、最高じゃないですか。五条川
0: とんでもなくうまいんですけど、
1: うーん、
0: ね、
1: 絶対高いですよね。
0: そうですね。
1: ああ、もうそれはもうめ、いわゆる死に、もう名店的なところ。
0: そうです、そうです。もう老舗、もう昔から何やらもあるようなことですけど。
1: ああ、すごそう。
0: あの今ね、丸ビルにも確か入ったんですけど、東京の。まあでもやっぱね、京都で食べるの。
1: ああ、そのお店がってことですね。
0: そうです。まあいくつかそういうのあるんですけど、
1: はい、
0: もうその、なんていうんですか、もう歴史あるような感じ。
1: それは素敵ですね。
0: 素敵ですね。
1: いいですね。いいですね。
0: はい、はい、はい。
1: ちょっと楽しみです、
0: はい、まあでも京都ね、行くだけで楽しいですからね。はい、街並みね、
1: はい。
0: はい。
1: 楽しみにしてます。
0: はい。そんな感じですかね。
1: はい。
0: さあ、今日どんな感じで参りまし
1: ょう。今日もジャパニーズヒップホップ中心に、はい、千葉ゆうきくんとベイビーウッドローズくんがすごい、EP を、かっこいいなと思ったんで、その辺も。いろいろ流していこうと思います。
0: EP15 本ぐらいですからね。
1: 本当ですね。あっという間ですよね。
0: あっという間に。で、サクッと聞けて面白いです
1: ね。思いました。
0: でもあんな掛け合いとかな、久しぶりに。
1: 掛け合いすごいですよね。
0: 面白いよね。
1: 面白いです。めちゃくちゃ面白いです。なんとなく、千葉くんがいつもどうやって作るかをなんとなく知ってるんで、あれも多分本当にこう交互に撮ってったんだろうなと思う、
0: ね。超フリースタイルで本当やったんだろ
1: うね。絶対そうなんだと思います。あれやばいですね。
0: ね、
1: はい。
0: はい。まあ言ったことに関してアンサーしていくみたいなね。
1: そう、あれすごい面白かったですね。途中で普通に会話になったりしてて。
0: え？みたいな。
1: そう。そういうの面白いですね。すごい。
0: ね、
1: 最高でした。
0: はい。
1: はい。
0: 多分それもこうフリースタイルで活かしたんだろうな。
1: 多分そうなんでしょうね。いや、めっちゃ面白いですね、マジで、ね。
0: はい。はい、まあそんなもかかるかもしれないんで、はい、楽しみにと、
1: ね。よろしくお願いします。
0: じゃあご準備の方。
1: はい。
0: はい。あ、これね、カオリンさん、そうそう、チャリくんが衣装を当日にクリーニング出してたって。
1: そうです、そうです、そうです。衣装
0: を。アーシャ撮る日に。
1: そうです。クリーニングに出してて。
0: なんで、
1: でもあいつすごい、なんかそしたらもうズボン、下半身のズボンがクリーニング出してやってたっつって、もう、もうダメ、もうすいません、今日撮影俺キャンセルで、みたいに急に言い出して。
0: うん、
1: すごいなこいつと思ってたんですけど、うん、結局バストアップっていうんですか、
0: はいはい、
1: 上半身だけは撮ってたんで大丈夫そうでした。
0: なるほど、
1: はい、
0: なかなか一筋縄にはいけません
1: ね。本当ですよね。本当になかなかすごいですね。
0: はい、はいはい、6010さんありがとうございます。 K さんも、仕事を、今日仕事を祝日でもミックスでテンション上げてきますということで来てください。円坪さん、娘がなんと生後1ヶ月を過ぎて外出できるようになったということで、ゴールデンウィークをお出かけしたいです。そうだよね。最初1ヶ月外出せないもんね。まあ天気がいい日がね、あることになっておりますよ。はい。パンチラインギラさん。ああ、これもそうね。母の日ギフトを酒屋さんで選びながら聞いてます。やべ、俺も選ばなきゃ。はい、という感じですね。はい、じゃあ引き続き皆さんよろしくお願いします。ここから2時までは DJ 立木のミックスで盛り上がってまいりましょう。

0: たかの小さな国じゃなく世界、全部がバカみたいにどでかい。数字があるないって大事、キャッ
1: シュマネー、キャッシュマネ
0: ー、どっちが偉いの？は？
2: うん、俺からしたら関係ない。小さマネーたちとスタジオ、もともと俺生活苦しい方、あいつマ

0: ここまでお送りしましたのは DJ たつきくんのミックスでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、もうちょっと BGM 下げてもらおうかな。
1: 了解です。はい、どうでしょうか。
0: はい、はい、あ、それぐらいで大丈夫ですね。はい、はい、カオニさん今日もたくさんね、ツイートありがとうございます。22ビジョンも色褪せないですねということで、
1: ありがとうございます。
0: はい、そしてパンチラギラさんもね、はい、来週の水曜日も休日ですが生放送楽しみしてます。
1: ありがとうございます。
0: あと武道館から今日でちょうど半年なんだって。
1: なるほど、4月29、そうですね、10月29だったんで。
0: もうそんな経つの？
1: 確かにやば、本当ですね。
0: やばいね。
1: やば。
0: はい。
1: うわー、すごい、
0: すごいな、なんか俺も今ちょっと。
1: 確かに。
0: はい。他ね、たくさん皆さん、K さんも、610さんも、ヤングリッチのメタルさんもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さっと、先ほども言ってましたけど、5月1日金曜日、はい、渋谷トランクホテル。
1: はい。
0: キャットストリートね。はい。ロストコースト×ブロー、チュアーズ、
1: うん、ブローチュアーズ、ワイザー
0: ワイザー
1: ブランド、あの、はい、自転車ブランドとのコラボというか、
0: そういうことなんですね。
1: はい、このブロータース、すみません読めないんですけど、うん、こちらが、バイクのブランドだと思います。はい、
0: でワイザー、
1: そうです、まあ、あのスペシャルモデル、あと T シャツの物販とかあるみたいなんで、はい、チェリーチルビルさんのインスタを拝見すると
0: 分かりやすい、
1: 一番分かりやすい、僕も載せます。
0: でさ、これまあいいんですよ、チャリタツ漢字フーリッシュマンね。
1: はい、
0: DJ ホンダ？
1: そうなんです。やばいですよね。
0: ホンダさん？
1: やばいですよね。ホンダさんが。
0: すごいですね。突然の DJ ホンダですね、これ。
1: はい。そうです。さすが。よくこのお気づきで。
0: はい。
1: いや、そうですよね。ホンダさんですよ。やばいです。
0: すごいな。はい、まあ、かなり面白いことになと思いますので、
1: はい。
0: はい。
1: ちょっとスペシャルな。時間も、はい、15時からだった、うん。違う、15時からであったかな。
0: 15時から、あ、はい、合ってます。はい。
1: なんで、ぜひぜひ、
0: ね、早い時
1: よかったら遊びに来てください。
0: は
1: い、
0: そして、これ もさっき言ってましたけども、5月2日土曜日は京都。
1: はい。
0: こちらもですね、17時から24時と行きやすい時間になっております
1: 。はい。自分の DJ の時間すいません。まだちょっと、聞いたらまだ出てなかったんですけど、わかり次第、またこれもインスタとかに載せるんで、
0: はい。
1: ぜひぜひ遊びに来てください。
0: まあ、ゴールデンウィーク中ですからね。
1: そうですね。ぜひ、お待ちしております。は
0: い、でちょっと先です、6月27日ね、福岡ペイペイドームで、
1: はい、ミュージックサーカスですね、はい、よろしくお願いします。
0: そしてチャリタツアルバムは、ザワンは配信中とアナログが617に出るよ
1: ということですね。はい、その通りです。
0: はい、
1: そして
0: まあそんなとこか。
1: そうですね。
0: はい
1: はい、
0: はい、
1: そんな感じでございます。
0: まあなかなかまたね、いろいろこう移動もあったりするとあれですけども、
1: はい、
0: うちの子供もついに風邪ひきましたんでね。
1: ああマジですか、あら
0: 気をつけてまいりましょう皆さんね。
1: わかりました、はい、気をつけましょう、
0: 大
1: 事に。
0: 他何かあります？
1: は特にまた、はい、来週もよろしくお願いします。
0: はい、それではまた来週もよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 今日たつき君ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 2時からレッププレイリスト、夕方5時からは松島亮のリアルが充実収録放送です。そして6時からは最高ラッシュボムの話聞けるかな、 TK さん黒淵と、そしてゆかりんの、ハイパーヨーヨーゆかりんのレプシックス生放送です。たつきくんのミックスは7時からもう一度再放送もあります。そして8時9時は松島亮レプシックス再放送の後、10時からプレイリスト、11時から深夜1時はレップバー生中継もありますので、今日も一日レップで楽しんでください。

レップをお聞きの皆様、ラッパーのドタマです。2026年4月30日木曜日第5週。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？この番組は、栃木県佐野市出身のラッパー、私、ドタマがお送りさせていただくヒップホップ番組、ラッパードタマの栃木県をぶっ飛ばすです。私の独断と偏見を交えた、栃木への愛を、ラップを通してお届けしてまいります。栃木県のリアルを、今を、えぐり出してまいります。レップ唯一の栃木県レポート番組として、全力で栃木を盛り上げ、栃木の魅力を全国へぶっ飛ばしてまいります。何卒よろしくお願いします。ということで、本日もスタートさせていただきます。ラッパードタマの栃木県をぶっ飛ばせ、1時間どうぞお付き合いいただけたら幸いです。よろしくお願いします。まず、本日も若干音響が違います。申し訳ありません。ちょっと出先でレコーディングしておりまして、若干お聞き苦しいところがあるかもしれませんが、タイムラインの方にもしお気づきな点、書き込んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい。といった感じで本日もスタートしますが、ご報告です。4月26日日曜日、渋谷ウームライブ様にて行われました最高ラッシュボム MC バトルボリューム3、ありがとうございました。私が司会進行を務めさせていただきました MC バトルトーナメント最高ラッシュボム MC バトルボリューム3、たくさんの方にご来場いただきまして本当にありがとうございます。ファストパスがね、先に速完してたんですけど、当日の入場無料券ももう昼ぐらいには全てはけてしまいましたね。いや本当に皆様ありがとうございます。優勝した和乳道くん、本当におめでとうございます。まあいろいろ積もる話もありますが、まずは本日の1曲目お聴きいただきたいと思います。4月26日よりリリースさせていただきました、私ドタマ6年ぶりのフルアルバムより1曲目、ドタマで幸福な人生。

お聞きいただいたのはドタマで幸福な人生でした。幸福な人生が収録されている私ドタマの6年ぶりのアルバムブレイコーは、CD 版がライブ会場物販そしてオンラインストアさんの方にて販売させていただいておりますので、ぜひぜひチェックしていただけたら幸いです。配信リリースに関しましてはもうしばしお待ちいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。やっといった感じでね、6年ぶりのアルバムをね、最高ラッシュボム MC バトルさんのどさくさで、どさくさっていう言い方ではないんですけど、はい、もう大変ありがたいことにリリースさせていただきましてね、オンラインストアの注文もたくさん頂戴しました。いや本当にありがとうございます。そしてね、会場物販の方でもたくさんの方にご購入いただきまして、もう感謝しかありません。本当にありがとうございます。アルバムの告知が終わったばっかりで大変恐縮ですが、来週のイベントの告知をさせていただきます。来週5月4日月曜日祝日は愛知県名古屋セントラルさんで開催の戦国 MC バトルフューチャリング伏見サイファー祭りへライブと MC バトルで出演出場させていただきます。ありがとうございます。お近くの方ぜひぜひ足をお運びいただけたら幸いです。前売りチケットほぼ完売されてるそうですね。いやありがとうございます。感謝しかありません。ライブゲストはドナテロくん、そしてイエラゴートくん、いやお二人とも4月26日お疲れ様でした。さらに KT ちゃんが出演されます。いや久しぶりですね。ちょっと私も彼女のライブ見るの楽しみにしております。はい、といった感じで5月4日ライブと MC バトルで出演させていただきます。そしてそしていよいよ開催が来月に迫りました。5月30日土曜日は宇都宮パワー8さんで開催の第5回栃木未来音楽祭、全出演者決定いたしました。こちらもチケット販売中ですので、皆様ご来場心よりお待ちしております。それでは栃木未来音楽祭ゲストのグランデ君の楽曲をお聴きいただきたいと思います。お聴きください。グランデでグッバイティアーズ。

0: フリースタイル栃木ニュース。
1: さあ今週も最初のコーナーはフリースタイル栃木ニュースのコーナーです。このコーナーは栃木県内で起こっているフレッシュなニュースを私ドタマがフリースタイルでお届けするコーナーです。毎週ほぼ欠かさずにお送りしているこの栃木の最新情報をご紹介するコーナー、東京のリスナーの皆様、そして全国のリスナーの皆様に栃木の魅力をお届けし、栃木の風景を思い浮かべていただき、栃木楽しそうだな、栃木行ってみようと思っていただければ、これ以上の喜びはありません。栃木の深い魅力を皆様にお届けしたいと思います。今週ご紹介するのはゴールデンウィークなニュースのこちら。春の大型連休スタート、中禅寺湖水位低下の奥日光、観光客のにぎわいは。春の大型連休がスタートし、栃木県の観光名所奥日光には早速多くの人が訪れています。中禅寺湖の水不足は解消されていませんが、今しか見られない景色を楽しむ観光客の姿がありました。奥日光の中禅寺湖です。奥日光の29日の最高気温は 11.4 度、周辺ではようやく桜が咲き始めました。4月17日から今シーズンの営業をスタートした中禅寺湖遊覧船は、平日に挟まれた祝日の29日午前の便にも多くの観光客の姿がありました。中禅寺湖の話題といえば、例年よりかなり低くなっている水位。遊覧船は本来はつける勝負ヶ浜、大使館別荘記念公園、立木観音の3つの桟橋を通過し、湖を一周するコースに変更されています。オランダからの観光客は、初めての日光に来ました、湖も山もとても素晴らしいです。遊覧船からは湖の南側に浮かぶ上野島が陸続きになっている珍しい光景も間近で見ることができ、東武工業中禅寺湖遊覧船の斉藤支配人は、訪れた人には普段と違った景色を楽しんでほしいと強調していらっしゃいます。はい、ということでゴールデンウィークのニュースですね。もう水位が低くなってるそうですね。確かに湖だから雨が降らないとそうなっちゃうんですね。でもこの機会にしか見れない景色、ちょっと見てみたいと思いませんか皆さん。はい、私もねちょっと行きたいなと思った次第であります。はい、それではこのニュースをバスタライムスのこのビートでお届けします。フリースタイル栃木ニュース。見通せば空はいい天気、2026ゴールデンウィーク、つい下がった中禅寺湖、ちょっと一息休憩しよう、世界情勢あるにはあるけど春楽しむ行楽結構、満喫する大型連休、お伝えするドタマがレップ。

お送りしたのはドタマ×母の子宮でメイルでした。アルバム13月収録です。皆様ぜひチェック。ここからは先週の放送中のタイムラインのコメントを読み上げさせていただきます。皆さんたくさんのコメント、いつも本当にありがとうございます。 X ネーム15さん、ゴールデンカムイ見てきました。相変わらずの原作の再現度でした。初っ端からのラッコ鍋で笑いましたが、土方歳三の盾がかっこよすぎましたね。15さんありがとうございます。先週のフィルムフェーブルマンで解説お届けさせていただきました映画ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編、たくさんの方にコメントを頂戴しまして本当にありがとうございます。先週の YouTube ライブでもお話しさせていただいたんですけど、どのキャラが一番好きかという質問を頂戴しまして、僕はですね、舘ひろしさん演じる土方歳三が好きだというお話をしましたね。はい、かっこいいのもそうなんですけど、幼少期に危ないデカの再放送を見てた世代なのでねいや令和になってね、舘ひろしが土方歳三役でこんな大スクリーンで見れると大変恐れながらね、やっぱ想像できたかっていう、本当にね感激してます。はい、いやそれを置いといてもゴールデンカムイめちゃくちゃ面白かったですね。はい、15さんコメントありがとうございます。もう一つゴールデンカムイについてコメント頂戴しております。 X ネームソプラノさん、キンカムの解説嬉しいです。登場キャラほぼ変態筋肉だるましかいない作品を実写化するなんて、それこそイカれてんのかと最初こそ思えど、実際はまさに原作への愛しか感じられない作品です。個人的には山崎賢人さんが演じる杉本彩一のド怒りですね、ドより静、静かな静の感情の表現の仕方、繊細さに喰らいました。ソプラノさんありがとうございます。登場キャラほぼ変態筋肉だるまってすごいですね。でも言えて妙ですね。なんかわかります。はい、あと山崎賢人さんいいですよね。今回の映画の最後でのっぺらぼうに心の叫びを伝えるシーンがあるじゃないですか。アシェリバさんにはスタタプしてひんなひんなしてて欲しいんだよって、あれ涙を誘いますよね。うん、アクション映画、アクションスターとして動きがキレッキレなのもそうなんですけど、こういったね繊細な感情表現も本当に素晴らしくて、日本を代表する俳優さんの一人になりつつあるなと大変恐れながら思いましたね。はい、いやー素晴らしいです。ソプラノさんコメントありがとうございます。次のコメントは X ネームタコスケさん、曲解説めちゃ楽しみです。新参者なので過去のラジオでの解説が聞けないの残念。内臓を食べてケルピーの解説いつか聞きたいです。タコスケさんありがとうございます。もう大変遅くなっちゃったんですが、6年ぶりにアルバムをリリースさせていただいたので、楽曲解説のブログを書きますという話をさせていただきましたね。はい、ちょっとですね今週やっと時間ができたので、先週まで最高ラッシュボームとで一昨日新しいミュージックビデオの撮影をやってきましてね、はい、やっと落ち着いたので今週末書けそうです。ちょっとお待たせしてしまって皆さん申し訳ありません。はい、いやタコスケさんコメントありがとうございます。次のコメントは X ネームぬらりんさん、ボンズさんの汚れたシミすらヴィンテージ、レプリカには出せない人間味がこの曲一番のパンチラインだと思います。ぬらりんさんありがとうございます。先週オンエアさせていただきましたアイスバーンフューチャリング引き金サウンドラングラーのボンズさんの歌詞ですね、パンチラインですよね。はい、どうしてもねバトルで名を馳せたラッパーの皆さんって MC バトルで出たラインが鮮烈な印象があるんですけど、楽曲の歌詞のね世界観パンチライン、そっちの方がめちゃくちゃキワキワなんですよね本当は。うん、その MC バトルってやっぱ口喧嘩なんで、やってる方も見てる方も興奮状態になるじゃないですか。その中で出てくるとうわすげーってなるけど、でも冷静に聞いてみると作品音源で吐いている練った歌詞の方が全然やばいっていう時ありますよね。はい、ぬらりんさんコメントありがとうございます。次のコメントは X ネームピアコさん、社交辞令ボリューム41お伺いしました。栃木のラッパー3で涙腺崩壊、初めて拝聴した時から大好きな曲、アルバムに入るの嬉しすぎます、ありがとうございます。
ピアコさん、ありがとうございます。4月19日開催させていただきましたドタマスリーマンライブ社交辞令ボリューム41、たくさんのお客様にご来場いただきまして誠にありがとうございます。アルバムブレイコーに収録されております栃木のラッパー3、ビートは DJ 元博さんですね。もうビートもいいんですがね、大変ありがたいことに私が歌わせていただいているメロディーもなかなかいいんじゃないかなと大変手前味噌ながら思っております。はい、ははは。でもこの栃木のラッパーというシリーズはですね、足掛け10年で3部作になっておりましてね、過去に2曲栃木のラッパー1、栃木のラッパー2とございまして、もしご興味のある方はチェックしていただけたら嬉しいです。はい、ピアコさん、コメントありがとうございます。次のコメントは X ネームフィーさん。社交辞令ボリューム41、お疲れ様でした。ロックバンド、アイドル、ヒップホップ、ジャンルを超えて大盛り上がりでしたね。ドタマ AI スーツ、生地がいい。ミラーボールの光が反射してキラキラ虹色に輝いてました。アンコールの際、全員で心一つに掛け声、手拍子をしたことはきっと忘れません。フィーさん、ありがとうございます。私が着用させていただいた衣装がですね、ダイナブックさんで着用した、いや違うな。ダイナブックで AI ドタマが着用したスーツを私が着用させていただきました。はい。で、アンコールの時にね、皆さんにとある掛け声を発していただいて僕出てったんですけどね、いや皆さんの自発的な心の底から出るあの歓声、本当に嬉しかったです。はい。申し訳ありません。はい。いや、フィーさん、コメントありがとうございます。4月19日お疲れ様でした。それぞれが全く違う音楽性の方々でしたから、始まる直前のそわそわ感、ワクワク感もひとしおでした。アーティストさんといらしているお客さんの楽しみ方も三者三様で、まさに社交の場という様子でした。そわそわといえば、ドタマさんのライブパートが始まる際にステージに置かれたスタンドマイクに見慣れなさを感じ、何が始まるのだと少し緊張しました。幸福な人生が一発目から聞けて嬉しかったです。ますますアルバムの発売も待ち遠しい。改めて素敵なイベントをありがとうございました。ボンヤススキーさん、ありがとうございます。そうなんですよね、そのいろんな異ジャンルのお客様も、その全く見たことないジャンルのアーティストさんを楽しんでもらえれば嬉しいなぁと思って、大変おこがましいんですが、社交辞令はやらせていただいてるんですよね。まあいろいろ時代が変わってね、ライブイベントの楽しみ方も変わってはきているんですがね、自分はそういうテーマでやらせていただいております。はい。あとスタンドマイク久々に使いましたね。はい。幸福な人生をね、どう歌えばいいのかなと、そのステージングの話でなんかしっくりこないなぁとずっとリハーサルでやってたんですけど、これだと思って、マイクスタンドだと思って、非常に歌いやすかったですね。リリース前なのでそこまで回数多くなかったんですが、ライブで今まで幸福な人生歌ってきた中で一番やりやすかったですね。はい。幸福な人生を歌うときは今後マイクスタンドでお届けしたいと思います。はい。ボンヤススキーさん、コメントありがとうございます。皆さん、毎週たくさんのコメント本当にありがとうございます。ここで一曲お聴きいただきましょう。先週の最高ラッシュボム MC バトル見事優勝されたワニ

0: ドタマの勝手にヒップホップコメンタリー。
1: さあ次のコーナーはドタマの勝手にヒップホップコメンタリーです。このコーナーではシーンを賑わす最新トレンドの楽曲から過去のクラシックまで、私ラッパードタマが選んだヒップホップをお届け&解説させていただきます。よろしくお願いします。前回はリブロさんの傑作ミニアルバム胎動の解説をお届けさせていただきました。まあ、前回といってもね、4月なんですよ。3月にお届けしてなかったので、まあ、計算上等間隔でお送りさせていただいております。このドタマの勝手にヒップホップコメンタリーの邦楽ヒップホップコーナーですね。本日もお届けさせていただきます。本日解説させていただくのは2000年発表、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドのデリさんによるこちらのクラシックアルバムになります。デイ・アクエリアス。

ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドの MC として知られているデリのファーストアルバム、ハイトーンボイスが特徴で歯切れのいいラップが爽快なアルバムに仕上がっている。メインプロデュースはデリ自身とヤッコによるユニットアクエリアス。目玉となる曲はキワモノとイタズラ。これらの曲はニトロのアルバムに収録されているハードコアとミスチーフの実質リミックスで、ニトロの作品が好きな人であれば確実に楽しめる。シングルカットはバーニン。こちらヒップホップ専門サイトヒップホップフレーバーさんの解説文を拝借させていただきました。ありがとうございます。ということで本日はレジェンドヒップホップグループニトロマイクロフォンアンダーグラウンドのメンバーであるラッパーデリさんの傑作アクエリアスを大変

つながら解説お届けさせていただきます。よろしくお願いします。もうデリさんの初期アルバムの傑作ですね、まあ、初期と言いましたがもうめちゃくちゃ名盤なんですよ。クオリティもすごい高くて2026年の今聴いてもフレッシュなアルバムだと大変僭越ながら思います。はい、この番組のヒップホップコメンタリーではデリさんの音源は2023年4月にデルタエクスプレスライカイリュージョンというアルバムを解説させていただきました。それ以来となります。あ、もうあれから3年なんですね。早いですね。ということでデリさんのこの初期アルバムの傑作アクエリアスの解説を大変僭越ながらお届けさせていただきます。3年ぶりなので改めてデリさんのプロフィール読み上げさせていただきます。デリ1975年生まれ。独特のハイトーンボイスを武器に MC 集団ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドの一員として活躍した千葉県松戸市出身のラッパー。千葉でのホットコネクションとしての活動を経て1999年頃からニトロマイクロフォンアンダーグラウンドの一員として活躍。2000年ソロでのファーストシングルバーニングをリリース。さらに DJ ヤッコとタッグを組みファーストアルバムアクエリアスを発表。2002年ミニアルバム口車君君注意黄色い毒でカッティングエッジよりメジャーデビュー。メジャーでの活動と並行し自らが設立したインディーレベルチカチカプロダクションからも作品の発表を続ける。また DJ ヤッコと結成したユニットアクエリアスでも活躍。2006年には2枚組のベストアルバムスティルバーニングをリリース。2011年の東日本大震災での原発事故以降はオペレーション子供たちの発起人として音楽活動のみならず脱原発の活動を積極的に行う。2014年からは松戸市市議会議員選挙にも出馬し当選。さらに2018年にも再選し現在も市議会議員として活動中。はい、そんなラッパーとしても議員さんとしても活躍されているレジェンドラッパーデリさんの傑作アルバムアクエリアスの解説お届けさせていただきます。それでは早速1曲目に参りましょう。こちらアルバムからのシングルカット曲です。フュージョン&ファンクの名曲ジェームズ・エム・チューンのビヨンド・フォーエバーをサンプリングされていらっしゃいます。放火魔をモチーフにしたイントロとテーマキレッキレのセルフボーストの名曲です。お聴きください。デリフューチャリングゴアテックスでバーニング。

お聞きいただいたのはデリフューチャリングゴアテックスでバーニンでした。かっこいいですね。不穏すぎる放火魔の笑い声のイントロ、あれめちゃめちゃ怖いですよね。もうそこからのもうシャウトしまくりのサビ、もうめちゃめちゃかっこいいんですよね。こうゴアテックスさんとの合いの手のフックが最高です。ちなみに現在のデリさんは市議会議員でいらっしゃいますが、全く放火魔とは関係ございませんので、あしからず。はい、放火するって言ってもその会場にね、フロアに火をつけてやるっていうね、セルフボーストなので、はい、まあ、こんなこと説明しなくてもいいか、すいません、申し訳ありません。はい、ということで1曲目バーニンをお聴きいただきました。それではどんどん行きましょう。2曲目です。こちらデリフューチャリングゴアテックスマッカチン XBS でキワモノという楽曲です。こちらですね、もう名盤中の名盤、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドの傑作アルバム、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンド、こちらに収録されているハードコアっていうタイトルそのまんまな、ハードコアなセルフボーストのラップソングがあるんですけど、そちらのほぼリミックスです。ほぼっていうのはね、全部歌詞が同じわけではないんですよ。このラフさがニトロさんのいいところだとね、こう魅力でもあると大変恐れながら思うんですよね。若干ところどころ歌詞が変わってるんですけど、ほぼリミックスの名曲です。はい、原曲のハードコアと比較してアブストラクト、プログレな要素が原曲よりマシマシになっており、近未来さを感じるサイバーパンク風味のビートでよりハードコアさが強化されています。それではお聴きください。デリフューチャリングゴアテックスマッカチン XBS でキワモノ

0: なんて未来がねえ。このタフは。
1: お聞きいただいたのはデリフューチャリングゴアテックスマッカチン XBS でキワモノでした。めちゃくちゃかっこいいですよね。2000年代のマイクリレー曲で僕ね、一番好きかもしれません、この曲。そのニトロさんとか、雷さんとか、いっぱいラップグループさんいるじゃないですか、複数人数の。そのマイクリレー曲の中で僕ね、このね、キワモノが一番好きかもしれません。はい。先ほど申し上げましたが、この曲はもともと原曲がございます。ニトロマイクロフォーアンダーグラウンドのファーストに収録されているハードコアという楽曲のほぼリミックスです。なのでメンバーの皆さんがね、若干歌い込まれてるんですよね。その歌い込まれて再録音されてるんですよ。リテイクされてて、そのリテイクされたテイクによりメンバーの皆さんのラップがキレッキレさもマシマシになってるんですよね。それがゾクゾクっとするぐらいかっこいいんですよね。はい。あと先ほども申し上げました、原曲より若干歌詞が変わってて、それがどこもパンチラインだらけなんですよね。あとよりテクニカルなフックになってます。原曲のハードコアの方では、ハーコー、ハーコー、ハーコー、ハーコーってシャウトしてるんですね。それもすごいかっこいいんですけど、このキアモノの方は、響きをビンビン聞かせて、よりフローのパワーが駆使された名パンチラインのサビになってるんですね。はい。あとアウトロですよね。アウトロのマッカチンさんのリリック、めちゃくちゃ強烈に残りますよね。あのニトロ本体のファーストのチャリンコラブ4と同じぐらい記憶に残りますよね。ドキッとしましたってビビってんじゃねえってすごい強烈に残るんですよね。うん、まあ、といったようにね、聞きどころ満載の名曲となっております。はい。2曲目お聴きいただきました。それでは3曲目の方に行きたいと思います。こちらもですね、その先ほどのキアモノと同じくニトロの伝説的ファーストアルバムニトロマイクロフォンアンダーグラウンドに収録されているミスチーフという名曲があるんですが、そちらのほぼリミックスの楽曲です。この曲もね、原曲と並ぶ、いやそれ以上にかっこいい名曲となっております。お聴きください。デリフューチャリングゴアテックス水拳スウォードダボでいたずら。

お聞きいただいたのはデリフューチャリングゴアテックス水拳スウォードダボでいたずらでした。かっこいいですね。原曲のニトロマイクロフォンアンダーグラウンドのミスチーフよりデジタルな音色が増加し、ダークなアンダーグラウンド感が強化されています。でこちらもですね、先ほどのキアモノと同じく歌い込まれてね、再録音されたテイクによりメンバーの皆さんのラップのキレッキレさが増してるんですよね。もうこれね、ほんとゾクゾクするぐらいかっこいいんですよ。うん。あとね、このマイクリレー順もめちゃめちゃぴったりでかっこいいんですよね。こう次々に歌い手が変わってくって他のジャンルでもあるんですけど、このラップのその出てくる順序、マイクリレー順、これってね、ヒップホップ特有のね、文化というか編曲センスが問われるところだと大変恐れながら思うんですよね。でこのいたずらはね、マジで完璧だと思うんですよ。まずドア玉の切り込み隊長のデリさんで、その後同じ声を張ったラップをされてるんですけど、やっぱ言葉がより立ってる水拳さんで、その後ゴアテックスさんが来てね、でゴアテックスさんと水拳さんのワードセンスって大変恐れながらね、近いものがあると思うんですよ。だからこうスムーズな移行を終えた後にこうハスキーボイスのソードさんが来るんですよね。でソードさんの声がなんていうのかな、今風に言うとイケボというかね、声優ボイスっぽいというか、で一番最後のダボさんなんですよね。でダボさんがこのメンバーの中だと一番ラップ後者として際立ったフローされる方なので、皆さんもちろんラップめちゃめちゃキレッキレなんですけど、こう特にラップの上手さに特化した印象があるのがダボさんなんで、でダボさんで締めると、でこの並びがね本当に完璧なんですよね。マイクリレー順もめちゃめちゃ痺れる名曲となっております。はい、ということで3曲目いたずらお聴きいただきましたが、次で4曲目になります。こちらアルバムタイトル曲です。浮遊感のあるビートにキレのあるデリさんのフローが入る名曲です。お聴きください。デリでアクエリアス。

お聞きいただいたのはデリでアクエリアスでした。かっこいいですよね。名曲ですよね。ちなみにですが、なぜデリさんのクルーもこの曲名もアクエリアスなのかと言いますと、このデリさんとヤッコさん、ビートメーカーのヤッコさん、お二人とも星座が水亀座アクエリアスだからそうなんですね。だからめちゃくちゃストレートな名前の由来なんですけど、かっこいいですよね。もうセンスあるなと大変恐れながら思います。あとですね、この当時テレビ CM でアクエリアスの CM がやってたんですよ。そのスポーツ飲料、今もありますよね、スポーツドリンクのアクエリアス、あれのボディリクエストアクエリアスっていう有名なキャッチコピー、それをそのまんま引用してるフック、ボディリクエストアクエリアスっておっしゃってるじゃないですか。それもシンプルだけどめちゃめちゃかっこいいなと思うんですよ。うん。といったように、本日冒頭でもお話しましたが、ニトロのメンバーさんのいい意味でのラフさがセンスに溢れててめちゃめちゃかっこいいんですよね。うん。といったように、そんなビシビシセンスを感じられる名曲、アクエリアス、お聴きいただきました。それでは、早いもので、次で最後の曲になります。こちら。ラップ曲ではアルバムラストの1曲となっております。出口はあっち、もうタイトルがすごいんですけど、デリフューチャリングガッツ藤原バース陽平さんによる名曲となっております。もともとデリさんは地元千葉でクルーを組んでらっしゃって、それがホットコネクションというクルーだったそうなんですね。そこに所属されているラッパーのお二方、バースさんと陽平さんをお迎えされていらっしゃいます。ガッツ藤原さんはですね、まあ、ゴアテックスさんです。ゴアテックスさんの変名です。はい。まあ、ゴアテックスさんね、名前めちゃめちゃ変えられる方で有名なんでね、今ここでは話しませんけど、いろいろ調べるとね、めちゃくちゃ面白い変名だらけなので、ぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。以上、本日のドタマの勝手にヒップホップコメンタリーは、デリさんの名盤アクエリアスの解説をお届けさせていただきました。お聞きいただき誠にありがとうございました。

今週もお別れの時間となりました。ラッパー頭の栃木県をぶっ飛ばせ、いかがだったでしょうか。ヒップホップコメンタリーは主に大先輩やマイメンのヒップホップアーティストのクラシックアルバムをご紹介させていただいておりますが、まだまだまだ名盤がございます。この作品も紹介しろよというエクスキューズ、ぜひぜひお待ちしております。この木曜17時、1週間の折り返しのちょっと先、皆さんに楽しんでいただけるヒップホップの魅力をお届けするラジオ番組を目指し、全力で精進させていただきます。何卒よろしくお願いします。改めまして告知になりますが、来週5月4日月曜日は名古屋セントラルさんで開催の戦国 MC バトルフューチャリング伏見サイファー祭りへ、ライブと MC バトルで出場させていただきます。何卒よろしくお願いします。そしてですね、今週土曜日に夜9時ぐらいから YouTube ライブお届けさせていただきたいと思います。はい、最高ラッシュボム MC バトルの振り返りやらせていただければと思います。前回もね、30分と言っておきながら1時間ぐらいやっちゃったんですけど、今回も30分ぐらいお届けしようかなと思っておりますので、もしお時間ある方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。以上、今週はここまで。お聞きいただき誠にありがとうございました。来週も栃木を聞け、ピース。今週のお別れはライブでやるかな、やらないかな、すいません、こんな気を持たせるような言い方して申し訳ありません。KT ちゃんフューチャリングドタマでバネバネ、ありがとうございました。

0: トなの階段のぼり聞いて
1: 華麗にバンメバンメハンメ開けちゃう異次元
0: エスコートは終わる
1: Let's shine
0: 立ち向かう君に拍手が鳴るこんなモアデプション、
1: yeah!
0: 次のステージでまた笑

0: はい、時刻夕方6時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。レップの6時はレップシークス。この番組は月曜から金曜までパーソナリティが日帰りでお送りしています。木曜日は僕ローラン、ビリーローランと
1: 私アシリがお送りしてます。
0: はい、
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 本日はね、ちょっと、
0: はい、
1: アシリのスケジュールの都合により収録放送させていただいてます。
0: はい、お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なのでコメントは後から。
1: そうね、
0: 番組中は読めないんですけど、いっぱい送ってくれたら嬉しいです。
1: 見ます。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、まあ、何話そうかなっていう感じ
1: なんです。何話そうかなっていう、まあ
0: まあ、はい、
1: バックトゥザフューチャーなことをしてるんで今は。
0: はい、そうね、話したいことは今日いっぱいあるんですけど、それもきっと話し尽くしただろうということで、うん、まあ、僕のちょっとした、
1: はい、
0: まあ、やらかし話なんですけど、まあ、これで2回目になるやらかしなんですけど、
1: エアポッツまたなくした。
0: そうそうそうそう、エアポッツ新しいやつ、
1: 新しいのゲットった。
0: めっちゃいい。
1: いいね。
0: けど多分まだちゃんと使いこなせてない。それこそなんか
1: 盗まれませんように。
0: ありがとう。盗まれた話ね、前して、
1: はい、ね、
0: 大変だったんですけど、まあ、そいつのことはまだ追っかけてますけど。
1: 追っかけてるんだ。
0: あ、まあ、でも開いてないけどね、さすがに。多分今見ようと思ったら見れるんですけど、
1: はい、
0: そう、新しく知らん、なんだっけ、リアルタイム翻訳の話、
1: うん、
0: 機能はまだ使えてないんですけど、
1: ついてるやつを受け取ったの。そっか、はい、そうだよ。
0: ちなみに
1: ぜひ試してみてほしいな。
0: ちなみに今探す見たんすけど、
1: 彼はどこいるんだ。
0: こっから見えるわ。
1: おー、マジで。
0: あのサンドラックの左にいる。
1: 近いな。
0: え、あれバスとか待ってんじゃないの。
1: おー、いい。
0: でかい声で言ってやろうか、こんなや
1: ろ。ほんとにね。見えるからね、そこ人がね。
2: ほんとだ。
0: ガチそこ。
1: いや、見つけたいね、これはぜひ。
0: マークシティの。
1: うわー、近い。
0: エスカレーター登ってる、エレベーター、エスカレーターか。登っちゃってんじゃないの。ねえ、
1: 渋谷駅行ってんじゃないの。ビリの
0: はめてるね。ほんでパッと出して聞いてますやん。
1: 聞いてんのか。
0: ケースセットで右耳と左耳
1: ちゃんと使ってるね。これビリの曲聞いてくれてたらいいんだけどね。
0: まあギリね、
1: まだね、
0: ギリね、はい、
1: で何やらかしたんだい。
0: 開いてよかった。はい、で全然話は変わるんですけど、うん、うちのマンションが、
1: うん、
0: まずエントランスで鍵が必要です、
1: うん、はい、
0: でその後にエレベーターで鍵をもう一回挿すと、
1: うん、
0: エレベーターが登ってって、うん、まあ、自分のお部屋に着いて、自分の部屋も鍵、これが全部一つの鍵で行われる。
1: ワン、ツー、スリーだね。
0: そう、同じ種類なんですけど、うん、まあ、システムがおもろくて、表口から、うん、まあ、ピンポンなり、
1: うん、
0: 鍵を使って入ったらエレベーターは来るけど、うん、裏口とか、
1: うん、
0: なんていうのかな、ちょっと時間があったりとかすると、うん、エレベーター乗るためだけにも鍵が必要、
1: うん、
0: だから忘れ物したとか降りたりしてなんじゃとかすると、うん、ボタン押すだけじゃ来ないみたいな、
1: うん、
0: まあ、ちょっとセキュリティがあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: でそんな家なんですけど、僕はその日ちょっと外の気温がいいなと思って、うん、ウォーキングとかをするときに、うん、鍵を全部ジャラジャラ持ってたら邪魔だから、
1: うん、
0: 家用の鍵だけを外して、はい、ポケットに入れてウォーキングしたんですよ、うん、
1: はいはい、
0: で携帯の充電がなくなってきたからもうウォーキング切り上げんでっつって、うん、お家に帰りました、
1: うん、
0: その鍵をいつもの鍵置き場に置いたんですね、
1: うん、
0: でコンビニ行こうと思って、うん、コンビニに向かった時にジャラジャラの方を持ってコンビニに行って、
1: うん、
0: 帰ってきた時にはジャラジャラに家の鍵がなかったんですよ、うん、それが深夜1時、うん、
1: アウチ。
0: これは
1: きついね。
0: ピンポンを押すのも迷惑な時間だし、
1: うん、
0: もちろん顔が履歴に残るし、まあ、それはいいんですけど、うん、ちょっとこの時間はな。
1: まあね、1時はねちょっと、
0: うんうん、
1: 寝てるよね、
0: うん、で1回目やらかした時もコンビニだったんです、うん、その時はもっと夕方とかで、
1: うん、
0: 人もバンバン出て入る感じだったんで、うん、1回目から話そうか。1回目の時は、うん、わやってやらかした、初めてやらかしたと思って、うん、管理人室行ったら、夕方つか、7時か7時ぐらいまでだったらいるんよね、
1: うんうん、
0: 多分ねそれをね本当に5分とか過ぎたぐらいだった、確か記憶だと、うん、で電話も すればまあ繋がりそうなぐらいだったんです、その時はね、うん、で電話しようと、もう電話打ってるぐらいで女の人がパッて入ってきて、うん、来たと思って、うん、さっき説明したこれ、その女の人と一緒にエントランスをくぐるが第一ミッション、うん、次にその女の人と同じエレベーターに乗らないといけないわけ、うん、でも女の人やん、うん、俺男やん、うん、でけえ、うん、ちょ怖いやん、
1: あ
0: ちぐーっていきなりサイドから入ってきて、うん、そのままエレベーターも一緒に乗らなきゃいけないっていう状況で、うん、やって申し訳ね、怖いよなと思いながらピタって、でそのエントランスのスピードえぐいから、うん、本当にパッて開いて
1: 早いんだ、
0: 自分でも刺して、うん、なんかスーパーのビニールとか置いてあると、
1: うん、それなん
0: か
1: 閉まっちゃう、
0: そう荷物とか拾ってってやるとすぐ閉まりやがるから、うん、本当それを知ってるから、うん、バーってついてって、そのままなんと話にエレベーターにシュッて、はい、うん、で基本的にその、うん、マンションの人は、エレベーター壁ったらちょっと気まずいから、みんなちょっとポスト行ったりとか、なんかうまいこと逃がすんだけど、ガッてついてって、でそのすぐ反転してエレベーター入って、もうボタンの方にもう気をつけみたいな感じして、怖くないよ、俺怖くないよみたいな。でその人よりも先に降りる回だったから俺が、だからちょっとなんか気まずくならずにごめんごめんって心の中で思いながら済んだのが1回目だったんですよ。もうそれがもう多分半年ぐらい前かな。で今回深夜1時です問題は。
1: いやそれでかいね。
0: これがもう無理だなと思ったわけ、うん、でそんな時に女性が来たんですよ。
1: また女性だ。
0: うん、多分違う人だけど、うん、なんかでけえスーツケース持ってて、
1: うん、
0: でちょっと多分お酒飲んでたのかな、うん、ほろ酔いみたいな感じで、すいませんってそっちから言われて、うん、と思って、私あの鍵を旅行行く前にあの家置いてきちゃってって言われてそんなことあると思って、あなたもですかみたいな、マジみたいになって、うん、2人でどうしようで、俺そのちょっと深夜対応の0120経由の方に俺電話かけて、うん、俺が代表して、
1: うん、
0: でその間そのほろ酔いの女の人は勇気を出して、なんかちょっと隣の部屋で人挨拶したことあるから押してみようかなとか言って押して出ないとかをやってくれてたっぽいんですけど、うん、電話して、まあ、こうこうこうで時間がわからないことが一個と、うん、つまり、警備員の人が警備会社の人を呼ぶから、
1: うん、
0: そう、その人が何時着になるかまだわからないのが一個と、うん、その7000円出張費でかかるみたいな説明をされて、うん、あーって言ってたらたまたま夫婦、
1: うん、
0: ちょっと海外の、うん、片言の方がいいよいいよみたいな、うん、ああ鍵投げ、あいいよいいよ一緒に入ろうみたいなことを言ってくれて、うん、安心して事なきを得て、その女性と一緒だ、エレベーター
1: エレベーター
0: その、海外の人の、うん、差し込んでその鍵の分で、うん、その僕たち旅行者と2人はエレベーター乗せてもらって、その夫婦は夫婦かなカップルかな、うん、はポストの方行って、まあ、自分で鍵持ってるから行けるっていう状況になりまして、ギリギリ深夜1時に部屋に入れたよっていう昨日の話。
1: よかったね。入れなかったらきついねそれ。
0: ちょっと初めて話すんでちょっと長くなっちゃった。1
1: 時だし。いや伝わってた。うん伝わった伝わった。
0: これ焦んのよ。
1: 焦る。それ一番焦るね。
0: なくしたわけじゃないから。
1: うわどうしようってなるもんね。
0: そう。
1: しかもまさかの出てくる子も同じ状況なんだ。
0: そう。でなんか昔の物件とかだったら、うん、そのポストがもっとちゃんと閉まって外から開けれるタイプとかだった時は、うん、あの鍵とかでね、
1: うんうんうん、
0: あのカチャって開けて奥とかに忍ばせといて、俺みたいなやつは忘れるから部屋に。それでなんとかやったりとかしてたんだけど、
1: うん、
0: 今のところはね裏からしか開けれないの、
1: うんうんうん、
0: 表は差し込む専用だからそういうことができないから。
1: なるほどね。
0: そうもうほんと忘れないことだけを。
1: そうだね。だ
0: からこれのコツとしてはコンビニ行くときに戸締まりをしないからいけないのよ。戸締まりをしてれば鍵を持たなきゃ出れないから。
1: そうだね。そう
0: だ
1: ね。
0: だけどコンビニぐらいっつって
1: なっちゃいますよね。2
0: 回やってんのよ。
1: 気をつけてくださいね。3回目もしかしたら誰も来ないかもね。誰も来ないからね。いやでもよかったね。よかった家入れて
0: っていう。ちょっと長話でした失礼しました。
1: 全然、
0: お疲れ様でしたっていうね。
1: お疲れ様です。
0: ハッシュタグカタカナ6レプで X でお待ちしておりますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。今日収録ですけどやっていきましょう、う
1: ん、お願いします。
0: じゃあレプのパワーピックね流します。それでは聞いてください。どうぞ。

0: はい、毎週月曜から金曜夕方6時はレップシークス、木曜日は僕ビリーローランと
1: 私アシリがお送りしてます。
0: はい、ということで、はい、
1: 収録放送ですね。
0: 今もエアポッツ野郎は、すぐそこにいるみたいです。
1: いるらしいです。ちょっとさ、
0: はい、
1: この間さスーパーに行ってたのね、
0: うん、
1: で最近マジで家でご飯とか作ってなくて、
0: うん、
1: ちょっとその家でご飯を作るこう習慣つけていこうと思って、なんかいろいろ買ってこうと思って、
0: うん、
1: めっちゃだるぎなわけなのよ、
0: うん、
1: めっちゃすっぴんだるぎでこのなんかスリッパみたいな履いて行くわけなのよ、
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: そこでね、そこのスーパーにねこう歩いてると奥の方に知り合いがいたわけ、
0: はい、
1: こういう時どうします？
0: つまり
1: 絶対にそこまでめっちゃ仲いいわけでもなく、まあ、その辺で会ったらおーいお疲れみたいな、こうよくまあクラブとかで遭遇するようなお友達というか、まあそうなんですけど、
0: ギャル？
1: ギャルじゃない、ギャルじゃないんですよ。
0: その詳細掘ってっていいの？
1: そう、あ、まあ DJ の人だったんですけど、
0: あ、
1: そうそうそう、
0: 先輩？
1: まあでもそんなにこう仲がこうめっちゃ深いわけでもない。
0: あ、
1: でも別に、うん、そう、先輩、先輩、そうそうそうそう、先輩っていうか
0: ただその、
1: まあ、1個上だから、まあ先輩、うん、
0: こっちはギャルなわけじゃん、
1: うん、
0: その絶対会いたくないんでしょ、そうすっぴんというか、
1: ま、超すっぴん、ほぼパジャマみたいなだるぎでスリッパだぜ。
0: だよね。
1: でなんかめっちゃ家でご飯を作るようななんかものを買ってんの、
0: うん、
1: うちちょっとあの曲がっちゃったよね。
0: コーナーを
1: 曲がんなくていいとこに曲がっちゃったよね。
0: それはうまいことやり過ごせた、
1: ね、調味料めっちゃ見てたよね。
0: やり過ごした
1: やり過ごしたんだけど、そう会わずに、こういう時ってさ、もうビリだったら挨拶する、まあ、でも男の人は挨拶するか、
0: スーパーパー、いやまあうん、するか
1: するか、
0: おはようございます、
1: マジで。
0: だからその長く話せ、うん、なんか去りながらとか、なんかあ、いやちょっとなんていうのかな、なんていうのかな、
1: スーパーだとさこう同じ空間にいるじゃん。
0: だからそうだね、その去る準備がで、だからそうだね、そのさ、そのカーコーナーでは俺も曲がるかも
1: だよね、うん、一旦曲がるよね。
0: 曲がって自分のもんを入れて、
1: うん、
0: 一回気づいてないふりしてレジ行って、
1: そうだね、あっちは気づいてないんだよ、こっちが気づいてるだけで、
0: そうだよね、
1: まあ目があったらおーってなるけど、
0: おはようございますビリです、おはようございますみたいな、そのもうあまりに俺も多分メガネとかして、髪ボサボサをキャップで押さえたぐらいの感じでしょ、
1: うん、
0: 多分そのダルさ、
1: うんうん、そうだね、そうだね、
0: でそれ気づかなくても当然だよね、うん、みたいなので名前とか言うかも、
1: あ
0: お疲れ様ビリです、おはようございます、おはようございます、またおはようございます、
1: 気づかれなかった時なんかわそのお疲れ様ですって言って、えって言われた、アシュリーですみたいななるじゃん、こっちすっぴんだるぎでマジかみたいな、
0: で2発目のそのジャブを早く打つっていうのが大事よね。
1: あとまあ去るタイミングだね、
0: うん、そうだね、
1: そうそう、
0: その場からそのすぐ去れる時、
1: そうだ、これ難しいんだよね結構、うん、まあっていう、
0: まあ、
1: 曲がっちゃったよね。
0: 正解じゃないですか。
1: 本当に見なくていい調味料をじっと見てて、どうしようって思って。
0: 俺まああんま深く喋らなくていいんですけど、うんうん、その DJ というかその仕事とかの人とスーパーとかコンビニが被ることが嫌すぎて、
1: うん、
0: その角曲がるかも。
1: なるほどね、
0: うん、
1: え、そ、うん、
0: この人と同じなんだスーパー、
1: そう、そう、そこで知ったよね、ああみたいな、一緒なんだって、
0: そう嫌だよね。
1: そうほらこうもっとさこう一緒に何かをやったことあってこうなんか もうちょいこう仲が深かったらさ、おっすみたいな、
0: うん、
1: いるじゃん、
0: うん、
1: 特にそうでもないわけなのよ。
0: 俺そっちの方が嫌だかも、ほんで、
1: あ、そっちの方が嫌だ、
0: なんか良ければいいほど嫌だかも、
1: あもっ、あ、まあ、まあ
0: なんか分かんないけど、うん、アシュリーならまだいいかな、
1: アシュリーならいい
0: な、アシュリーとスーパーが被っても別に嫌じゃないかな、
1: うっすってなるよね、
0: 別に気使わないでしょ、
1: まあそうだね、またいるみたいな、
0: 買ってんね鶏肉
1: そういやそれとかなんか謎になんかね、
0: そう
1: 言われちゃうの、なんか見られるの嫌だよね、う
0: ん、別にヨナさんとも嫌じゃないけど、でもヨナさんとご家族一緒だったりする時もあるのかなとか
1: ね、
0: そうそうそうそうっていうので、やっぱ俺ほんと誰とも被りたくないね、コンビニとかスーパーとか、
1: そうだね、
0: 嫌じゃないコンビニ、
1: そうだね。あ、コンビニの方が嫌かもね。
0: 嫌だよね。
1: コンビニの方が一番のだるきでいいからね。
0: コーヒー作っててさ、
1: おーとか言って、あー、まあ、
0: な、わかるでしょ、言いたい。
1: わかる。まあ、あるあるだよね。
0: はい。
1: だよね。はいって、特にオチはなかったんですけど、ビリだったらどうするっていう。
0: いやいやいや、こう、そういうことでしょ。
1: まあ、そういうことですよね。はい。
0: いきますか、曲。
1: いきますか。すごいハッピーですけど、この曲聴いてください。ぜひ行きます。聴いてください。泣いて。

0: はい、ただいまお届けしたのは泣いてフューチャリングシュートでした。
1: はい、ありがとうございます。収録放送です。ハッシュタグカタカナ6リップで、X でツイートお待ちしてます。じゃあ続きましてこちらのコーナー、ビリーローランの I like it。 はい、僕が好きなものとか、ハマったものとかいろいろ話しているコーナーなんですけど、はい、今日は何話そうかなって、収録なんでどうしようかなって、でこの放送がされてる時には、ライブで沖縄に行って帰ってきてるなみたいな、本当はそれ話したかったなみたいな感じだったんですけど、俺沖縄一回行ったことあるなと思って、それが修学旅行なんですよ、高校生の時の。
0: いいな沖縄。
1: 修学旅行はどこに行きましたか？
0: 大阪に行きました。
1: あ、大阪いいですね。
0: 大阪でしたね。
1: で、アナさんはアメリカに行ったんですね。
0: アメリカってすごいよね、修学旅行で。
1: アメリカって、アメリカのどこ？
2: サンフランシスコ
1: 、
0: その時、
1: ね、何をするんですか、アメリカの修学。一応遊んだりもする。
2: 午前中授業。
0: じゃあアメリカの学校で授業受けて、
1: まあ、僕らはただ遊んだだけなんですけど、で修学旅行で沖縄に行ったので、修学旅行の、まあ、思い出をあれしながら喋、りながら沖縄に向けてあれしてこうかな。
0: はい、
1: ただまあライブなんでね、で僕あんまりライブで観光とかってあんまあれなんでしたいタイプでは。
0: 次の日はすぐ帰るの？
1: 次の日はすぐ帰るけど、なるほどね、リハが前日にあるから結局2泊3日なんですよ。
0: あ、楽しいじゃん。
1: そうなんですけど、なんかで時期的には海開きらしいんですよ。
0: 最高じゃん、
1: この時期の沖縄って。ただ多分泳がないと思うんですけど。
0: なんで？泳ぎなさいよ、
1: スケジュール的にね。
0: 泳ぐスケジュールを作りなさい。
1: いや、まあ俺が主導じゃないから。それね、まあなんですけど、なんかまあとりあえず沖縄行くってことで、でなんか思い出しながら、まあ、ペラペラ喋ろうかなみたいな感じっすね。さあ果たして何泊だったのかっていうのが全然思い出せないんですけど、まあ多分3泊ぐらいしたはずなんですよね、修学旅行で。なんか僕の高校ってすげえ人が多かったから、みんなで同じホテルに泊まれないんですよ。
0: あ、そんなに多いの？
1: そう、
0: すごいね。
1: 何クラスだっけな、あれ20何クラスぐらいあったのかな、そう
0: クラス、
1: そう、
0: あ、すごい人多いね、それ、
1: まあ、基本ね40とかで、ちょっとなんか
0: すごいね、
1: 国際コースみたいなのとかはちょっと少なかったりとか、スポーツでもスポーツクラスとかも一クラスだけだけど結構いたな、
0: すごい
1: みたいな感じ でそれを4つのホテルで分けるんですけど、多分その4日間とかのうちに、その4つのホテルを1個移動するんよ。つまり俺が泊まれるのは2つのホテル、けど、学校で用意してるホテルは4つあるの。でここに当たり外れがあるんですよ。
0: お
1: お。で僕は1個は国際通りの普通のホテルだったんだけど、もう1個はなんかリゾート地みたいな、なんか門くぐって庭がある中のコテージが1個1個あって、
0: いや、それがいいね。
1: 多分そこ当たりなんだよね。で、あとまあでかいなんか崖にあるホテルとか、
0: 崖にあるホテル、
1: なんかそういうなんか当たりが、これ当たりっぽいぞとか、なんかみんなで話しながら行ったのを覚えてるっす。でいろんなことをしたんですけど、俺が一番楽しかったのは、マリンスポーツ。
0: うわー、そういうのやっちゃうよね。
1: マリンスポーツめっちゃおもろかった。
0: どんなのやったの？
1: 一番おもろかったのはジェットスキーに紐くっつけて、円盤みたいな、浮き輪なんだけど、そのピザの円盤みたいなのに、僕らがピザ生地みたいに、その全員で時計みたいに、こう円盤
0: の、
1: 浮き輪にこう乗っかって、その
0: 走ってくる
1: 長座体前屈の準備ポーズみたいな感じでやって、で握っとけんのは横に、その自分のお尻の横にある1個の片手1個ずつの取っ手だけ、みたいな、だから体操選手みたいな感じの姿勢で、ぶん回されんのね、それで、でバー走ってって、
0: 超楽しそう。
1: そう、自分で多分ジェット

0: じゃあなんかそのお調子者というか、うん、あもう全力で言ってくださいみたいな、わ、うん、かる、なんかその、
1: うんうんうん、
0: あこいつらノリいい男たちねって、そのお兄ちゃんもなっちゃうから、すごい飛ばされて、それすごい楽しかった、
1: うん、楽しそう。それやったことないんだよね、マリンスポーツやったことないかも。
0: だから海で泳いだりもしたし、うん、なんか、シュノーケリングとかもしたし、うん、なんかビーチバレーとかもしたと思うんだけど、うん、それが一番楽しかった。
1: 楽しいねそれ。
0: でその首里城とかも行ったし、
1: うん、
0: 何したっけな、なんかいろいろ国際通りを自分たちでお店決めて、うん、何円以内とかもなかった、もう高校生だから自分たちで予算決めて、友達と、
1: うん、
0: まあこんぐらい頑張っちゃうとか、
1: うんうんうん、
0: ここ節約しよっかとか、
1: うんうん、
0: で自由散策もあって国際通りのステューシーとか覗いたりしたな、うん、なんか買ったと思うんだけどな、
1: 自由時間もあってみたいな、
0: うん、なんかそんな感じで、まあ、そのあととかに俺はチコさんと会ったりするから、大人に、
1: え、あーびっくりした、修学旅行で会ったのかと思った。
0: そうそう、じゃなくて、うん、あのブルームーン作る頃とかにチコさんやって、うん、あ僕沖縄一回だけ行ったことあって、うん、みたいな、いつかライブで行くの夢ですとかなんか話してたような気がする、
1: うん、
0: でまあすげえ懐かしい、
1: ついに、
0: うん、
1: ライブで行くね、
0: 行く行く、でもやっぱあの時のね、何も考えないでなんか遊んでる感じとか、
1: まあね学生だからね、
0: 夜ちょっとなんか彼女とかと、うん、なんかあんま覚えてない、抜け出して、
1: うん、
0: そのコテージの方のホテルだった時に、うん、なんかあんだよね、海沿いのなんかちょっとイルミネーションのロードみたいなところを抜け出して二人で歩いて、その友達、
1: 何それめっちゃエモいじゃん、
0: 友達呼んできて、そう写真を撮ってほしいみたいな、うん、彼女が、
1: うん、
0: でなんかその写真係を呼んでスマホだったから俺が高校の時はもう撮ってくれみたいな写真とかあったような記憶が、
1: やばいね、なんかめっちゃエモいそれ。
0: 美ら海水族館とかも行ったね、
1: うんうんうん、
0: 美ら海水族館はなんかすごかったような記憶あるな、うん、俺あんま好きじゃないんだけど水族館、
1: うん、
0: 何が楽しいんっていう感じのライブなんだけど、でも良かった気がするな美ら海水族館。
1: 水族館好きじゃないんだよねうち。
0: 俺も。
1: あ本当。
0: そういうタイプ。
1: そういうタイプ。
0: アシュリーも多分マリンスポーツ。
1: あマリンスポーツはでも絶対好き。
0: な。
1: 楽しい。もううちも全力で行ってくださいって言っちゃいそうだもん。そういうの気合い入れちゃうタイプだもん。行きます行きますみたいな。
0: そうね。懐かしいね。そんぐらいかな、でも結局思い出っつって出てくるの意外とこんなもんかもな。
1: 修学旅行ね、いやよく思い出覚えてるね、うん、覚えてるってか覚え、あ何したっけな、
0: ま
1: あ、うちマジで自由時間がなかったのは覚えてんだよね、少なすぎだろ、30分ぐらい
0: パツパツ系、
1: そうパツパツで早く戻ってきなさいみたいな、うんうんうん、道頓堀でちょっとだけうろちょろしてみたいな、うんうん、USJ 行ったな、でも
0: あいいじゃんそういうの、うん、中学の時が結構真面目系だったんだよね、京都行って、
1: そうね、
0: その文化勉強して、
1: ね、
0: 広島行って原爆ドーム行ってみたいな、
1: うん、中学の時は行くよね、
0: そうそうそう感じだったから、あこんな遊んでいいんだみたいな感じはあったかな、
1: うんうん
0: うん、ということで、この週、放送の時には思い出が一個増えてると沖縄でね、
1: そうだね、
0: ということでまた来
1: 週、いいね楽しみだね、
0: 話します。じゃあ、先輩たちの曲が出たので、あちょうどね、チコさんもいますね沖縄、それではお聴きください。ジージータイミングフューチャリングイーライワン&チコカリート。

0: はい、ただいまお届けしたのはジージでタイミングフィーチャリングイレワンドチコカリートでした。
1: いいね、元気出る曲です。
0: はい、
1: はい、じゃあここからはアシュリーのコーナーです。アシュリーの What's the meaning。はい、このコーナーでは、海外アーティストのリリックに出てくるスラングや面白いと思ったフレーズなどを紹介していきます。
0: はい、お願いします。
1: 今日の曲選んだ理由は、この前愛媛に行った時に、うん、リハ終わった瞬間にこの曲流れてきて、なんかすげえうちこの曲上がるなーって思って、うん、上がるって言っちゃったね上がるなーって思ってなんか、うん、それで選びました。はい、はい、じゃあ今日もやっていきます。今回の曲は GLORILLA の What You Know About Me featuring Sexy Red ですね。一つ目のリリックはこちらのリリックです。Bitch, I'm from Memphis. What you know about me? Big G L O N A G L E. この後ホーホーがもう最高のガヤなんだよね。ホーホーがめっちゃ好きなんだよね。はい、今のリリック説明していきます。
0: はい、
1: Bitch, I'm from Memphis. What you know about me? まあ、What you know about me がこちらのタイトルなんですけど、これうちのあのバック DJ のナルコスがすげえハマってる日本語でもあって、
0: うん、
1: なんか What you know about me みたいな感じで What you know about ってずっと言ってるんですけど、
0: はい、
1: What you know about me っていうのは私の何が知ってるんだっていう、うん、知ってんのかってよくこう大臣言うじゃないですか。結構問いかける系じゃないですか。
0: うんうん、
1: you know what's going on? みたいな。You know? みたいな。I know? みたいな、なるじゃないですか。うんうんうん、まあ、ほんとそういう感じなんですけど。What you know about me? って。Bitch, I'm from Memphis. 私はメンフィス出身だぜ。お前はうちの何を知ってんだって、はい、GLORILLA が言ってます。メンフィスはね、メンフィスは、テネシー州。なので、
0: はい、
1: 結構ね、田舎ステイトなんだよね、うん、こうの州なんだけど、うん、すごいね訛りが強くて、GLORILLAはインタビューの時のあの訛りがめっちゃ強くて、それが結構バズったんだよね。みんながメンフィスの訛りそんな聞いたことなくて、
0: うん、
1: こんな発音、言葉の発音するんだってなって結構バズった後ぐらいに確かこれを出したんだよね。私メンフィス出身だからみたいな、こう、うんうん、まあ、レペゼン地元をねレペゼンしてます。What you know about me? Big G-L-O in that G-L-E って、こう、まあ、スペルして、こう、踏んでいくんですよね。
0: うん、
1: GLORILLAはこの曲で。Big G-L-O っていうのは、Big Glow。Big Glow。で、自分、実際それを、別名として使ってるらしいんだけど、まあ、Big Glow って、
0: うん。
1: タフだぜ、みたいな。GLORILLA、うん、タフだぜって、Big G-L-O in that G-L-E。GLE の中でって。GLE っていうのは、Mercedes-Benz の GLE っていうの
0: を、
1: まあ、高級の SUV なんだけど、それを Big Glow がこの高級の Mercedes-Benz 乗ってるぜっていうの、この GLONGLE っていうのが本当にね気持ちいいんですよねめちゃめちゃいいラインです、この踏み方 Big Glow GLO っていうのが一つ目のリリックでした、
0: はい、
1: What you know about me 使ってみてください、
0: yes.
1: はい、じゃあ二つ目のリリックに行きます。こちらです。 50,000 new Chanel shop is free and every time I pop out you know I ATE はいはいはいはい言いたくなっちゃうよねこれね。はい、50,000 new Chanel shopping spree。50,000、はい、ラッパーあるあるのお金フレックスが入ってきました。
0: はい。
1: 50,000、5万ドルですね。50,000 new Chanel。5万ドルを new Chanel に使いました。shopping spree。shopping spree っていうのは、スプリーはもうやりたい放題みたいな。こう、ブワーって、一気にこうやって、何かをやっていくっていうのがスプリーなんだけど、ショッピングスプリーっていうのはもうとにかく爆買い。だからもうお店の中のものを全部こう見て、もうあんまり考えずにパンパンパンパンパンって取るのが、まあ、ショッピングスプリーですね。だから 50,000 new Chanel shopping spree。GLORILLAがシャネルで5万ドルを爆買いしたってことですね。
0: うん、
1: new Chanel。 And every time I pop it out, you know I ATE って言ってるんですけど、Every time I pop it out, pop it out っていうのは取り出す。だから、Every time は毎回だから、私は取り出すたびにっていうのは多分シャネルの新しいバッグとかなんだよね。まあその5万ドルかけたシャネルのバッグを取り出すたびに、You know I ATE。ATE っていうのはスペルで8。まあ食べた。食べるのを過去形。なんだけど、この8っていうのがスラングで、まあとりあえずかましてるっていうことに使えるの。
0: はい、
1: だから結構ギャルたちもこの言葉を使うんですけど、
0: はい、
1: 例えばその服、今日の服めっちゃ可愛いじゃんみたいな、完璧って言いたいのが8って言うから、うん、その That outfit 8 That outfit 8って言うんだけど、もうとりあえずもう完食ってことだよね。8、あもう完璧すぎて、もう全部もう完食しましたねみたいな、
0: はいはいはい、
1: もう完璧ですみたいなこと、
0: はいはいはい、
1: だからもうパフォーマンスのこととか言えるし、Ooh that performance 8っていう時は、もうそのパフォーマンスめっちゃかましてたじゃんみたいな、
0: うん、
1: こうかましたことを8っていうから、それをスペルで ATE。 なのでまとめると、5万ドルかけたシャネルのバッグ毎回取り出すたびに、分かってるでしょ私かましてんのって言ってます、
0: うんうん、
1: スラングを使って、この8ですね。これ8結構ギャルスラングなので、ぜひぜひ皆さん使ってみてください
0: Yes.
1: もうギャルたちが喜びます本当に、っていうのが、今回の面白いと思ったグローリラのリリックになります。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで早速その曲を流していきたいと思います。それでは聞いてください。グローリラで What You Know About Me。

0: けしたのは Glorilla で What You Know About Me featuring Sexy Red でした。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ続きましてこちらのコーナー、ビリキチと
0: アシュリの
1: ラバドン、やっていきますか。
0: いや、テイクワ
1: ンありなしです。
0: レッツゴーレッツゴ
1: ー。どれからいきますか。
0: いやどれでもいいよ。
1: 友達の家に遊びに行くときに手土産を持っていかないのはありですか、なしですか。
0: まあ持っていかない、うん、別に持っていかなくてもあり。
1: うん
0: うん、
1: まあコーヒーとか、
0: まあ、何か持っていけたらプラスなんじゃないか。だけど持ってかなかったことでマイナスになることはない、
1: うんうん、
0: 別に。
1: 例えば今日はスタジオ行ったんですけど、うん、自分がコーヒー飲みたくて、
0: うんうん、
1: なんかコーヒー自分だけね飲んであれだなって、まあ、コーヒーちょっとスタバで買ってくるとか、なんかそういうのはいいかなとかも、ね、でもなんか固めのお菓子の詰め合わせとか、
0: うん、
1: ああいうのなんかもう個人レベルでやれたことはないね。
0: うん、別にそうだね。
1: もう逆にハウスパーティーとかだったら持ってくっしょ、う
0: ん、まあなんかハウスパーティーだったら持ってくね、こうみんなで
1: なんか酒、
0: うん、なんかね、飲み、まあ酒なかなんかお菓子、う
1: ん、なんかないのある途中参加で
0: ね、そうね、とかぐらいじゃない、うん、まあそういうみんなでパーティーする、家でパーティーするみたいなだったら持ってくるのは結構こうルールじゃないけど、うん、まあそういう暗黙のあるじゃん。
1: なんかいるは言ってもいいよね。
0: まあそうだね、
1: はい、
0: まあでも軽い感じでやってこう、それはって思う。
1: そうですね、
0: 友達なんだし。
1: はい、はい、次、SNS で友達の投稿にいいねもコメントも一切しない、ありなし。
0: あ、一切しない。まあでも人によるよね、そういうのって。うち結構いいねするの忘れちゃうタイプ。こう見てトントンってあんま結構忘れちゃうんだよね。いいねって頭の中で思うけど、そのトントン作業あんまり忘れちゃうんだよね。
1: まずなんだけど、
0: 大体
1: そのインスタが出た頃は、
0: うん、
1: その友達からまずフォローしてて、
0: うん、
1: 1日に流れてくるフィードがまずそもそもめっちゃ少なかった。
0: うんうんうん、
1: まあね、でおすすめとかもなくなかったし、
0: 友達のしかなかったよね。
1: そうだから、その全員にいいねしてたと思う。
0: うん、
1: もう
0: 昔の方がしてた気がする。うちも
1: 全部とかがまずないし、
0: うん、
1: そのフィード全員分見ることがまず不可能で。
0: そうだね、
1: だから見て、見たらいいねしてる俺は。
0: うんうん、
1: 多分ほぼほぼしてると思う、見たらね。
0: まあそうだよね。
1: で全然いいねはする、でコメントとかもする、
0: する、する、
1: 欲しいだろうなこのとこコメントって思ったら全然する。ほっきの方が優しくね。
0: まあね、そうそうそうそう。痛そう、ちょっと痛そう、
1: こっちの方が気楽ねとか言ってたずで、まあ
0: 感じだね。
1: 一切しないって決めてるのはまあなしかな。
0: まあそうだね、うん、一切しないのはちょっと
1: 寂しいね。
0: たまにしようよみたいな。
1: はい、はい、次、
0: はい、
1: カップル旅行の計画を全部人任せ、ありなし。
0: え、なし
1: なしだね。
0: なしなしじゃん。
1: なんかその計画側じゃない方もこそ意見言った方がいいよな。
0: うん、そうそう、別に計画を立てる、どっちかがさ立てるの苦手だったら、まあその苦手な人に計画を立たせるわけにはいかないんだけどね、意見出してよって感じだよね、
1: うんうんうん、
0: そこはね。
1: まあね、なんかそのくせめっちゃ楽しみなやつとかいるよな。でも
0: わかるわかる、
1: なんもいい、なんでもいいよみたいなくせに、
0: なんでもいいよ言いながら、いや一番嫌なのがね、そうなんでもいいよって言うんだったら、お前絶対なんでもいいよでずっといるよなっていう、いうあれなんだよね。うん、なんでもいいよって言って、え、じゃあなどこどこ行こう、え、それはみたいな。
1: でもさ、なんでもいいよで、
0: なんでもよくないじゃんって、
1: 本当になんでもいいやつでも、
0: うん、
1: ちょっと寂しくない。
0: まあ ね、 ちょっとね、
1: 本当に何でもいいもんとか言って、本当に何でもいいやつでも寂しいよね。
0: まあね、
1: あ、何でもいい、
0: なんか何でもいいけどこういう系じゃないとか、え、ちょっと欲しいよねそこ。
1: そうだね、こういうのって
0: 頑張り見して、見せよ。
1: 計画側になったら分かるから、計画をしてみたらいいんだな。
0: そうだね、
1: うん、
0: じゃあ計画をしたことない人になるってことだね。それは、
1: はい、
0: なしです。
1: みんなで楽しみましょう。
0: はい、
1: ということで、僕の曲聴いてください。ビリー・ローランでハート・オブ・ゴールド。

0: はい、ただいまお届けしたのはビリー・ローランでハート・オブ・ゴールドでした。エンディングです。アシュリーお知らせ。
1: はい、アシュリーからのお知らせは、5月5日ゴリラホールで、ライブがあります。近くの方はぜひ遊びに来てください。他のフライヤーだったら告知は、X の方に載ってますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
0: はい、ビリーです。僕は、プライド EP とコンバースリミックスが、配信されておりますので、ぜひチェックしてください。はい、じゃあこの後の放送です。19時から DJ ケンボーさんランチタイムミックス再放送、20時からはラッパーと玉の栃木県をぶっ飛ばせの再放送、21時からはこの番組の、再放送です。22時からレッププレイリストで、23時から深夜1時はライブフロムザラウンジの待ち受け、深夜1時以降レッププレイリストです。お願いします。
1: レップからゲストのお知らせです。5月1日金曜日昼12時、ジブラズランチタイムブレイクス、明日のゲストにはシーラがスタジオ生出演です。アベマは見逃し配信もあります。好きな時間にぜひチェックしてみてください。
0: はい、今週末の DJ バンドランジレップです。5月1日金曜日の DJ はヤズ、ノグ、ハルトでお送りします。2日土曜日はゲストに DJ ハズキ、それから柳竹 KW 新作でお送りしますので、ぜひ遊びに来てください。はい、ということで収録放送でした。
1: 収録放送でした。久しぶりでもないか。
0: そうね、先月もあったか。
1: 先月もあったね。
0: ということ ですけど、まあいただいたコメントを、
1: はい、
0: 1週間後
1: だね、
0: 僕ら読んで、
1: はい、
0: 元気もらって、再来週に
1: また生放送で
0: 会うということなんですが、
1: はい、
0: この後僕たちは生放送が待っております。
1: そうなんです。
0: 果たしてあのエアポッツくんはどこ行ったんだ。
1: エアポッツくんどこに行ったのか気になるね。
0: エアポッツくん移動してますね。
1: 移動してます。やっぱバスかなんか乗りました、
0: はい、バスなのかな、
1: 電車、
0: バスの距離ではない
1: ですね。でもあっちの方だからもしかしたらあれかもね、うん、あれ何線だっけ、下北とか行く。
0: ワンちゃん髪切ってらっしゃいますね。髪切ってるか、
1: 髪切ってるなら行けるんじゃないですか。
0: だいぶ行けますね。ちょっとあのね、
1: ちょっとカメラ回すんで
0: 先週の生放送の頭に俺がいなかったら、まあ突撃みたいな感じかもしれないですね。かローソンに、あ、移動した、移動しました。髪は切ってないですね。
1: 切ってないか。
0: こういう何でもない道だったらさすがに会えたらね、
1: いやこっちもちょっと追いかけたい、今からでも行こうっていう気持ちだ ね。ちょっと
0: 友達とかに過激派の YouTuber とかがいたらね、
1: ねえ、
0: ゲスト
1: 面白そうだよ。
0: 追いかけてね、なんですけど、まあいいんですよ、もう、
1: はい、
0: いいんですけど、まあ、
1: 優しい ね、
0: エンタメとして、
1: まあ新しい AirPods あるし
0: ありますし、ありが
1: たいです。こっちはなくさないし、はい、
0: もうなくしません。
1: もうなくさないし、うん、はい、
0: そうね。
1: ねえ、何何
0: なん、何なんだなこいつは。だいバレてないと思ってんのかね。
1: まあ、そこがすごいよね。こうリセットとかすればいいのにさ、多分どうせ本当はさ、こう初期化させるみたいな多分あるんだろうね。
0: うん、やっても
1: 本当はね、
0: 紛失モードにしてるとダメなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: みんな気をつけてね。まあいないと思いますけど、このラジオ聞いてて、まあ、手癖のすげえ悪いやつ、
1: それかまあ拾っちゃった使っちゃってる、
0: うん、あ、そう
1: の場合は、
0: そう、
1: 見られてるかも
0: ですね。そうです。なので、はい、よろしくお願いします
1: 気をつけてください。
0: はい、じゃあレプシックスここまでです。明日は DJ セロリさん、ブルさんがお送りします。以上、お届けしたのはローラン、ビリーローランと
1: アシュリーでした。最後は
0: パーピックを
1: 聞きながらお別れです。それでは皆さん、明日のロクレプもよろしくお願いします。
0: また来週。
1: バイバイ。

ップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅ハチ公口から徒歩1分、1000円で入場できます。

0: はい、4月30日木曜日、お昼1時を回ったところでございます。レップの月曜日から木曜日、お昼1時台は、ランチタイムミックス、ゲスト DJ の方を迎えして DJ ミックスを送りしていく番組です。矢野武でございます。今日もね、もう曇ってますね。寒か、しかも結構普通に寒い。肌寒いといった感じで、全然、普通ゴールデンウィークって、結構半袖でも暑い、夏来たかなぐらいなイメージ結構あるんですけど、今年は寒いですね。でまた今日夜もまたしても雨が降るということで、連日雨降りっぱなしの、そんな渋谷駅前徒歩1分でございます。 DJ バンドランジレップより今日も生中継です。今までアベマでご覧になってくださっていた方々、この時間からレップラジオのみの放送となりますので、ブラウザーもしくはアプリの方でご視聴ください。そしてツイッターですね、 X のハッシュタグは変わらずシャープレップ、シャープ WREP の方で皆さんからのご意見ご感想を募集してますんで、よろしくお願いしますと。いったところでね、チェホン君もね、すごいっすね、トヨスピットのワンマンとか、というところで人気者がスタジオ来てくれて嬉しかったですね。はい、ということで木曜日この方お迎えしております、 DJ ケンボーイナハ
1: ー。はい、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: はい、
0: 肌寒いですね。
1: なんかちょっと今日寒いですね。
0: そうですね。いかがお過ごしでしょうか。
1: そうですね。まあ今日で4月も終わるって感じじゃないですか。とりあえず。
0: いやでも本当早いですね。もう3分の1が終わったと、今年の。
1: いやそういうことになりますよ。
0: 何もしてないですね。
1: そんなことないでしょ。
0: 何一つ成し遂げてないですね。今年。どうなんですかね。もう本当早いですね。
1: うん。もうゴールデンウィークですよ。
0: ゴールデンウィーク。
1: はい。一応もう世の中的には始まってる感じなんでしょ。どうなの。
0: あ、始まってるって言っていいんじゃないですかね。4月の終わり。ね、
1: は
0: い。
1: 28、火曜、ん水曜
0: か。昨日、だって昨日祝日ですもんね。
1: 昨日祝日で。
0: なんでその辺はもうゴールデンウィークなんじゃないですか。うん、
1: まあただあれですよね。連休多いじゃないですか。
0: はい。
1: なんかだからあんま、子供の頃よりも、そのゴールデンウィークのありがたみみたいなのがあんま感じなくなってきつつあるんですけどね。
0: そこだけ大連休じゃなくて、他にもね、ちょこちょこ
1: なんかシルバーウィークだったりとか、こうちょっとその休みがこう週末と被さってるとか、
0: まあ、確かにな
1: んだかんだ連休あるんで、
0: 僕も祭日一切関係ない人間なんで、ここあるんで、あんまり意識しないんですけどね。
1: まあだからね、多分だからまあ仕事、なんでしょうね、週末じゃなくてもゴールデンウィークって結構仕事ありがちだったりしますけど、まあ今年はそんなないっすね。外のなんか野外とかそういうのはあんのかもしんないんですけど、俺はないっす今年は。
0: なんか確かに、なんか昔はライムスターのなんかフェスとか野外でゴールデンウィークやってたか、なんかそのイメージ結構あるけど、なんかあれっすよね。
1: そんなに、まあ週末はね、やっぱ普通にあるんですけど、どうなんでしょうね、っていう感じです。
0: はい。はい。まあでもね、ゴールデンウィーク、まあ、ちょっとは休んだりするポイントあんのかな、ないかは。僕もあんま変わんないです、普段と。はい。という感じで、一緒に頑張ってまいりましょう。
1: はい。頑張ってまいりましょう。
0: 今日はどんな感じで参りましょうか。
1: まあ最近はね、まあ結構ケラーニのアルバムが出て、
0: あ、ですよね、はい、評判いいですね。
1: いや非常に良かったので、まあ元々超ファンなんですけど、
0: はい、
1: なんかここに来て本当に完全王道な感じで、
0: はい、
1: めっちゃいいアルバムなので、はい、まあそこからかけます。そんでノリでどうなるか分かんないです。
0: 分かりました。楽しみにしております。よろしくお願いします。はい、といったところで皆さんからのご意見ご感想、シャープレップシャープ WRP で募集しております。ヤングリチナメタロウさん、こんにちは。移動中に聞いてくれてるということですね。なんだか昨日より忙しい、涼しいの、今日は外仕事の私には助かってます。あ、まあそうですよね、確かにもうクソ暑いと大変ですからね。はい、じゃあ皆さん引き続きよろしくお願いします。それではここから2時まで DJ 健坊のミックスで盛り上がってまいりましょう。

0: はい、ということでここまでお送りしましたのは DJ ケンボさんのミックスでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: マーシービーチさんね、はい、良平さんもね、生放送でありがとうございますということですね。ありがとうございます。今日は、予告通りケラーニの新アルバム、
1: はい、あれから行きましたね、
0: ノーサッチスティング、はい、フィーチャリングクリプス、はいはい、そしてステイシーエプスフィールズライクフィーチャリング、はい、マッドリブ&ビリーブ、
1: はい、
0: ジェル・スコットドントープレイ、
1: はい、
0: レウベン・
1: ルビンソン、はい、
0: と、アンド、ナイス・ワンダー、スイート・アンド・グッド、
1: そうですね、ジュリスコット使ってる、
0: はい、はい、フラグ・ボーイ・ギズ、ウィー・アウトサイド、デラ・ソウル、キャビン・イン・ザ・スカイ、これもシンプルですね、
1: はい、はい、あれね、この前、去年出たやつですね、
0: はい、マサ・ピールのやつですね、
1: はい、
0: はい、はい、ナズ・アンド・ディジェ・プレミア・ブーケ、
1: はい、
0: EPMD ・ソワッチェス、5年間クラシックモードですね、
1: トゥー・ザ・レイディーズからつないだっていう感じですね、
0: はい、EPMD ・ザ・ビッグ・プレイバック、スティード・イッツ・マイ・ターン、はい、チュー・ロブ・ジー、コートイズナウインセッション、
1: はい、
0: はい、ラティディスカッツゴトフレーバー、
1: はい、
0: はい、クイーンラティファラスオブマイマッドネス、は
1: い、フレーバーユニットみたいな感じで、
0: はい、はい、そしてフィメールつながりなんですかね、
1: はい、
0: MC ライトチャチャチャ、フュージーズナッピーヘッドサラムレミリミックス、
1: はい、
0: ブッシュベイビーズリメンバーウィー、
1: はい、
0: そしてモスデフ、キューティップタッシュボディロック、
1: ボディロック、
0: はい、ハイアンドマイティビーボイドキュメント99、この辺も懐かしいな、はい、マッドスキルズリックザボールス、
1: はい
0: はい、リルバスターズビーゲッチャージョブ、
1: はいはいはい、
0: あれでもこれ、あそうか、あリルバスターズって言うんだ、エルビーズって、
1: そうそうそうそうそう
0: ですよね、
1: あ
0: これ本フルの名前だとリルバスターズって、
1: そうです、
0: 今あのあれです、30年越しぐらいに知りました、
1: ね、そうですよ、あれだよね、
0: エルビーズって言ってた、
1: リビンラージレコードでしょ、
0: そうですよね、
1: あのトミーボーイアソシエイテッドレーベルですよね、
0: はいはいはい、ローズ・オブ・ザ・アンダーグラウンドのチェケリミックス、
1: はいはい、
0: そしてフューチャーサウンドザ・ポップステップ
1: のインストが今流れてるんですね、
0: さすがですね、まあいろいろ思い出し懐かしいところもありましたし、
1: はいはい、
0: 2枚使うのね、ポイント
1: が。ちょっとやったりとかして。
0: さすがでございます。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。はい、そして、ケンボーさんですけども、まずは土曜日ですかね。
1: はい。
0: タムツさんのお店ですかね。
1: そうですね。
0: これは、ルードボーイ。これもレギュラーですね。はい、第一土曜。
1: そうですね。
0: はい、そして5月3日、サンデルネッサンスは、雪印さんとやると。
1: そうですね。
0: 渋谷オア、こちら入場無料のパーティーとなってますんで、よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: で、先ほど言った通り、ゴールデンウィークは、比較的ゆっくりしてます、うん、僕は。
0: はい、はい。
1: はい、という感じになってます。
0: はい、
1: はい、
0: まあでもね体調崩さないように、
1: はいはい、
0: 寒暖差半端ない
1: んです、いやそうなんですよ、
0: はい、
1: うん、
0: もう帰りとかめちゃくちゃ寒いですよ、ね、
1: 結構寒いもんね、
0: は
1: あ、いや昼間向きって短パンとかで夜寒いみたいな、はい、あるあるなんで、
0: いや本当に
1: 俺も気をつけるんでみんなも気をつけましょう、
0: 自転車でなんか手袋いいんじゃないかいるんじゃないかな、
1: いや夜寒いもんちょっと風あるしさ、
0: 寒いんですよね、うん、はい、気をつけてまいりましょう、はいはい、ということで今週もケンボさんありがとうございました。この後2時からはレッププレイリスト、夕方5時からは、ラッパードタマの栃木県をぶっ倒せ、こちら収録放送です。そして6時から、ビリー・ローランとアシュリーの、レプシックスなんですけども、今日は、収録放送です。でもなかなか面白い収録できましたんで、ぜひ皆さんお聞きください。そしてケンボさんのミックスですね、もう一度、聞きたいよという方は19時から再放送もございますので、再放送もチェックしてください、
1: はい、
0: そして8時9時、タマレプシックス再放送の後ですね、10時から一旦プライリスト、深夜、11時から1時までは、レップ版生中継もありますので、今日も、1日レップで楽しんでください。

大変お待たせしました。アイミのマジックアワーレジオ、夕方5時を回ったところでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんていう感じで、やらだけでございます。あのですね、ちょっと番組始まってまだ4回目なんですけど、ちょっとハプニングが起こりました。あゆみさん今こちらに向かっていただいております。というのはですね、電車がね止まっちゃって、結構今ギリギリまで放送中止なんじゃないかっていうような状況でですね、ちょっとみんなで連絡取り合いながらやってたんですが、なんとかギリギリ今動き出したということでですね、放送はなんとかやろうということになりまして、ちょっと15分ぐらい、あゆみさん到着が遅れちゃうんで、それまで急遽ですけど、たった今決まったことで、柳竹がですね、このマジックアワーラジオの最初の15分を代役させていただければと思います。あゆみさんファンの方、今しばらくお待ちいただければと思います。マジックアワーラジオなんでね、ちょっとゆっくり喋ってみようかなという感じなんですけども、皆さんからのご意見ご感想はですね、シャープあゆみ、シャープもしくはあゆみとシャープレップシャープ WIP、 この2つのハッシュタグをつけて、よろしくお願いします。結構ね、月に1回の番組なんでね、すごい楽しみにしてくださってる人も多いと思いますんで、せっかくなんでね、せっかく結構大変な状況だったみたいなんですけども、あゆみちゃん向かってくれてるということでございますので、ぜひね、首を長く待っていただければなと思っております。うん、なかなかね、レップも7、8年やってるんですけど、ここまでギリギリね、番組やれるかやれないか、もうちょっと早い段階でね、中止とかね、ジャッジすることあるんですけど、こんなにギリギリになることなかなかなくてですね。まあでもそのハプニングもね、もうテンパらずに、どうにか乗り越えていこうという、何ですか、経験が身についておりますので、なんとかやっていきたいなと思っております。はい。でね、本当はまああゆみちゃんのもちろん近況みたいなところなんですけどもね、僕の近況さっき昼間話しちゃったんだな、まあそんなあれなんですけど、ゴールデンウィークですね、とにかく。皆さん、どっかお出かけしたりしますかね、結構今年は、連休、お休みがなんちゃ飛び石じゃなくて繋がってるんでね、お出かけしやすい人も多いのかななんて思いますけど、今日から結構本格的、まあ一昨日もね休みだったんで繋げて休み取ってる人はもっとあれですけども、僕はねこっからね本当に大連ちゃんの DJ が待っておりまして、でまあレップの放送もあるんで忙しい、まあありがたいことですけどもね、まあ宣伝みたいになっちゃうんですけども、今日はもう新宿ピンク東京金曜日、やらせていただくことになって、明日が DJ バンドランチで、で日曜日がローレル東京で、月曜日もまたレギュラーでやってる、ピンク東京で、火曜日の昼間はハーレムで、祭りと MC バトルのイベントに出ます。うん。で水曜なくて木曜日が、下北沢カウンタークラブで DJ はじめと DJ 渡来くんと一緒ということでですね、昼夜みたいな感じなんで、これはなかなかうまく乗り切らなきゃなというふうに思っているんですが、まあでもね、ゆっくり休める人はどんな風に休むのかなっていうのをこの後の、6レプでトークテーマにしてますんで、そっちもぜひ聞いてくださいね。今日のトークテーマはね、最高の休日の過ごし方、あなたにとってのね。みんなね、どうなんですかね。まあラジオ聞いてくれてる人、ほんとこうね、休日、こう、ゴールデンウィークにほんとありがたいですけどね。でもね、俺も意外と移動中とかね、あと何、サウナ行くの好きなんですけど、その手前の岩盤浴とかで携帯持ってけるとことか結構あるじゃないですか。なんで結構ラジオ聞きながら横になったりとかして岩盤浴入ることとか結構あるんですけどもね。はい。早速 X もいただいておりますね。でもみんなのあれもあれかな、まあ読んどくか。ゆうごはんさん、やなさんはさあよろしくお願いします。あゆみさんゆっくり急いでね、あと10分ぐらいで来るんじゃないかなと思っております。はい。 K さん、矢野滝さん、ゆっくりあゆみさん待ちますね。ありがとうございます。ヤングレッジ鍋太郎さん、驚愕の展開。そうでしょ、最初ね、俺のこのスイートボイスでお送りしていく今日のマジックアワーラジオ。ピーラースティフトさん、こんばんは。
自分でやりながら気持ち悪いんですけど、はい、まあでもこの番組やっぱ R&B に、特化した番組ということでございますんでね、ここから、今日は DJ にケッケ君も来てくれますので、まあお楽しみにということで、まあまずオープニングの曲いっときますかね、まあそもそもこれかける予定でございましたので参りましょう。あいみさん、そんなにね、慌てなくてもいいんでゆっくり来てくださいねということで、こちら行きましょう。あいみで I'm OK。

0: さあ、聞いていただきましたのは、アイミで、I'm OK でございます。今ね、アイミちゃん、ちょうど走って向かっているところかな？どうなんですかね？はい。でももうね、間もなく着くと思いますので、皆さん、今しばらく応援のメッセージとともにお願いします。お待ちください。シャープ、アイミ、シャープ、レップ、WRP、二つのハッシュタグつけてお願いします。ということで、ヤングリッチのメタロさん、エコーかかると、DJ オッシーさんのラジオディスコ風味が、あ、そうなんですね。ああ、じゃあその辺もトリビュートしていきましょう。そしてね、道中ご安全にうまく乗り切ってくださいということでメッセージありがとうございます。ということでですね、ここからは、大変お待ちかねの、この方登場です。
1: あいみでーす。
0: いやー早い
1: 大遅刻？
0: いやいや、全然思ったより。
1: いやー皆さんお待たせしました。そして柳武さんありがとうございます。
0: 全然、じゃあちょっとここからもう早速お任せしますんで。
1: ということで改めて始まりましたアイミのマジックアワーラディオ、序盤は、エコーがナイスにかかっておりまして、柳武さんのマジックアワーラディオでお届けさせてもらって最高でございました。もっと聞くためにちょっともっとゆっくり行こうかなみたいな、みんなを焦らそうかなぐらいに若干思ってたんですけど、いやこれはねちょっと、ケケさんともお話ししたいし、まあいろいろね今日溜まってますから、話したいことがね、早速始めていきたいと思います。ということで最初のコーナーは待望のリリースありました、ケラーニのニューアルバム Self Title ケラーニこちらの、語りをさせていただきたい。皆さんの、フェイバリットトラックや、感想もめちゃくちゃ聞きたいなと思って、もうワクワクしながらもうふんがふんが言いながら渋谷の駅を、面白すぎてちょっと動画、回したりしながら急げよって話なんですけど、なんとか面白がりながらここまで来たんですけど、皆さん聞きましたか？ケラーニーやばいよね。すごい作品が爆誕してしまいました。ちょっと待って。今、面白くて見ちゃったんだけど、I'm OK ちょいちょい現実とリンクしてて面白いっていうコメント見て今、思わずピックアップしちゃいましたけど、ケラーニのアルバム、アルバム、R&B Album of the Year と言っていいんじゃないでしょうか。もうすごいのが出ましたね。もうソングライティングもプロダクションもボーカリゼーションももう全てがトップレベル。でも私もずっとケラーニ好きで聞いてきましたけど、今回の作品は本当になんか特別ですよね。彼女にとってももちろん特別だし、世界中の人がなんか待っていた、そしてなんか今の R&B シーンが待ちかねていたような、そんな R&B の根源をね問うような作品と、なんか林さんもね X でつぶやいてたんですけど、まさにそうだなと。これだけこう抗議なねものになってしまった R&B をなんか改めてこれだよねってなんかこう提示してくれるような、その安心感もあり、そして素晴らしいクオリティと愛で、作られた作品だなと思って、そしてなんか今までのケラーニっていうと、まあ結構こうトキシックな恋愛のソングだったりとか、クラッシュっていうアルバムでは結構ねこう何でもやりますみたいな、新しい一面を見せてくれたりもしたんですけど、こう改めて、まあ、31歳を迎えこのケラーニっていうアルバムが出て、美しく成熟したメッセージとボーカルっていうのがね楽しめる、そんなアルバムだったんじゃないかなと思います。もう歌のねことだけ語っても多分今日終わっちゃうぐらいなんですけど、もう参加プロデューサーフィーチャリングがすごすぎて、ちょっとみんな何から話そうか唖然としましたよね。いや、息結構上がってるんですよ実はこれ。息今上がりながら喋ってるんですけど、そうプロデューサー、まずイントロというのが入って、まず流れるのこれですね、 Another Lover Little Wayne との曲、こちらからスタートなんですけど、リッチ・ハリソンって今プロデュースしてたんですかっていう、もう登場感たっぷりのリッチ・ハリソンドラムスな感じに、ホーンのねブラスのループといえばみたいなところがあるんですけど、まあリッチといえば、まあ、エイメリーのワンテインとか、ジェニファー・ロペスのゲットライトとかね、ビヨンセのクレイジー・イン・ラブとかが、代表作かなと思うんですけど、もうまさにそんなこう登場感のあるブラスループがねシグニチャーな感じで、かっ こいいですよね。でリル・ウェインがしっかりフリップして、リル・ウェインから始まってケラーニのアルバムが始まるっていうのもなんかめちゃくちゃ粋でかっこいい曲だったなぁと思うんですけど、まぁ、ちょっとこう R&B ガーリーとしてはこの楽曲には触れずにいられないというのが I need you featuring Brandy。 Oh my god、 もうこれ良すぎましたよね。いやーすごすぎたんですよこれが。まずブランディとケラーニが一緒に楽曲を作ったのこれ初めてっていうことで、実はやってないんですよね。こんなに。
2: フォルテッドのリミックス。
1: あ、そっかそっか。ごめんなさい。フォルテッドのリミックスはやってるか。オリジナル作品として初めてってことですね。確かに。まあそのフォルテッドのリミックスもまさにこうケラーニがずっとこうブランディをヒーローとして敬愛してきたこう過去があって、その流れでね、リミックスをしてもらったという、そんな流れがあったわけなんですけど、それを経て、まあ改めてね、こう作品が出たという。で、これちょっと結構激アツだなと思ったのが、ジャム&ルイスプロデュースで、さらにブランディとジャム&ルイスも初めてのタッグだったということで、それがケラーニのアルバムの、しかもこんな今流れてますけど、インストで、ミディアムスローが結構序盤に来てるんですよね。それっていうのもなんか今、なかなかこう、冒険というか、まあ、もちろんメローでね、オルタナティブな R&B アルバムも今たくさんあるので、こうスローなものをたくさん聴けるアルバムも多いんですけど、ケラーニという名前をつけてブランディを、まあ、序盤に持ってきたっていうのにもすごく愛があるなぁと思っちゃいましたね。そしてまあフィーチャリングで言うと、私は世代ですけど Should I Never featuring Usher ですね。もうこれも最高最高じゃないですか。本当にアッシャーといえばもうなんかこのアッシャーラップみたいなのね、タラララララララみたいな、よくアッシャーがやるやつあるじゃないですか。それをしっかり二人がね、曲の中でかましていて、でこれなんかちょっとインタビューで私も聞いたことなんですけど、まあちょっとアッシャーフィーチャリングがありますっていうことをアップルミュージックのプログラムでケラーニが喋ってたんですよ。で、そのラジオをしている、さなかというか、それがその途中でアッシャーからフェイスタイムがかかってきて、Hey Kelani、 何言うんだろうと思って、もうすでにアッシャーが入るよってことを言ったのをどこから聞きつけて、この 1,2 分の間に聞きつけて電話かけてきたのかと思ったら、 Kelani I don't like the song、 この曲僕気に入ってないんだっていきなりアッシャーが言い出して、え？みたいな。もう、世界の人にアッシャーが参加するって言っちゃったんだけどっていう状況だったんですけど、I think we need to make another one。もっといいやつがきっと、あるはずだから、もう君のことを信じてるから、もうちょっと曲作ってみようよっていう風に、アッシャーが、まあ、本気出したってことなんですね。今作ったやつで、まあ、there you go。まあ、これでいいかっていうこともできたんだけど、そこで、もっとなんか自分たちがコラボするんだったら今の最適解ってあるんじゃないかということで、お互いに作ってたアルバムを聴き合わせ合ったり、トラックをこう送り合ったりして、何度も何度も重ねてできたのがこのトラックだったらしいんですよ。でそのプロデューサーが最終的にベイビーフェイスになったという、そういう話ですか。はい、神ですね。神な展開。いやそれはもう納得の一曲ですよ。まあこれきっとね、ライブでやるんだったら二人とも踊るんだろうなとか、MV でも踊ってくれるんだろうなみたいなこともすごくね、イメージできるし、いやーやばいなと思うんですけど、

ってなって聞きましたけど、この曲ボーカルにあんまりエフェクトがかかってなくて、すっごくナチュラルな仕上がりを目指して、作った曲みたいなんですけど、ちょっと後ろでさらっと流せるから、このね、ウーっていうのはケリー・ヒルソンが実はソングライティングに参加していて、その彼女のペンワークもやっぱり素晴らしいなという感じなんですけど、さらに何がいいかというと、やっぱり、バックボーカルとそのメインのボーカルの質感、今私の声だけが響いてますけれども、もうこれちょっとね、もうケラーニのボーカルを聞いた方がいいと思うんですけど、ちょっと改めて皆さんゆっくり

ですよ。もうやばすぎるでしょ。この本当に耳のそばでね、本当にケラニが歌ってくれてるんじゃないかっていうくらいのこのナチュラルさと、それを包み込むそのボーカルのふくよかさが本当に素晴らしくて、あ、なんか今 I20 も一緒に流れてる。あ、すいません。そうなんですよ、このねボーカルで私はもう完全に持ってかれました。そしてなんか多分今回ディクソンっていうソングライターがフォルディットに続き参加してるんですけど、彼のボーカルもとてもやばくって、で多分そのディクソンのボーカルディレクションが結構入ってたんじゃないかなと思うんですよ。このウーも今までこうケラーニがこう出してこなかったリフのこうランズっていうんですけど、このフェイクのラインとか、すごくオーセンティックでありながら、こう弾き芸もね上手で、そしてなんかこうオーセンティックなセックスソングって意外にケラーニやってなかったんですよね。なんかちょっとそういう雰囲気の曲は今までも結構あったと思うんですけど、こうちゃんとこう吐息が混ざる感じ、うーみたいなね、こういうのってなかったなと思います。もうそろそろ、ケラーニトークは、巻いてくださいというサインが出たので、まあちょっと話したいこといっぱいあったけど一旦ここまでとさせていただきますが、ちょっと改めて、最高のあの曲を流しちゃいましょうか。ケラーニから、ブランディを迎えたこの曲です。 I need you

0: ただ前聞いていただいたのはケラーニで I need you featuring Brandy でした。曲の感想ハッシュタグは、アイミハッシュタグレポつけてぜひ皆さんお願いします。皆さんのフェイバレットトラックはどうでしたか。翔太さん、アイミさんこんばんは。ケラーニのアルバム最高でしたね。ね、言わずもがなって感じ。自分はケラーニの声が特に大好きなんですが、プロのシンガーのアイミさんから見てケラーニの声とか印象はどうですか。軽やか、めちゃくちゃ軽やか。そしてライブボーカルのパフォーマンスの安定感が良すぎる。で、結構知らないだけでしっかりオートチューンかけながら歌ってる R&B アーティストもすごく多くって、すごくナチュラルにかかっているケースっていうのを最近めちゃくちゃ増えてるんですけど、そんな中でもケラーニはね、ライト目にかけて、むしろかけないで挑むようなところもあって、そんなこう生粋のシンガーって感じで超リスペクトでございます。はい、続いてこのお待ちかねのコーナーに参りたいと思います。 DJ ケッケさんにお電話つながっています。
1: こんにちは。
0: ケッケさん、こんにちは。
1: こんにちは、こんにちは。
0: はじめまして。
1: 実ははじめましてですよね。
0: そうなんです。
1: はじめましてなんですよね。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ちょっと
1: 大丈夫でした。
0: 全然たどり着けなくて、ちょっとマジ

0: ずっとワークアウトしてるんだなっていうのをなんかインスタのストーリーで見てて、ストイックな方なんじゃないかなって勝手にこう想像してしまっていたんですけど。
1: いや、なんかそうなんですよね、走りたくなるんですよ、ね、
0: いやでもやっぱり体力ないとね、それだけ。
1: いや、まあそうですね、確かに確かに。
0: やらないですもんね。
1: いやいやいや、
0: ケッケさんはその R&B とどういうふうにこう出会ってって、そのなんか R&B ルーツみたいなところってお聞きしてもいいですか？
1: R&B はなんかもう俺小学校とかじゃなく、なんか幼稚園ぐらいの時からマイケル・ジャクソンめっちゃ好きで、もともと。マイケルからなんかそういう洋楽聴くようになったんですよ。
0: 幼稚園もうじゃあ。
1: そう、なんか子供の時に。
0: 学校
1: 上
0: がる前ですね。それはご両親の影響とかですか？
1: そうです。なんか実家で、要はなんか、バッドツアー。
0: ああ、なるほど。
1: バッドツアーがちょうどやってるやつをなんかビデオにダビングされてるやつがあって。
0: めちゃくちゃ。
1: それをなんかもう毎日聴いてる、聴くっていう。
0: すごい。それ以外にはこうなんかどういうのを聴いてたんですか？
1: そっからなんか歌が好きになってって、うん、そのマイケルの歌も、ダンスってよりもやっぱ歌が好きになって、うん、なんかそっからなんか、ボーイズ2面とか、ジョーとか、なんか、そっちが好きになってったんですよね、歌物が。
0: じゃあめちゃくちゃコテコテの、R&B ボーカルが好きになってたんですね。
1: そうです、そうです。だから DJ 始めた時は、もう、絶対ラストにしてくれっていう、一番最後、もうラストで DJ するっていう、もうエロい曲で踊らせるっていうのをずっとやってたんですよ。
0: そうだったんですね。
1: だからもうヒップホップかけたくないから、もうエロい曲だけやらせてくれみたいな、最初は。そうなんですよね。
0: なるほど。なんかちょっとずつこう。
1: そうそうそう。
0: 情報が集まってきました。その自分の中でのケッケさん像が。その R&B のプレイを普段、その、いろんなスタイルでしてると思うんですけど、R&B のセットをするっていう時は、なんか特にこう意識してる、選曲面で意識してることとかってあるんですか？
1: まあなんか最近結構 R&B のパーティーも増えてきたんで、なんか結構好き勝手にできるというか、まあ本当に R&B 好きな人が集まってるから、まあその R&B のパーティーやるときは、それこそさっき言ったなんかエロい曲、メローの曲は、ど真ん中に突っ込むようにはしてますね、もう。
0: そのなんかこう R&B のこう変遷を多分ずっとこう感じながら、現場でも、やってきたと思うんですけど、なんかどのぐらいからこう、R&B のパーティーとか R&B セット、自分のやりたいこと結構できてんな、みたいに感じる、の中にか。
1: どうなんすかね。でも昔の方が R&B のパーティーあった気がするんだよな。なんか札幌出身なんですけど、はい、札幌は R&B のパーティー結構昔からずっとあって、毎週日曜日 R&B パーティーみたいな。で、パンパンでみたいな。
0: おー、あーでも北海道ってなんか、ノースウェーブとかもそうですけど、なんかすごくこう、ブラックミュージックに愛のあるリスナーがめちゃくちゃいるイメージで。
1: 確かにそうかもしれないですね、札幌は。
0: まあでも東京っていうとまたさらにね、ジャンルレスというか、いろんなものがある中で、まあその北海道の R&B の空気をこうまといながら、今こう育ってきたケッケさんが各種でやってるっていう感じですよね。海外で R&B セットやるときとかってどんな感じですか？
1: うわ、ない
0: っ
1: すね。
0: あんまりないですか？
1: ないっすね。一回もないっすね、海外は。
0: それちょっと体感してみたいですよね、その絵。
1: そうなんですよね。海外での R&B セットなかなかないっすね。
0: なんか国内でその、まあ、東京とかでも R&B のこう、曲を流すときに、国内のアーティストをかけたりとか、はい、そういうこともしたりするんですか？
1: なんかよくよくかけていきたいなと思ってるんですけど、やっぱりなんか洋楽だけになっちゃってる現状はありますよね。
0: でも今回、ケッケさん、Apple Music で、グローバルジャパン R&B セットっていうのが、
1: はい、
0: 前回ね、もう大好評だったということで、第3弾、第2弾ですね。
1: 第2弾ですね。
0: 第2弾が、はい、5月の15日に配信されるということで、じゃあまあ、その普段現場では聞けない、その、R&B 解釈、日本の R&B 解釈みたいなところが聞けるミックスになってるんだと思うんですけど、どんなミックスですかね？
1: それこそ海外の R&B と、日本の R&B をそれ融合したようなミックスになってて、で結構メロな曲多く入れてるんですよ、だから普段家でゆっくりしたい時とか、もうなんかもう毎日聴けるような

0: になってますね。
1: そうなんですよ。私今全然知らないふりして聞いてる風なんですけど。
0: 送ってますもんね。
1: めちゃくちゃ聞かせてもらってて、だよねって思いながら聞いてるんですけど、まあ、ちょっとこだわりポイントとしてはやっぱりその家で聞くようなメローな、まあ、現場ではかけづらいけどここ聞いてほしいなみたいなところを集めたっていうところですか、
0: ね、そうですそうですそうです。
1: 逆になんか苦労したなみたいな部分とかってあったんですか？
0: 苦労はでも基本ミックス作るとき毎回あれなんですけど、うん、めちゃくちゃ A 型なんですよ、
1: うん、
0: だからすごい細かいとこまで、あの絶対誰聞いてもわかんないだろうっていうとこまで細かくなんか作業しちゃうっていうか、だから抜け出せないっていう、そっか、時間がめっちゃかかるんですよね。だから
1: 今回制作はどれぐらいかかったんですか？
0: いやでも1ヶ月ぐらいなんかいろいろやりながらやってたんで、なんかやっぱりなんか作ってて途中で、例えばジム行ってミックス途中まで聞いて、うんうん、ああもうダメだやり直そうとか、
1: ああなるほど、それもジムに行ってやっぱ違うな
0: ジム行ったりとか、そうなんかそう、うん、なんか違うなと思ったら絶対やり直したくなるし、
1: うん、
0: ちょいちょい修正が入っちゃうんですよね自分は、なんか
1: な、ね、
0: そういう性格というか。
1: じゃあちょっとずつブラッシュアップしてできたのが今回の。
0: そうなんですよ。
1: しかもあゆみの曲もなんと皆さん選んでいただいてるんですよ。もう嬉しいです。
0: すいません。
1: しかもなんか最後にね、実は収録してくださって、ね、
0: もう締めでぜひと思って、もう一番最後の締めに使わせてもらいたかったんで。
1: いやでもそのケッケさんのその R&B 感みたいなことを、はい、まあ事前に私知らないでミックス聞いてるんですけど、はいはい、わすごい本当に今の R&B だっていう、なんかこう、
0: わ本当ですか、
1: 本当メロなそのオルタナティブでもあり、うん、あのオーセンティックでもある、うん、なんか本当 R&B をこう感じやすいミックスだったなと思って聞かせてもらったんですけど、多分私 DJ ミックスの中でこの曲を、うん、選んでいただくこと初めてだったかなと思ったので、なんかその辺の、はい、なんか理由というかなんかあったんですか？
0: いやでもそれこそその実はなんか恥ずかしい話、はい、あんまり最近その日本人の方の R&B、うん、あんまりチェックできてなかったんですよ、
1: うんうんうん、
0: でその第2弾出すって決まってから、はい、なんかスレッドとかでなんか聞いてたんですよ、うん、おすすめの R&B のアーティストいますかみたいな。
1: ああそれやってたんですか？
0: そうなんですよ実は。でそこでめちゃくちゃあゆみさんの名前上がってきて
1: へえすごい。
0: そうなんですよ。でしかもそっからしかもユーキッドいるじゃないですか、ユーキッド。
1: ああユーキッドさん、はい、
0: そうユーキッドからもう DM でめちゃくちゃ推しですもう俺の一番の推しですみたいな超熱弁のロング文章来て、
1: めちゃくちゃファミリーじゃないですか。
0: そうバーって来て、でそっからそのあゆみさんの曲チェックさせていただいて、あめちゃくちゃやべえじゃんと思って、
1: 嬉しすぎ
0: っていうのでなんかあの DM させてもらったんですよ、はじめまして
1: そうだから DM で連絡ねいただいてめちゃくちゃびっくりだった。
0: すいません本当に、
1: いや嬉しいです、
0: 協力いただいて、シャウトとかも、
1: そうシャウトがね今回も、いろんな人から収録されていて、
0: はい、
1: 前回オマリオンからシャウトアウトもらってませんでした？
0: そうです、結構昔なんですけどね、昔にもらったやつなんですけど、それをオマリオンの楽曲も入ってたんで、
1: そうだから今回もねそんな素晴らしい第2弾が出るんですけど、そんな DJ ケケさんが最後の曲として最新ミックスに選んでくれた私の曲をかけさせてください、はい、それでは曲紹介お願いしてもいいですか？
0: はい、あゆみさんで Tell Me。

0: ただいま聞いていただいたのはあいみで Tell Me でした。曲の感想もハッシュタグあいみ、ハッシュタグレッポつけてお願いします。続いてのコーナーね、いっちゃいたいと思います。 R&B Deep Cuts。このコーナーではあまり世の中に知られていないかもしれないけど R&B ファンには知ってほしいというマニアックな一曲をゲストの方に紹介してもらって、私も感想を述べていくというコーナーでございます。今日はそんな DJ ケッケさんに R&B ファンに知ってほしいというマニアックな一曲を選んでいただきましたが、どんな曲でしょうか？
1: ジョン・テオースティンのリル・モア・ラブ曲です。
0: この曲との出会いは何なんですか？
1: でもこの曲って、はい、シングルカットとかもアルバムにも入ってないんですよ、実は。うん、ジョン・テ・オースティンって。なんか、ジョン・テ・オースティン自体が、はい、なんていうんですかね、プロデューサーとしてめっちゃ有名なんですよね。
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ。それこそ、We Been Looking Together とか、うんうん、アッシャのバーンとか。
0: あ、へぇー。
1: 手掛けてて、で、自分もシンガーやるって言って出てたやつで、それこそ、札幌のシスコレコーズで、はい、うんうん、レコードで出てたのを、確かプロモ版で出てたのを見かけて買って、うんうんうん、めちゃくちゃいいじゃんっていうので、俺らの中ではめっちゃ流行ったっ。
0: じゃあ北海道からこう発熱した感じなんですね。
1: 確か出てないと思うんですよね、シングルカットとか、うん、CD はあるかもしれないですけど、ほぼプロモっていう。
0: いや、これなんかちょっとサブスクとかにもあんのかなと思って、
1: なんかサブスクあるのかな、
0: 聞けんのかなと思って一応見てみたんですけど、なんか多分なかった、はい、っぽくて、だから本当に私今聞けてなくて、リアルに、
1: そうっすよね、
0: リアルに聞けてないみたいな状態なんですけど、じゃあそのレコードで知ったっていう、はい、そこだったんですね。なんかおすすめポイントありますか？
1: いや、とにかくメロディー、トラックのメロディーがめっちゃ綺麗ですね。
0: ビメロですね。
1: ビメロで、当時やっぱその、ニーヨとか流行った時代なんですよ、確かこの当時って。
0: なるほど、なるほど。そうですね、2005年ぐらい
1: か。そうですとかのなんか R&B がめっちゃ良くて、はい、ジャギテッチとか。ここら辺の時代で。
0: なるほどですね。じゃあ、そんな、その2005年の空気感も感じながら、なかなか聞けないですね、これ、出てないんで。
1: そうですね、確かに。
0: じゃあ、聞いていただきたいんですが、曲紹介お願いします。
1: はい、ジョン・テ・オースティン、リル・モア・ラブ。

0: ただいま聴いていただいているのは DJ ケケさんのおすすめ R&B でジョン・タ・オースティンで Little More Love でした。いや何このいや良すぎる。
1: あ、良かったっすか。
0: いやもうお手本のようなこれが R&B ですみたいな、
1: もう
0: R&B の良さしか詰まってないような、いやニヤニヤして私も聞いちゃってましたけど、ゆうごはんさんもめっちゃいい曲でにやけますって。
1: ああ良かったっす。いいっすよね。
0: いやいいですね。このなんかダーラーラーラってピアノで降りていくこのリフがめちゃくちゃ聞いてて、でなんか本当にアッシャー人形をの全盛期を支えてたっていうような、こう
1: 一
0: 人のもうあのクリエイターとしての感じも出ているし、もうボーカルのスタイルがもう I'm sucker for you ってもう聞いた瞬間にもう先生先生やめてくださいって良すぎるだろうって感じだったんですけど、いやこれはちょっと知らなかったのがなんかちょっと後悔してます今。今知れてよかったです。
1: ね、
0: 多分皆さんもこれで知った人がいるかもしれないんですけど、改めて、
1: はい、
0: Little More Love、 もうテーマがいいですね。Little More Love、 ぜひ聞いて、
1: はい、
0: ください、そしてねちょっと改めてケケさんにあの告知をしていただきたいんですが、お願いします、
1: はい、今月の15日ですね、5月15日にグローバルジャパンアラドミーセットの第2弾が出るので、あとアップルミュージックから配信されるので、はい、ぜひぜひあゆみさんの曲も収録させていただいているので、ぜひ聴いてください。
0: よろしくお願いします。しかもね、
1: お願いします。
0: 1曲目、あ、これトラックリスト出てますよね、1回あの
1: スタジオで、そうですね、はい、
0: それであの1曲目にこの間あのゲストに来てくれたエミマリアさん あの新作からねあの、はい、入っていたりもするので、もう絶対
1: そうです、ね、
0: マジカワラディオ聴いてる皆さん大好きだと思います、
1: はい、
0: DJ ケケさんの素晴らしい素晴らしいミックスを皆さん楽しみに待ってください。5月15日なのでもうすぐですね。
1: 5月15日、はい、
0: はい、ぜひ Apple Music でチェックしてくださいということで、本日ちょっとバタバタしちゃいましたが、
1: はい、
0: 参加してくださってありがとうございました。
1: ありがとうございます。こちらこそです。
0: またちょっと改めて直接乾杯させてください。
1: はい、ぜひぜひ、
0: はい、
1: 楽しみにしてます。
0: ありがとうございました。 DJ ケケさんでした。
1: Give it up everybody。
0: はい、ということで早いですね。そろそろ番組終了のお時間がやってきてしまいました。え、マジで早いです。もう時間の感覚がもうなくなっちゃって、もう時間無視して今日はめちゃくちゃやっているんですけれども、ちょっとなめろうさんがね、インディペンデントアーティスト100選手おめでとうございますといただいています。ありがとうございます。そう、チューンコアさんがね主催しているインディペンデントアーティストのためのショーというのの、100名の中に、いろんな方がいる中で選んでいただきました。嬉しいですね。なかなかインディーのためのこうショーってないのでね、こういうのであの認めてもらえるというかね、あの気づいてもらえてるんだっていうのはすごく嬉しいなと思います。翔太さん、今の日本の R&B 史を語るダイミさんの、存在は欠かせないですと、ありがとう、ありがとうございます。そんなあゆみですが、なんとですねライブが今月たくさん決まっております。皆さん会いに来てください。 R&B 聞きに踊りに歌いに来てくださいということなんですが、なんと明日ですね5月の2日土曜日、代々木公園欅並木で、渋谷ワンパーク2026パークアタック台湾フェスとねドッキングになってるパーティーが、ブロックパーティー的なものが開催されます。この日は DJ アリサさんがあのブッキングをしていて、フィメールアーティスト DJ ダンサーを集結させた R&B イベントということで、そんなテーマでねあのお声掛けをいただきました。あゆみは6時半頃から、ちょうどこんなマジックアワーの時間に、できるということで、まあ、間違いなくマジックアワーやると思います。この日はあの DJ やちいみさんとねちょっとダンサブルな、シーンなんかもあるので、皆さんお酒飲みに、台湾料理を美味しく食べながら、R&B で乾杯しましょう。そして5月の8日、金曜日に、ワンダーウォール横浜というところで TS セッション、柴田俊孝さんという、ピアニストの方の、ジャズセッションの中に、入れていただいてライブします。残りかなりあのわずかということ、もしかしたらソールドアウトしてるかもしれないので、あのお店の方にお問い合わせいただけたらと思います。5月の24日は、2年ぶりに大阪に行きます。イエーイ、嬉 嬉しい。梅田ゼーラーという、ライブハウスなんですけども、音色 R&B エディションということで、この日はダンサーの皆さんとコラボする形で、ショーをやるんですけど、ゲストに東京から、ジェイドさん、そしてエミマリアさんなども、参加するということで、ということはね、一緒に歌ったりできるんじゃないかなと思っております。名古屋からダイキブラントさんとか、もう参加されるということで、大阪のアーティストもたくさん来るので、関西方面の方はぜひ5月24日遊びに来ていただけたら嬉しいです。そして、今月末5月29日に代官山スペースオットで Fade to Orange という、またこれも刺激的な、ライブに呼んでいただきました。この日ルードアルファさんや、アイミや、もう本当にさまざまなジャンルのアーティストが集まる、まあ、一種格闘技的な、そう合ってます日本語ちょっと違うジャンルの皆さんと、一夜の、イベントを作るという感じなんですけども、代官山スペースオットといえば私の、R&B イベントを開催していた、思い出深い、会場なので、ダブックさんと一緒にね、R&B バチバチに、ライブさせていただきたいと思うので、皆さんぜひ応援に来てください。よかったら遊びに来てください。はい、ということで本日もマジカルラジオなんとか走り切ることができました。いやもう最初たどり着けないじゃんと思って、電車発車しないし来ないしとか、もう本当にどうなるかギリギリまでわからなくて、寺竹さんとすいませんみたいな、もうすいませんしか言えなくて、どうすればいいですかみたいな、いやちょっと考えますとか言って言われて、でなんとか俺つないどくんでたすきをバトンタッチしてもらって、どうにかたどり着けたという、もう本当に面白い5月会になりましたいやもう本当あっという間なんですけれども、最後にねもう一曲ちょっとかけたいなと思っていて、実はね今日ケラニの話めちゃくちゃさせてもらったんですけど、4月すごい新譜いっぱい出てましたよね。で何人か良かったなと思ったのは、エボニー・ライリーっていうねアーティストのアルバム、彼女なんかモデルかなんかみたいなんですけど、すっごいクオリティ高い R&B アルバム出していて、ティンクも出してましたね。あとジャレン・ジョゼイっていうのかな、ちょっとなんかフランス語みたいなあれなんですけど、彼女はなんかこうちょっと結構バラエティに富んだトラック集というか、ダンサブルなものから、もう本当にオーセンティックなもので、めちゃめちゃボーカル素晴らしかったんで、今日からに聞いてよかったよっていう人はぜひこの3作ぐらいは聞いてもらえたら、調子いいんじゃないかなと思います。はい、それでね最後にかけたい曲っていうのが、こちらね The Artist っていうアーティストなんですけど、 The Artist って自分でつける勇気というかねもう私がアーティスト中のアーティストですっていう感じ の、 タイトルなんですけど、 The Artist の最後の S のところがねドルになっているっていうね、まあでもある意味こう自分のこうなんて言うんだろう、姿をあまりこう前に出さないような名前でもありますよね。なんか Her っていう名前で、H.E.R. の Her がねデビューしたみたいな感覚とちょっと近いのかもしれないんですけど、彼女米国、まあ彼女かの彼、そのちょっと中性的な存在ですけど、米国のニュージャージー州の出身のインディペンデント R&B シンガーソングライターということで、私実は同期2020年デビューということなんですけども、Do Not Disturb D&D で Do Not Disturb 邪魔しないでという意味ですねの、アルバムが出て、この曲からちょっと、このアルバムから、お届けしたいと思います。 SIMPLLE Simple という、タイトルです。ということで本日はいろいろありましたが、皆さんチューニンしてくれてありがとうございます。今月はライブで会えるの楽しみにしてます。来月も、マジカルラジオで皆さんお会いしましょう。 Thank you so much for tuning in. Thank you 柳竹さん once again.

時刻は夕方6時を回りました。皆さん、いかがお過ごしですか？お過ごしですか？レップの6時はレップ6です。この番組は月曜から金曜までパーソナリティが日替わりでお送りしております。ということで、金曜日は私、DJ セロリとデブルがお送りする予定ではありますが、急遽というか、なんとですね、今日ブル君お休みということでございまして、私 DJ セロリ、一人でやらさせていただこうという形になっておりますということでね、まあ、事の経緯を話しますと、ブル君、明日か明後日か沖縄なんですよね、確か。営業がね、そうそう、営業が明日か明後日かし明後日あたりに営業なんですよ。なんだけれども、ちょっと沖縄だし、この季節だしと、ちょっと前乗りさせていただけませんかということで、6レプサボりますということをですね、先週、そんな話になりましてですね、ああ、そっかそっかそっかなんて言って、まあまあまあまあ、なかなかのね、そんなメタに、ね、沖縄も、頻繁に行けるところじゃないのでね、行ってらっしゃいみたいなことになったんです。で、まあ、対策として、収録っていうスタイルも考えました。はい。で、その収録がですね、今週の水曜日ですね、ちょうど、緑の日だったっけ？お休みがあったと思うんですけれども、今週の水曜日に収録しようってなってたんですが、俺がですね、前日にですね、そういえば、水曜日だって休みじゃん。もう、ランブレないからちょっとこう、渋谷に行かなくて済むのに、また渋谷に行くのか。ちょっとめんどくさいなとなりましてですね、正直申し上げてですね、それをちょっとこう、グループLINEの方に、投稿したところですね、結局、まあ、じゃあ、通常通りブルがお休みで、私が、本番ここで、一人でやりますということになったという次第でございますということでございまして、まあね、そう、ブルがねお休み取るっていうんで、そこにねちょっとこう俺もね寄り添ってあげてもよかったし、寄り添うべきだよね、先輩だったらね、だと思うんですけど、ちょっとやっぱめんどくさくなってしまった俺がいましてですね、こんな形になってしまいましたということで、本日はですね、私 DJ セロリ一人で、お届けしたいというふうに思っておりますということで、まずね、いつも通りトークテーマ、用意してございますので、こちらの方ちょっと読み上げてみたいかなと思っておりますが、まず本日のトークテーマ行ってみたいと思います。最高の休日でございますということで、家でネットフリックスを一気見とかですね、なかなか行けなかった人気ラーメン店に並ぶとか、家族で温泉旅行などですね、本日のトークテーマ、最高の休日ということで、休日の過ごし方ですね、最高の休日の過ごし方、これを皆さんそれぞれ持ってるんじゃないですかというところで、またそれぞれ土地によってまた違ってくる楽しみ方とかもあるかもしれませんし、それぞれね、皆さん持ってると思いますので、最高の休日ということで、今日はね、私一人でやるのでですね、ぜひですね、このトークテーマ皆さん、どしどしね、ハッシュタグレップ、ハッシュタグ6レップまでですね、送っていただけたら嬉しいなというふうに思っておりますよ、ということでございます。はい。なので、ちょっと近況報告、私一人になりますけれども、そうですね。まあまあまあ、先週じゃない、今週のね、ランチタイムブレイクスも、なかなか面白かったんじゃないですか。シャカボーズから入って、アルジャッキー。そして休日挟んで、チェホンと、シラということで、今日のシラがありましたということでですね。なかなか俺、シャカボーズがまずね、あんなに喋る子だとは思ってなくてですね、もうちょっとこう、繊細な、ナイーブな感じの子なのかなと思ったら、すごく、いろいろと喋る子で、良かったなとは思いましたし。あと、ま、チェホンはやっぱさすがの貫禄というかね、久々僕も会いましたけども、さすがだなというね、感じでございましたし、まあ、シラはね、この前、津山でも一緒になってたりとか、あさってのね、ジブさんの、ライブで、H1、そちらでもね、一緒にちょっとやる予定でもあったりするので、まあ、そつなくこなせてる。まあまあ、ジブさんとね、シラは結構仲良くいろいろ喋ったりもしてるから、いつも通りの会話ができてたんじゃないかななんて思っておりますが、はい、そんな中私はですね、昨日ね、ちょうどね、神保町のね、JBC というね、DJ レコードバーかな、で DJ することになりまして、急遽昨日やってきたんですけれども、なかなか面白い現場というか、ヨークっていうね、UMB とかで、バトル現場でも、一緒になる子が、やってる、お店なんですけれどもね、そこでちょっと DJ をしてきました、ということでございまして、私、ちなみに今日もね、これ、番組終わったらすぐですね、笠野辺ヴィンテージのね、原宿店、
一店舗ね、リニューアルオープンということで、10時まで DJ してくれということだったので、はじめ7時から10時までって言われたんですけど、いや、ラジオが、7時までだから、まあ、その後すぐ行くよっていうことで、まあ、多分、7時20分ぐらいからかな、10時ぐらいまで、DJ して、そっから帰るという感じになっておりますよ、ということでございますが、ね、ちょっと全然関係ない話なんだけど、俺一個ね、ここ最近ちょっとパーっとツイッター見てたら、X 見てたらですね、なかなか面白いというか、これ結構知ってる方いるんじゃないかなとも思うんですけれども、面白い投稿というか、なんかなかなか、そうだよな、チャレンジは、何歳になってもできるよなぁなんていう風に改めて思わされたね、投稿を見たのでね、ちょっと読み上げてみたいなと思うんですけれども、伊能忠敬って皆さん歴史の教科書に出てくる人物覚えてますか？日本地図作った人で有名ですよね、伊能忠敬。はい、そのね、伊能忠敬のね話なんですけども、多分これX 見てる人だったらたまに出てくるような話なのかもしれないから、知ってる人はいるのかもしれませんが、ちょっと読み上げてみますね。歴史の教科書を開くと必ず出てくるあのおじいちゃん、伊能忠敬。ちょんまげを言って着物を着て、真面目一筋の苦労人ですみたいな顔をして座ってるあの肖像画、あれを見て昔の偉い測量の人ね、テストに出るから覚えとこうで終わらせてませんか、それはもったいないです。あの肖像画の裏側に隠されているのはオタクの狂気と終わらない青春でございます。時は江戸時代中期、当時の50歳といえば現代なら70から80歳ぐらいの感覚です。忠明はもともと、現在のですね、千葉県香取市の、酒造家の、養息子ということで、詳細が半端なくですね、傾きかけた家業を V 字回復させ、地域のために、天命の飢餓も乗り越えた、いわば敏腕経営者でございました。それで50歳。まあもう全く今の俺の年なんでございます。で50歳。稼ぐだけ稼いだから家業は息子に譲る。そう言って隠居した彼は、莫大な資産を抱えてなんと江戸へ上京します。何しに？天文学がやりたいから。これ、現代で言えば定年退職した元大企業役員のおじいちゃんが、いきなり、トゥワイス好きすぎる、あんな風になりたいって K-POP ダンスを習い出すようなもんです。周囲はご隠居、乱心かとざわつきますが、本人は大真面目。しかも弟子入りした師匠は自分より19歳も年下。親子ほど年下の先生に頭を下げて、先生、星の動きについて教えてください。グレゴリオ暦マジ尊いと教えをこうたのです。プライドとかはないんですか？ないんです。なぜなら彼はオタクだから。そんなある日、忠敬はふと純粋な疑問を持ちます。地球の大きさってどれぐらいなんだろう？現代なら、ググれば一発です。でも、当時は江戸時代。年下の師匠と議論しても答えが出ない。そこで、忠敬おじいちゃんは結論を出しました。よし、測ろう。どうやって？歩いて。あたおかです。北極星の角度を見ながら江戸から蝦夷市過去北海道まで歩けば地球の一周の距離が計算できるはずだという理論でした。でも幕府はそんな個人の自由研究にお金を出してくれません。そこで彼はとんでもない方便を使います。幕府のために海岸線の地図を作って国防に役立てます。本当はね、地球のサイズを知りたいだけだったんです。こうしてですね、公費と自腹を使って、前人未到のですね、全国、測量の旅が始まりましたという。この時、彼は55歳。現代の感覚なら75歳オーバーです。普通なら、ゲートボールを楽しむ年齢のおじいちゃんが、わしが人力で Google ストリートビューを作ると言い出すようなもんです。もちろん車じゃなくて徒歩で。家族なら全力で止めます。なんなら靴を隠します。彼の測量方法はシンプルでした。歩く。ひたすら歩く。でも、その精度が狂気じみていました。彼は自分の歩幅を常に一定69センチメートルに保つため、毎日訓練を欠かしませんでした。体調が悪かろうが、坂道だろうが、常に同じ歩幅で歩き続ける。雨の日も風の日も泥にまみれて歩き続けて17年間。歩行距離は約4万キロ、地球一周分です。ここやばすぎるのでもう一度書きます。地球一周分歩いちゃったんです。
70歳を超えても歩き続け、地図が完成する前に彼は亡くなりましたが、その魂は弟子たちに引き継がれ、大日本、大日本宴会、境地全図として、完成しました。忠敬の動機は国のため以前に知りたいからという純粋なオタク心でした。もう年なんだからなんて言い訳は通用しません。忠敬は現代の年齢で言えば75歳で新人、95歳でレジェンド。もしあなたが今から今更新しいことなんてと躊躇しているなら思い出してください。地球一周分歩いたおじいちゃんが、草葉の陰で笑っているかもしれません。若いあなたならもっと遠くにまで行けるじゃろと、ということでございましてですね。伊能忠敬すげえなっていうことでね、改めてですね、こんなね、投稿を読んでちょっと感動したという、そんな、みんなもね、ちょっとね、それぞれさ、年齢違うでしょうけれども、俺もまあもうね、50歳で今年51になりますけれども、皆さんもまあまあ、ね、お年も、積み重ねてきていますが、チャレンジは何歳からでもできるんだなと。もう、オタクビガップというところですよね。知りたいという欲求、それにもうね、突き動かされて、素晴らしいことを成し遂げることができるというですね。やっぱね、まだまだ諦めちゃいけないなと。そんなようにですね、思った次第でございます。ということで、だいぶ話それましたけれども、戻しなますね。本日のトークテーマ、改めて言いますけれども、本日のトークテーマは、最高の休日ということでございます。皆さんのですね、休日、いろいろと教えていただけたらなと思っております。ということで、ここでですね、今週のパワーピックを、お届けしたいと思います。ということで、こちらになっております。お聞きください。ケラーにで、ショルダーネイバーフューチャリングアッショー。

The Never Featuring Asha でございました。ということで毎週月曜から金曜夕方6時はレップ6、金曜日は私 DJ セロリと普段だったらブルも一緒にお届けしておりますということで、ブル君はね沖縄で楽しんでるんでしょうかね。はい、ということでまあ来週ね、振り返りでねいろいろと聞いてみたいなと思っておりますが、まずはですね皆さんの、コメントというかお天候の方してみたいと思います。ということで、はい、どこからかな、ここからかな、マーシービーツからかな、セロリさんこんばんは、レアのソロ会今週もよろしくお願いしますということで、毎週いつもありがとうねマーシービーツ、頑張っていきたいと思いますよ。はい、そしてピーラフスイフトさんこんばんは、よセロリさん一人会ということで、はい、そうでございます。なかなかねやっぱあれだね、一人でやると今こう自分でこうなんだろう 思うけど、いかに普段なんかブルに乗っかってんだなみたいな、楽してんな俺っていう風に思ったりしてますけれども、はい、ありがとうございます。ピーラースウィフトさん頑張りますよ。そしてショートさんありがとうございます。セロリさんこんばんは、それから頑張ってください、仕事しながら聞きますということで、いつもありがとう。そしてタク花金のグレープウェイヨー、久々の、久しぶりのソロ回ですね、渋谷行くのめんどくさくて収録飛ばすのレアすぎるそうなんですよ。まあもう毎日さランブレでまずお昼にはさ渋谷に行ってるじゃないですかね。でまたこれ今回ちょっとブルのために行くのもめんどくせえなってなっちゃってねはい、すいません、ほんとブル君もすいませんね。はい、その分私今日頑張りますので、タクヤありがとうね。はい、そしてですねカオリンさんでございます。セロリさんブル、あセロリさんブルさんじゃねえや、セロリさんこんばんは、ブル君幸せそうですね。そうなんですよね、我が家はですね裏庭がジャングル化し始めて大変ですということでね。はい、わおわおわお、これなんだろう、これこの左の写真がなんだかわかんない、これ右はなんかモミジっぽい感じもするけどね。はい、いいですね。でもね今春はそうだよね、ほんとちょうどうちの周りもタンポポがもう咲き終わって、今種撒き散らしてますけれども、その代わりね最近ちょっとうちのそうなんだっけ、インスタのね俺のストーリーでうちのねちょっと小型のね蘭がね花咲き始めてですね、でなんかねちょっと可愛らしいのでね、ストーリーに載っけたりしてましたけれども、まあもうこの季節は植物が動き始めてますからジャングルになりますよ、ほっといたらすぐジャングルになりますからねこれね。はい、カオリンさんありがとうございます。そしてオミカさんですね、セロリさんお一人会バッチリ拝聴ウェイヨーということで、最高の休日も投稿してもらっているのでちょっとこれも後ほどということで取り上げますね。オミカさんありがとうございます。そしてナメ太郎さん、ありがとうございます。後輩の余韻にこれ余韻じゃない、なんて読むんだっけこれ、ちょっと待ってね、今パパっていきますよ、余暇だ、そうだよね余暇、はい、後輩の余暇に思いを馳せるセロリさんにリスペクト、いやいやいやいや、でも寄り添ってあげてないですからね飛ばしてますから収録回を、はい、そして K さんありがとうございます。セロリさんこんばんは、ソロ回よろしくお願いします。ブルさん羨ましいですね、本当ですよね、今の季節の沖縄ねどうなんでしょうか、羨ましいでございます。はい、ありがとうございます。そしてヨッピーさんでございます。セロリさんこんばんは、先日久々投稿されたセロリさんのランそうね、ランの花が可愛すぎてとっても小さい子を綺麗に大事に育てられてすごいなと大変感心してましたということで、まあ大してねあれなのよ、まあ毎日水やりだけはしててつっても、まあ別になんかジャブンとするだけでなんか水につけたりとかしてるわけでもないし、まあ美学の水やりと一緒になんかチャビッとジャジャジャッとあげてるぐらいだったんだけどね、ちゃんと花も咲かしてくれてね可愛いよねあれね。はい、ありがとうございますヨッピーさん。そしてパンチラインゲラさん、セロリさんこんばんは、長距離を歩くことを伊能忠敬界隈と言うそうです。へえ、そうなの、私もゴールデンウィークは伊能忠敬界隈しようかな、地球一周は無理なので数キロくらいにしますと。いやまあコツコツですよ、コツコツ、気づけば、気づいたら地球一周してたってことですか、パンチラインゲラさん、コツコツと行きましょう。でもね散歩なかなかいいと思うんですよね、俺たまにしますよ散歩、気分転換にね、なんかボーっと一回ちょっと近所を歩くとかね、なかなか普段には発見できないですね、発見がまた見えたりするし、いいんじゃないですか、運動がてらぜひやってみてくださいということでですね、ヨッピーさんもねありがとうございます。ソロカーなんですねということは解体新書たっぷりありそうかな、このままあんまりしゃばらなかったらちゃんと普通に解体新書用意してあるのであると思いますよ。はい、ありがとうございます。いやもうなめ太郎さんもそう、本当ね井の忠敬本当に偉い、老け込んでらんないですねって本当そうなんですよ、いつね本当年齢なんか関係ないのと
と改めて思いますよね。はい、そしてやすくんですね、ありがとうございます。セロリさんお疲れ様です。今日はソロ回ですが頑張ってください。井野忠敬の話面白いですね。本当だよね、やすくん。もうあのチャレンジはいつからでもできるということですよね。はい、好きこそもののなんとかなれっていうやつですよね。はい、ありがとうございます。そう、あ、井野忠敬ありがとうございます。皆さん来てるな。なんかね、ヨッピーさんもありがとうございますね。はい、タイガへの道って映画見たことないな。井野忠敬のお話、じゃあちょっと見てみたいと思います。タイガへの道ね。はい、ありがとうございます。ということで、あ、ピラスヒストさん、なんかここ最近の沖縄は昼夜の寒暖差がひどいんですよね。まあそれでも僕は半袖ですが。あ、そう、いや今日ここ最近ね、こっちもねちょっと寒いんだよなと思ったんだけど、今日なんか朝は寒かったんだけど、今の時期になってこの時間帯ちょっと暑くなってきたなと思って、俺あのパーカー、着てきたパーカー脱ぎましたもん今ね。はい、ということでありがとうございます。皆さんコメント、あの引き続きですね、ロクレプチャットの方のコメントもいただきたいのでですね、本日のトークテーマですね、改めて申し上げたいと思いますが、本日のトークテーマは最高の休日となっておりますということで、家でネットフリックスを一気見とかね、最近ジブさんやってるよね、あのランチタイムブレイクスで、ホットスリーでおすすめされた映画を見たりとか、ストレンジャーシングス見たりしてたしね。はい、あとなかなか行けなかった人気ラーメン店に並ぶとかですね。俺昨日実はね、神保町で2軒ラーメン屋をはしごするというわけわかんないことしてしまいました。腹減っちゃって。はい、そしてですね、家族で温泉旅行など、ああもうこれも最高の休日ですよ。はい、ということでですね、最高の休日の過ごし方をハッシュタグロクレブまで投稿をどしどし皆さんお願いいたしますよ、ということで、本日の取れたて新婦のコーナーに行ってみたいと思います。本日はですね、こちら用意してきました。お聞きください、ジョイスライスで、クラックザコード。

はい、というわけでお届けした曲はジョイスライスで、クラック、ザコードでした。はい、ということで、よし、ロケットチャットの方のコーナー行ってみたいと思いますよ、ということで、本日のお題、最高の休日でございます。これは皆さん結構あるんじゃないですか？ねえ。まずはですね、おみかさんから送られてきたやつちょっと読み上げたいと思いますが、もう二度とできない小さかった娘たちと最高の休日ということで、これね、こうね、やっぱさ、子供の、なんていうの、このくらいの子供の成長の時期って本当早いし、うわわ、おみかさんもすげえ感じで滑っちゃってるますけれども、これはなかなか戻ってこないですからね。最高だと思います。すごくわかります。これね。はい。おみかさん、ありがとうございます。いや、おみかさん、いいですね。いいパパしてますね。ほんとね。ありがとうございます。そして、次は誰だ。ピーラスウィフトさんでございますかね。これはね、そうですね。チャットということで、最高の休日。気になってることの、ことの、のみ、二人きりじゃなくたって幸せ。あー、いいなー。はい、いや、これだから次はちょっと二人きりで飲めるようにしたらいいんじゃないですか。確か前回妹さんも交えてのなんかあれだったよね。三人でのなんかあれだったと思いますけれども、これどうなんですか、その後のそのちょっとこうね、アプローチの具合というか、やっぱこう、やっぱちょっとこうソロでね、一緒にこう飲みましょうよみたいなところが、まずは次の段階なんじゃないでしょうかね。どうでしょうか。それがだからお昼のランチとか、別に飲みじゃなくてもさ、なんかお昼ランチしてバイバイとか、わかんないけど、なんかちょっとこうね、何かしらのこうアプローチをゴールデンウィーク中にちょっとかけて、ゴールデンウィーク明けに会うでもいいですしね、頑張ってみてくださいよ、ピーラスイートさん。でもいいですね。気になってる子がいるっていうことが、まあ、ほんとそれだけで素敵なことだと思いますよ。はい。ありがとうございます、ピーラスイートさん。素敵なね、最高の休日になりますようにと、はい、願っておりますよ。はい。そして、お次誰だった、カオリンさんでございますね。最高の休日ということで、普段あまり着られてない服を着たり、放置している本や音楽に浸ったり、相変わらず一人遊び派ですわ、ということでね、これはね、やっぱ俺ちょっとこう、まあ確かにね、これね、いろいろやっぱいつも通りの捉え方でですね、ただそれ俺は広げられない、すごいやっぱ変わる。

そんなようなやつなありませんでしたっけ。後で見てみよう。俺カウリさんのところ見りゃいい、わかりますね、昼間の投稿ね。はい、ありがとうございます。でもああいうね、ランブレのああいう情報とかも結構ありがたかったりする俺。はい、そういうね、日々のなんかこう毎日やってることですからね、日々の情報っていうのはなかなか嬉しく思います。いつもありがとうございますカウリさん。はい、ということでお次でございますが、タクトークテーマ、まさに今ですね、休日とは違いますが育休スタート、してました。あ、育休、はい、労働から解放されて育児に専念できるなんて人生で何回もできないですからね。過去といつ2回目の育児ですということで、いやー羨ましいな、この育児休暇みたいなところってさ、やっぱ取ったことないんで、というかそういうものがないんでね、そもそもね、僕もね、まあ矢野さんだってないと思いますし、これはね、まあその分、まあある程度こう時間をこう作ることもできるとは思いますがね、育児に専念できるっていうのは羨ましいですね。これね、なかなかやっぱこういう機会ってこの時間、この期間しかないしね。いやいや羨ましい。まあその分、だってこれ育休って何、普通に給料の半分ぐらい入ってくるの、そんな感じなのかな大体ね。で、なんだろう、まあ社会保険料とかそういう福利厚生はしっかりまあそのままね、キープされてるって状況だよね多分ね。いいなあそれ、やっぱ個人事業主との差が出るなこの辺な、羨ましかったりしますよタク。でもね、楽しんでくださいとか今しかね味わえないだろうしね。またお子さんもねそれぞれ個性があってやっぱそれぞれ違いますから、2回目であろうとやっぱこう初めての経験でね、その子にとっては初めての経験だしね。いや羨ましい、おめでとうございますタク改めてね。ということで本当育児楽しんでください。はい、そしてですね、パンチラインゲラさんでございます。チャット、ゴールデンウィークの一番の楽しみは、お家で朝から晩まで H1 を見続けることです。セロリさん探しますね。なかなか遠征できないのでアベマさんの配信を見るのが至福の時間です。北陸はまだまだ寒いのでこたつでテレビが最高です。マジでまだこたつ北陸、マジか、そっかそっかそっか。いやー大変ですね、やっぱ日本海側はその季節の流れって全然違うな。なんかもうこちらは割と20度下回ることはそんななくなってきて、まあまあ夜はちょっと下回るけど、まあパーカー着てりゃ寒くないかなぐらいの感覚ですしね。やっぱ違うな全然。こたつはもうまああったとしてももう取り込んでると思いますよ関東はね、おそらく。はい、ということでそっか、H1 明日何時だろうな出番。あれ明日って俺、あ明日じゃないや、明後日か、明後日だよね、日曜日だもんね H1 ね。明後日俺何時にの新幹線乗ったらいいのか未だに分かってません。マネージャーのひろしくんから何も来てないと思うんだよな、来てたっけな、いや来てないと思うんだな。まあまあ当日入りしてギャギャギャってやって一泊して、俺はちょっとそう割と早めに、月曜は帰る感じになるのかな。そんなノリのスケジュールだと思いますけれども、確か H1 もね夕方ぐらいじゃなかったっけ、夕方前だったっけな、ちょっとごめんなさい、ちゃんと把握しとけよ俺もっていうところですけども、もうちょっとね押し返ってちょっとなんかあそろそろ準備しないとなってなったらその時確認しますので、はい。ただね、H1 今回もねなかなか楽しみですし、ただあと1個あれなんだよね、 H1 さなんか雨天は結構なんだけど暴風とかになってくると中止になる可能性があるということだったので、結構さちょっと暴風雨な感じじゃない、だってなんか予報見てると土曜日曜日もだから、その辺がちょっと心配かなとも思いつつ、雨降らなきゃいいなというふうには思っておりますけれどもね。今年は5月に開催ということで、まあ去年の11月よりもだいぶ早まって、まあまだ真夏の暑い時期よりもちょっと早めということで、これいいんじゃないですかね。はい、そういえば全然関係ないけどフェスで思い出したけど、これ言っていいのかな、まあいっか、ここだけの話ってことで、今年に限ったことなのかもしれないけど、これからね来月以降結構北海道よく行くんですよね、釧路に行ったりとか、なんかそんないろいろな予定がいろいろ入ってまして、自分さんのライブなんですけど2週間に1遍ぐらい北海道行くんじゃないかな、

構な頻度で行くんですよ。で何かっていうと、なんかもしかしてこれは勝手なこちらの予想も入ってますけれども、やっぱりこう夏にさ、フェスがやれなくなってきてるじゃない、気候的に。なんでこうやっぱより北へ、北海道だったらまだ涼しいみたいな形で開催できるのかもしれませんし、なんかそうやってね、北にどんどんね、フェスが向かってってんじゃないかと、そんなようなね話もねにもなってましたけれどもね。まあいいや、フェスでなんか全然関係ない話まで言っちゃった。日曜日の AH1 バンジランギアラさん楽しんでくださいね。何やんだっけな曲、ちょっと確認してみよう。ダメですね、いい加減でね。ちゃんとでも本番前にはちゃんと確認しますからね。本番前っていうか、もうまあちゃんともっと前にはちゃんと確認しますので、ね、はい、今まだね2日前なんで確認してないだけで、ちゃんとあのジブさんとミーティングして何やるかっていう話し合いもしてますから、はい、大丈夫でございます。ありがとうございます、バンジランギアラさん。おい、そして、ヤングリッチなめ太郎さんでございます。最高の休日、家を一歩も出なくても積んであるプラモデル組み立てたり塗ったりしながらラジオや音楽聴けるのはえらく贅沢な時間ですね。多分2週間ぐらいは引き込まれますよ、わら。お出かけすれば、これなんて読むの、これ何楽しくな、これ、これまたすごい、俺ほんと漢字苦手だな。なお楽しく、なおって読むのね、これね。はい、なお楽しく、先々週は上京してビリー・ローランとジャンボ・マーチさん体験しましたって。おー、そうなんだ。え、ビリーライブやってたってことか。で、ジャンボ君もなんか来てたんだね、じゃあね、なんかでライブで来てたのかな。はいはいはいはい。まあ俺もね、結構ね、ヤングリッチなめ太郎さんと同じかな、割とねインドアでも楽しめちゃうというか、まあ俺植物好きでしょ、だからちょっとこういろいろそれの、まあ、世話もあるし、まあ普段水やりだけしかしてないですけど、ある程度の、まあ、成長期に入ってくるとちょっとこう整えたりねしだすんですよ、いろいろ。その例えばさ、なんだろうな、あと盆栽の木とかさ、木の枝をさ、ちょっとこう針金でこう曲げて、こう見栄えがすごく良い形にこう誘導したりするでしょ。それと同じようにね、美学もね、ちょっと葉っぱがね、葉っぱをちょっと広げたりしてね、その後に出てくる葉っぱがこう重なって、こうちょっとこうなんていうのかな、成長しづらい感じにならないようにうまいことやってあげたりとかね、そういう細かいことやったりしてするので、やっぱなんだかんだ家にいるとね、そういうことがはかどりますし、いいですよね。昔俺もプラモデルハマった時期も小学校中学校の頃ありましたけれども、いいですよ。そう、俺もそして音楽も聴きながら、よくそうやって植物いじったりもしてます。はい、ありがとうございます、なめ太郎さん、すごくわかります気持ち。そしてお次でございますが、翔太さんですね。チャット、 DJ し始めてから何もない日に PC のセラートの曲の整理をしている時が最高だなと感じるようになりました。ダウンロードしようと思ってた曲をダウンロードしたり、ジャンル分けしたりしたら、気がついたら 4,5 時間とかあっという間に過ぎてますね、と。わかるよ、これ翔太さん。そうだよね。整理しだすと、俺もすっげえ整理しだす。もうセラート内のね、フォルダーいろいろ作ったり、ありますよね。で、あと、同じ曲がね、2曲入ってたりとかも、もうそうするんすよ。そういうのも1曲にもう1回まとめてみたりとかですね。これやりますね。普通に 4,5 時間なんてあっという間です。もう、やりだしたら止まんないし、あと、まあ、俺とかさ、まあもうほんと膨大な数があるから、それをこう整理してないとしてないで、今度整理しようと思って整理しするとすっげえ時間かかるし、一応まあこまめに整理できるようには整理してはいるんですけど、でもね、これほんとね、俺もそろそろ整理しないといけないなっていう時期に来てるんですよね。これやんなきゃな。はい、わかりますよ。でもね、これ楽しい時もあるし、俺もうだんだんちょっと、億劫になってきたり、また楽しくなってきたり、その、なんか繰り返しでございます。でもね、こう整理整頓すると頭の中スッキリするし、この曲をかけようと思った時にどこのフォルダーに入ってるかっていうのが頭の中でパッとこう出てきたりすると、なかなかやっぱ、それは DJ にとってもいいことだと思いますのでね、いいと思いますよ、こういうセラート内の整理と。はい、ありがとうございます、翔太さん。そして、ヨッピーさんでございます。ロックレプチャット、旅行。行く時から缶ビールをプシュ、あれはたまりませんね、と。そうですよね、わかります、これね、旅行、そうですよね。僕の場合旅行じゃないけど、
通に新幹線乗ったらビール一本開けたりしてますけどね。でもその、わかりますよ。背徳感もあるし、なんかちょっとね、日常とは違ったことをしている、その感じっていうのはね、楽しいですよね。わかりますよ、ヨッピーさん。ありがとうございます。はい。そしてですね、カオリンさんでございます。あ、これそうだ。あ、そうそうそう。うるさめの満月、あ、満月情報だ。あ、そうそうそう。だから覚えてたんだ。明日か。明日、お満月でございますのでね。そうだ。そうだった、そうだった。なのでですね、色気も内側からか。なるほどね。はいはいはい。好きを深掘りして嫌いを手放す。好きを深掘りするってことは、まあこれある意味ですね、これさっきの伊能忠敬の話にも繋がってきますよ。好きを深掘りしたらですね、日本地図書いちゃ、作っちゃった人ですからね。はい、俺もちょっとやっぱこのヒップホップを、まあそして植物であったりとか、最近またね、サッカーの戦術にもちょっとハマりつつあるのでですね、そら辺にもですね、深掘りしてみたいなというふうに思っておりますが、ありがとうございます、カオリンさん。そう、この情報、この情報。あ、くしろちょっとよくわかんないやたく。ごめん、これちょっと言っていい情報なのかどうかも知らないから、ちょっと、これ消しといて。一応内緒ね、これね。はい。去年あたりからね、地方開催のフェス増えましたね。あ、やっぱそうだよね。初開催フェスとかよく耳に、あ、目にする気がします。なるほど、なるほど。そうなんだね。やっぱそういうことなんだろうね。はい。そしてヤングジッチタミ太郎さん、ああ、植物のお世話さぞ楽しいことでしょう。そうなんでございますよ。やっぱね、なんだろう、俺ちょっと植物やっててすげえ思うことは、やっぱ早くね、子株をね、親株にしたい気持ちとかもあるんですけど、そんなの絶対無理じゃないですか。1日で急に大きくなったりしないじゃないですか。だからもう結局コツコツコツコツ向かい合うしかない。環境を整えてあげたら、もうあとは水やりだったり、適度な時に肥料をあげたりとか、コツコツコツコツやっていかないと、何も、例えば花が咲いたりとか親株になったりとかしないわけですよ。なんかその、なんか その感じのに向き合ってるその時間が結構好きだったりするかもしれない。うん、本当はね、早く親株見たいって気持ちもありますけれども、焦ることなくコツコツ向き合っていくっていうのがすごく大事なんだなと、この年になってまた改めて気づかされることとかもあったりしますのでね。はい。というわけでございまして、ですね、ロケレプチャット、投稿、皆さんいろいろとありがとうございました。ちょっとね、一旦ね、ここでね、ブルの、曲流してみたいと思います。ということで、お聴きください。ブルで、ライフサイズ。

はい、というわけでございまして、ただいまお聞きいただいたのがブルのライフサイズでございましたということでございまして、本日のベストポスト行ってみたいと思います。というかね、今日は2人なんです。1人目オミカさん、もう二度とできない小さかった娘たちとの最高の休日、そしてタク、ごめんちょっと待って、タク、まさに今ですね、休日とは違いますが育休スタートしてました。労働から解放されて育児に専念できるなんて人生で何回もできないですからね、と言いつつ2回目の育児です、ということでおめでとうございます。おみかさんとタクね、まあ、同じようなポストということで、今しかできないこのね、お子さんとの時間楽しんでくださいよということでございます。はい、ありがとうございました。以上、金曜ロクレプチャットのコーナーでした。皆さん、たくさんの投稿ありがとうございました。助かりましたよということで、続いては僕のこちらのコーナーです。セロリの超ヒップホップ解体新ショー。はい、というわけでございまして、このコーナーでは世の中に5万とあるサンプリングネタの中から僕が思い入れのあるネタや曲を厳選して紹介していきますということでございます。はい、久々にやってまいりました。先々週は飛ばしました。先週飛ばしましたのでですね、喋りすぎてですね、今日はですね、だから先週の分もちょっとね、一個取り上げたいなとは思っているんですけれども、あ、その前に桜555さん、ありがとうございます。セロリさんこんばんは。今お天候だったんですね、ギリギリ間に合いましてない。間に合ってはないけど、ありがとうございます。明日からゴールデンウィーク、ひたすらバーベキュー三昧の予定です。いいな羨ましいです。桜555さん、ありがとうございます。はい、ブル聞いてないでしょうか、おりんさんね。多分ね、楽しんでますよ、奥さんと。ということでございまして、ヒップホップ解体新書行ってみたいと思いますが、まず今日ね、お届けするのがですね、ちょうどですね、2020年の4月の29日、6年前の、おとといぐらいかな、にですね、ステゾが亡くなったということで、52歳でお亡くなりになったということで、うわ、若かったんだね。ということでね、ちょっとね、これ皆さん覚えてますかということです。ちょっとオールドスクールめな曲になってますけれども、あれでございます。1989年のね、まあ、クラシック、ヒップホップクラシックの曲でございますが、まあ、ちょっと一瞬ちょろっと聴いて、すぐ、元ネタの方に、流してみたいと思いますが、行ってみましょう。1989年の作品、ステゾで、It's My Turn!

はいはいはい、知ってるでしょ、聞いたことあるでしょ。これね、あの特に昔だったらね、DMC とかね、あの DJ のスクラッチ大会とかではもうこれでよく2枚使いしたりとかね、やってましたけれども、はい、これまあ、なんだ、もしかして紹介したことあるかもしれません。今回ね、これはね、元ネタはですね、ドラムブレイクネタということで、このドラムブレイクネタはですね、何度か紹介したことあると思いますが、まあとってもこれはもう、あとあれとかね、そうだね、ブラックムーンのフーゴッタプラップスとかもそうだね、同じあのドラムブレイクだと思いますけれども、スカルスナップスというですね、まあ、あの1963年から73年にかけて活動したファンクグループがいるんでございます。でね、ドクロがね3つ映ったね、あのジャケットがとっても有名ではあるんですけれども、このドラムブレイクが入ってる、まあ、もうほんとスカルスナップスっていう、言ったらこのドラムブレイクってヒップホップ界隈、まあリガー界隈ではなってるぐらいのね、あの有名なものでございますが、はい、こちら、じゃあドラムブレイク行ってみたいと思います。ということでお届けしましょう、スカルスナップスで It's a New Day。はいはい、もうドア玉なんでね、分かりやすかったと思いますが、これはもうほんといいネイルしてますよ。はい、この、もうこれね、これ俺もまた使いたい。はいはい、うわ、もうかっこいい、キックの音もいいのよこれね。はい、スネアも最高。はい、ありがとうございます。ということで、ステゾの、It's My Turn の元ネタでございます、スカルスナップス It's a New Day でございました、ということでございます。あともう一曲行ってみたいと思いますが、今日いけるね。これね、先週飛ばしちゃったなってやつの案件でございますが、モブディープのねセカンドアルバム、ザ・インフェイマスがですね、1995年の4月の25日リリースということで、まあ先週から遡ること31年前にリリースされましたよというモブディープの作品を言ってみたいなと思ってるんですけれども、これまあもう時間も時間ですし、元ネタの方から流そうかなと思いますが、いけます？山さん、エスタ・フィリップスの方から行きたいなと思うんですけれども、まあエスタ・フィリップスね、元ネタの方のアーティストでございますけれども、まあ、あの R&B ボーカルでもね、最もよく知られていますということで、まあ、あのソウルシンガーでございます、エスタ・フィリップスでございますが、こちらのね、元ネタを使っておりますということで、1971年の、元ネタ聞いてみましょう。エスタ・フィリップスで That's All Right With Me。

はいはい、今すぐね、ドア玉の方に出てきたんですけど、そうです、これです、これです、これ聞いたことあるんじゃないですかということで、これを使ったですね、楽曲、1995年の楽曲、モブディープ行ってみたいと思います。Give up the lose, just step, featuring big noise。

はい、ということでございまして、ちょっとねこれサビまでがなかなか長いし、意外と喋りすぎちゃったんで押しておりますということで、ここで買い足し衣装終わりになしたいと思いますということでございまして、エンディングに入りますよ。まずお告知でございますね。私でございますけれども、まあ日曜日ね、あれです。まあ、今週からというか、今日この後もうすぐね、笠野ヴィンテージ原宿店で DJ して、明日は銀座店で DJ して、で、3日の日、AH1 ですね、ジブさんの、ライブ、常滑市に行ってまいりますと。で、次の日ですね、一泊して4日の日に帰ってくるんですけれども、帰ってきて、4日の日が秋葉原で、終電までのイベントなんですけれども、現場がありますんで、そこでも DJ していきたいと思っておりますという感じでございます。はい。あとね、今月ね、5月の17日ですね、日曜日でございますけれども、越谷の方で、ソウルスクリームのライブ、あと、宇治くんとか、シャモとかもいいのかな、リンドとかもいいのかな、あと、ミッシーとかもいいのかな、DJ で。そんな感じのね、イベントがありますということで、また久々ソウルスクリームのライブもございますよ、という感じでございます。はい、というわけでございまして、レプからのね、ゲストのお知らせでございます。平日昼12時からアベマで同時放送中、ジブラズランチタイムブレイクス。来週のゲストでございますが、ゴールデンウィークのためですね、アベマでの放送としてはですね、4日、5日、6日、月火、水とお休みですが、こちら、レップからの放送として、ジブさんのランチタイムブレイクスは、収録、月曜日収録、火曜日収録、そして水曜日が生放送で行こうとも思ってるけど、ちょっとまだわかりません、みたいなこと言ってたよね、今日ね。はい、そんな感じでございます。そしてですね、5月の7日の木曜日、サイレンでございます。これね、DJ はじめがプロデュースしてる、ダボもね、リリックで歌詞、書いてるということでございますが、こちらサイレン。そして、5月の8日金曜日がドタマということになっておりますということで、アベマ見逃し配信もあるのでぜひチェックお願いします。そしてこの後の放送でございます。19時からジャボマーチによるクレイジーブルームレディオ収録放送です。トップパートナーは日本が世界に誇るセレクターのデモサイクロンさん、ミックスのゲストは若葉マンが登場担当です。そして20時からアイミによる、マジックアワーレディオ17時に放送したものを再放送しますということで、今日はなかなかねトラブルにも見舞われましたけれども、なんとかね、なかなか面白い放送にもなってたんじゃないでしょうか。皆さんぜひですね再放送もチェックしてください。そして21時から DJ セロリ&ブルによる、ブル今日お休みですけれども、レップ6ということで今お送りしているものを再放送です。途中から聞いちゃったという人はぜひ再放送をお楽しみください。そして22時からジャンプマーチによるクレイジーブルームレディオ、この後19時から放送したものを再放送、23時から深夜1時ライブフロンザラウンジ DJ バー&ラウンジレップより生中継、深夜1時以降はレップのプレイリストになりますということで、週末の DJ バー&ラウンジレップのございます。今夜でございます。今夜はですね、DJ ヤズ、DJ ノグ、DJ ハルト、そして5月2日土曜日、ゲストは DJ ハズキ、DJ ヤナタケ、DJ ヤブラブ、DJ 新作となっておりますということです。それでは本日のレップ6ここまでです。来週月曜日は DJ ケータビートユキットがお届けしますということで、皆さんゴールデンウィークでございます。ね、体には壊さずですね、楽しいゴールデンウィーク過ごしてください。またね、来週の金曜日、俺もゴールデンウィーク何、どんなことして過ごしたよ、なんていうのも、ブルもね、戻ってきますし、お楽しみにしててください。ということで、本日のレプシックスはここまでです。以上、お相手は DJ セロリでした。今夜は、レップのパワーピックより、ワイザーの、スカイ闇を、聞きながらお別れになります。それでは今週のログレップも、来週のログレップもよろしくお願いします。

0: Archer. No time for waste. Roll them cyclone. Rock, come, come, come, come, come, come, come, come, come. Crazy Bloom Radio. The Itchy Bang Radio. The number one radio. From Jamaica to Japan. Come, come, come, come, come, come, come, come. Come to lululululu. Kakai, kai, kai, kai, kai. Cyclone. Play a tune. Chamba March. Run tune. Algebra Minium. Rock, come, see show.
1: はい、始まりました。毎週金曜夜7時はクレイジーブルームレディオ。お相手は私、ジャンボマッチでございます。本日は沖田勢5月1日金曜日、皆さん今夜もいかがお過ごしでしょうか。この番組は大阪の南堀屋高木屋レッドホットスタジオから収録放送でお届けしています。そして今夜もスタジオにはいつものように話し相手、アシスタント、そしてレゲエのことを何でも教えてくれそうなこいつが来てるぜ。さらさのローデムゴールデンウィーク突入短パンサイクロン、
2: ロコンコンコンコンコンコンコンコン。最近短パパンパンパンパン履いてチャリ乗って雨村ブラブラしてます。ロコンサイクロンです。
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: かいかいかかい。
1: はい、調子の方どうですか。
2: まあなんとなく絶好調かいですね。
1: はい、よろしくお願いします。はい、この番組はモデル芸能人声たし小顔顔の歪み猫背専門サロンビコツロのバックアップでお送りしております。
0: ロコンコンコンコンピコトゼロクレイジーブルームラディオロコンサンジュラ。
1: はい、この番組には SNS の X のハッシュタグあります。ハッシュタグはハッシュタグカタカナでクレブルです。収録放送なので生のリアクションはできませんが、放送後にほとんど読み返します。番組の感想、ボケネスモン、ロデムサイクロンに聞きたいことを、ジャンボマーチ関連局のリクエストを何度もいいんでどしどし送ってください。先週のポストを振り返っていきましょう。はい、ヤングリッチなめ太郎さん、セレクターチョイス、ラガサンタスティックさん、本日最終日、先週のアラレさんのラップレート、きっとレッドアイくんもぶち上がってたでしょう。はい、ラガサンタスティック先月はありがとう。はい、そしてもう一回ヤングリッチなめ太郎さん、ロコンコンコン、カイカイカイカイ、ジャンボさん、ロデムさん、こんばんは。下の娘さん、お誕生日おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: 4月24日ありがとう。はい、そしてパンキーレゲーパーティーの歌詞にも出てくるザ、ダムドの、ダムンドのダムンドって読むかな、ダムンダムンドのキャプテンセシビリーとともども誕生日が一緒ってことなん
2: だ。なるほど。
1: はい、いつもありがとうございます。良き1年をということで、はい、振り返っていきましょう。そしてそしてそしてそして、そしてヤングリッチなめ太郎さんもう一回、そして本日ゼンダマンご結婚おめでとうございます。ゼンちゃんね、
2: 見ました。 SNS
1: で SNS で見た、はい、それプラスこっからまた海外行くみたいなこと言っててね、うんうん、はい、お嫁さんもね、
2: はい、
1: おなじみのりなちゃん、はい、俺はこのレゲ日本レゲエ界の中で一番可愛いんちゃうかなと思ってるぐらいの、
2: はいはい、
1: 美少女でございます。美男美少女の、
2: はいはい、
1: ビッグカップルということで、
2: はい
1: はい、末永くね、2世もできたらまたレゲエベイビーになりそうな気もするな。
2: そうですね、
1: はい、
2: お幸せにです。
1: はい、未来は明るい、おめでとうございます。はい、そしてアムシさん、ジャムさん、ロレムさん、ロッコンワグワン、グラスミアバーンバンドバージョンがかっこいいです、ありがとう。僕がグラスミアバーンを知ったのは小学生の時で、おじさんからもらったレコード、ちなみにレコードジャケは部屋に飾ってます。あ、そうなの。
2: いいですね。
1: はい、サインするんでいつか持ってきてください。はい、そしてもじゃこさん、ロコンコンコン、カイカイカイカイ、ゴールデンウィークナッピー誕生日おめでとうございます。わーわー、全部詰めで
2: ありがとうございます。
1: はい、コメントどしどしを待ってますんで、ぜひよろしくお願いします。
2: ということで、
1: はい、先週、
2: はい、
1: なんかやってましたか。
2: 先週、
1: 週末ですね、
2: 行きましたね、
1: はい、どこ行きました。
2: 明石行きました。
1: 明石、あ、肉フェスや。
2: はい、肉レゲエフェス。
1: めさめさ雨降ってなかった。
2: 途中から、あ、最初着いた時は、うん、ちょっと降ってて、
1: はい、
2: で途中止んで、
1: うん、
2: そっからいきなりめちゃくちゃ降ってきましたね。最後の方だけ。
1: あのストーリーでは見ててんけど、
2: はい、そうですね。
1: あ、焼いてる方も大変やな思ってね。
2: そうですね。まあでも結構いい感じに盛り上がってはいたかな、なんか逆に。
1: なるほどね。
2: はい、
1: まあなんか野外フェスでめちゃくちゃ雨降ったら、もうなんかちょっとみんな、なあ、
2: そう
1: っすね、一本をちょっとな線切れるっていうかな、もう、その楽しみ方があるからな。
2: そうですね。やし、昨日もジュールで回してましたね、朝まで。
1: 忙しいじゃないですか。
2: はい。これから GW 突入なんで。
1: なるほど。
2: いろんなとこ行きます。
1: そうですね。ここから頑張っていきましょう。はい、ということで、はい、じゃあ今日も1時間ぜひよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: まずはじゃあ、まだこれ出たばっかりの、ハッピーフラワーライブっつってね、はい、アンルーリービーバンドと、 毎回アーティストを迎えてのね、うん、音源を録音するプラスその映像も出しちゃうっていう企画の中で、はい、私ジャンボマーチも担当させてもらって、またもう全曲一応配信の方されてんねんけど、うんうん、ビデオの方は1個だけまだね出てないやつあるんですけども、はい、はい、その中から1曲この曲いきたいと思います。ジャンボマーチフロマイティジャムロック&フランキーパリスでシラブダンソールフローハッピーフラワーライブレッツゴー。

0: はい、ただいまお送りしたのはジャムマッチフロムマイティジャムロック&フランキーパリスシラブダンスオンフローハッピーフラワーライブでございました。 YouTube そして音楽配信の方をぜひチェックしてください。よろしくお願いします。
1: ハッピーフラワーライブ、
0: はい、毎週金曜夜7時はジャムマッチのクレイジーブルームレディオ、大阪の南堀江高木屋レッドホットスタジオから収録放送でお送りしています。そして今夜もスタッフのアシスタントとしてセレクターのロデムサイクロンデアマン、
1: ロコンコンコンコンコンコンコン、カイカイカイカイカイカイカイカイカイ、ロデムサイクロンです。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、今日も一日よろしくお願いしますということで、はい、今日この収録のね日なんですけども、ほう、28日、今日29日か、
1: はい
0: はい、なんですけど、どこや、上本町の方の、
1: ほう、
0: あのね、ちょっと会場の名前忘れてんけども、
1: はい、
0: ちょっと今日ボクシングの試合を今見に行ってきて、
1: なるほど、
0: ちょうど帰ってきたばっかりなんですけども、うんうんうん、丸本大成さんつってね、
1: はい、
0: 結構もう俺と年一緒とかぐらいなんかな、
1: うんうんうん、
0: で昔からこうマイティジャムロックのこと好きで、
1: なるほど、
0: でお互いねこうイベントをやったりとか、
1: はい、
0: サポートしてもらったりしてる、ボクサーの方が今はジムをやってて、大成ジムとかでね、はい、はい、そこの選手でなんと息子の丸本大五郎選手っていうね、
1: はい、
0: 選手がいるんですけども、
1: うんうん、
0: はい、その選手がね今のとこ3戦3勝3連続で勝ってるんですけども、それの4戦目、はい、相手はね結構その OPPF、東洋太平洋のね、
1: はい、
0: こうランクのランカーに入ってる結構強いボクサーやねんけども、
1: なるほど、
0: 2ラウンドでしっかり KO と、はい、
1: さすがです、
0: はい、さすがでしたね。しかも今回はね、うん、新しく、JTB のねノーリトリート、はい、ノーサレンダーっていう曲があんねんけど、
1: はい、
0: それの大五郎バージョンを撮ってくれっていうことで、
1: あ、ダブプレートスタイル
0: で、そうなんですよ、しっかりそれも撮って、
1: はい、
0: 入場曲もバッチリかけてもらって、
1: お、
0: そして解消ということで ね、
1: いいですね、
0: もう素晴らしい気分がいいということでね、はい、とりあえず丸本大五郎おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 大輔さんもおめでとうございます。ということで始めていきましょう。この番組では僕がチェックしたレゲエやヒップホップの曲を主に紹介していきます。
1: はい、
0: 来ましたね、
1: はい、
0: 夏前に、
1: はい、
0: この新しいビッグヒットの予感っていうか、
1: はい、
0: はい、これはもうセグメントで来てるみたいですね、
1: はい、もう始まってますね、3曲ぐらいは出てるんじゃないですか、はい、
0: まさかこういう方向でいきなり来るとは思わんかってんけども、プロデューサーは、
1: はい、
0: はい、スティーブンマクレーガーの息子、
1: ディジニアス、
0: ディジニアスですね、はい、マイティジャムノックでもかなり昔お世話になってんけども、
1: はい、
0: まだその時はほんま見た目も子供やったからな、
1: そうですよね、10代やったんじゃないですか、
0: うん、10代や、16、17ぐらいやったんちゃうかな、
1: そうそう、
0: ね、はい、それがもうムワドとかね、
1: うん、
0: あのエレとかにこう突っ込まれて結構困ってる姿をよくその当時スタジオで見ててんけども、
1: はい、
0: はい、それがなんと新しくこれなんてリリムやったっけ、
1: ヒル&ゴリー
0: リム、ヒル&ゴリーリリムか、
1: はい、そうですね、
0: ちょっとこうアフリカ民謡っぽい、
1: そうですね、
0: イントロから入って、
1: うん、
0: そのテイストから入る、まあこうでもどっちかというともう最近バットマンとかトラップの流れ多かったんだけども、
1: はい、
0: ちょっと全然違うね、
1: そうですね、
0: もうバカ明るいっていうか、いいか、あの、はい、いい意味で
1: なんかペッパーとかそっち系のバイブスですよね、
0: うんうん、
1: スティーブンが作ったやつの中では
0: 、はい、しかももうセグメントでがっつりいろいろ皆さんも乗ってはるんですけども、
1: いやし多分出て来るでしょうね、
0: まだこっからも来るでしょう、
1: カーテルモバドは乗るんじゃないですか、
0: うん、うんうん、でね、もう前のワイフルの時のヒットと一緒で、
1: うんうん、
0: またこうリディムも解放してるみたいでね、
1: ああそうですね、リディムを YouTube で上げてます
0: ね、うんうん、まだそっから新しいスターも生まれるかもしらんということでね、
1: はい、
0: 日本人でも誰かまたチャレンジするかもしれへんからね、
1: うんうん、
0: これから要注目のリディムの中で、とりあえずこれ一発いっときましょうか。じゃあ、YouTube です。マシカ・ディ・ジーニアスで、スリッパン・スライド、レッティ・ゴー!

0: はい、ただいまお送りしたのはマシカ・ディ・ジーニアスリッパンスライドでございました。ヒル・アン・ゴリ・リリムか。
1: はい
0: はい、ここから大注目。今誰、エレファントマン。
1: そうですね、今日もバリアント出てた。
0: バリアント出てたね。
1: そう、まあいきなりビデオも出てるっすよね。
0: うん、出てる出てる。しかもね、ビデオ結構みんな共通のなんか、
1: あ、そうです、ね、そうですね、キャラクター出てたりとか、
0: キャラクターもそうだし、ダンサーたちもそうだし、うんうん、世界観もそうやし、はい、だからこれまだちょっと何曲かありそうやでな。
1: もう撮ってそうっすね、さすがに。
0: うん、ちょっと楽しみな流れになってくるんでね、はい、ワイフルの次はこれかみたいなね、うんうん、流れになってるってこと。全然またちゃうもんだ。でも
1: そうですね、
0: の音の感じ、
1: そうですね。
0: しかもスティーチニアススティーブンが戻ってきたっていうことは俺もちょっと嬉しいんで、ここからこの動き、はい、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。じゃあ次行ってきましょう。
1: い、
0: はい、次はね、もう最近の、大阪の、あ、大阪じゃあ、あの日本の、
1: はい、
0: 若手のダンスホールアーティストの中では、うんうん、かなり俺個人的に大好きな、
1: はい、
0: ケネなんですけど、
1: ケネ、
0: はい、この度またね、フューチャリング大を迎えてのシングルということでね、はい、これもまたかっこいいよね、
1: うんうん、
0: なんか、ケネはもうこう俺が思うに、まあ、そのパンチラインもあんねんけども、うんうん、まずその形がかっこいいっていうか、
1: なるほど、
0: うん、なんかもう大げさな話、なんか大したこと言ってなくたとしても、うん、もうかっこいいみたいな。ちょっとだからその洋文聞いてるような響きもあるみたいなとこもあるね。
1: 音の乗せ方とかね。
0: そうなんですよ。でこのプロデューサーがマスキングっつって、
1: はい
0: はい、最近ね結構この東京の、若手の元気なダンスホールアーティストたちのね、
1: はい、
0: 結構プロデュースめっちゃやってるみたいで、うんうん、俺も個人的にチェックしてるんですけどね、
1: はい
0: はい、その辺会える、そのうち会えるかなと思ってちょっと楽しみにしてるんですけども、うんうん、はい、この曲もちょっとかっこいいんで皆さんぜひ一回聴いてみてください。じゃあ行ってきましょう。ケネ&マスキング Fly Future Die Let It Go。

0: はい、ただいまお送りしたのはケニアンドマスキンフライフューチャーダイでございました。やっぱこう関東でもさ、
1: はい、
0: 横浜とこう東京でもまたちょっとスタイルちゃうやんか、
1: うんうんうん、
0: しかもこの東京っぽいダンスホール、
1: はいはい、
0: しかも最近のね、しかも、20代のみんながこの頃このトラップとかいろいろ乗ってて、はい、面白いムーブメントができてと思ってできてるんでね、
1: はい、
0: ちょっと要チェックしてます本当ね、はい、はい、ここからマスキングそしてケネそしてダイの、動きも皆さんぜひチェックしてください。これビデオの方もあるんでそちらもチェックよろしくお願いします。はい、じゃあ次行ってみましょう。
1: おい、
0: はい、次もジャパニーズですね。
1: はい、
0: はい、もうここんとこね、日本から、ジャマイカ行ったり、
1: うんうん、
0: タイ行ったりいろいろ大忙しの、はい、ライフスタイルレコーズなんですけども、
1: はい、
0: はい、この度またビッグチューン、出してきましたね、
1: はい、
0: チェホンとヤオヤとジャグラということで、まあ言ったらライフスタイルの、ブレジンたちって感じやねんけども、
1: うんうんうん、
0: なかなかこの3人っていうとこもね今までありそうでなかった、
1: はい、
0: はい、これももうね、ビデオの方もあるんですけども、
1: うんうん、
0: まあライフスタイルといえば、ワイヤフェスがね、今年も控えてるんですけども、
1: そうですね、
0: はい、そこにねあのジャマイカからあの DJ が来るかもしれんっていうね噂があるんですけども、ね、
1: はい、
0: そこは僕もまだちゃんとは言えないんですけども、
1: うんうん、
0: はい、ぜひだから皆さんねワヤフェス、ただごとではないんでね、まあ、もうぜひ、チケットも絶賛発売中なんで、
1: うんうん、
0: はい、ぜひ皆さんチェックして遊びに来てください。そしてこの曲も多分歌うんやろうなと思ってるんで、予習も兼ねてちょっと皆さんで聴いときましょう。じゃあ聴いていきましょう、ライフスタイルレコーズでチェホン、ヤオヤ、ジャグラ、ブラザーフード。

0: はい、ただいまお送りしたのはライフスタイルチェホン八百屋ジャグラーでブラザーフットでございました。ライフスタイルはここからまたジャマイカもね、
1: はい、
0: またリリースしていくということで、うんうん、いろんな動きを見放せないということで、それぞれをチェックした後で、ワヤフェス集まってもらったらいいかななんて思ってます。ありがとうございます。ということで、はい、この番組では皆さんからの声を SNS の X で募集しています。番組のハッシュタグはカタカナでハッシュタグクレブルです。収録放送なので生のリアクションはできませんが、放送後にほとんど読み返します。番組の感想、ボケの質問、ロデムサイクルに聞きたいこと、そしてジャマーマーチ関連曲のリクエスト、何でもいいんでどしどし送ってくださいな。ということで続いてはこちらのコーナーいっておきましょう。
2: セレクタチョイス。
0: はい、このコーナーではマンスリーセレクターによる新旧レゲンのミックス音源をかけていきます。5月は若葉マンが担当してくれるぜ。
1: 若葉マン、
0: はい、2021年に若葉ユーズド&ストリートギアをスタート、ファッション&レゲエをコンセプトに様々なアイテムを展開。ヨーザスカイウォーカー、バグダッドカフェザトネットタウン、ワンダー、リキッドのライブ衣装やアーティスト写真を担当。ハイエストマウンテン2023では横湯のスタイリングも担当しました。ファッションだけではレゲエ愛が収まらず、レコード収集がきっかけで DJ をスタート。見た目はラスタですが、ラガーレゲエ、ヒップホップを中心に様々な現場で活動中。若葉マン。そんな若葉マンからビッグのお知らせあります。
1: はい、
0: この放送の次の日、5月2日に、アメ村ビッグステップ道路、挟んで向かいのビル3階に、なんと、ニュー若葉ストアをでっかくオープン。古着はもちろんレゲエにまつわるものもたくさん取り扱っております。そして今回の若葉では、ゴールデンウィーク過ぎたあたりから、サウンドシステムも常設。
1: すごい、
0: ファッションと音楽を楽しめるニューショップとなっております。パーティーも企画 していこうと思ってます。ぜひ皆様遊びに来てくださいね。細かい詳細はインスタグラムをチェック。
1: チェックチェック。
0: 若葉マンですが、
1: はい、
0: ロデもまあもちろん知ってるよね。
1: あ、もちろん。
0: はい、アメ村でね、結構よく歩いてる人たちは、うん、1、2回は見かけたことあるんじゃないかな。
1: あ、ね、
0: なんとなくね、はい、よくうろうろしてるから、うん、俺もようあったもん、アメ村に事務所あった時も。
1: ああ、そうですね。
0: はい、見た目はもうすごいラストマンなんですけども、うん、はい、なんとその見た目がね、のインパクトが、
1: はい、
0: 一回その大阪っていうか、あれ全国区なんかな、こうファッションチェックの、
1: はい、
0: YouTuber の方の番組みたいなのにたまたま出て、
1: うんうん、
0: それが結構話題になって、
1: はい、
0: なんと外国のね、プロモーターの目にもそれが届いて、
1: はい、
0: その方、そのプロモーターが、この大阪でやるイベントにはぜひ出てくれみたいなんで、ね、はい、
1: ほうほう、
0: そういう形で出演もしてるという、ね、なかなか面白いキャラクターなんですけども、
1: はい
0: はい、この前ね、兵庫県の朝子でやったイベントの時にね、
1: はい、
0: 若葉も一緒やって、
1: あ、そうなんです
0: か。いろいろね、その日は、まあ、イベントは早く終わってんけども、
1: うんうん、
0: その後こう1次会2次会みたいな打ち上げで結構ね、いろいろ喋って、
1: はい、
0: なかなか面白いキャラクターやなと思ってね、
1: うん、
0: はい、まあ、先月のラガサンタスティックもその流れやねんけども、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: はい、2人同時に声かけたんですけどもね、はい、両方ともかなり、濃いセレクションをやってくれるということで、大体レコードプレイが多いみたいなんで ね、
1: そ、 うです
0: ね、はい、その辺も含めて今日は大体10分ぐらいのミックスになっております。それでは早速聞いてもらいましょう。セレクターズチョイス、若葉マン、レッツゴー。

0: はい、ただいまお送りしてるのは若葉マンによるショートミックスでございました。全部で5曲ミックスしてくれました。かけたアーティスト名や曲名はレップのアカウントでつぶやかれてますので、そちらもチェックお願いします。
1: 若葉マン、
0: ハーコアやな。
1: そうっすね。
0: しかも結構ラガヒップホップ、
1: はい、
0: はい、結構多めにやってくれたんですけどね、うんうん、最後の証言のトラックに乗っけた、
1: はい、
0: 横湯のダブ、
1: 横湯のダブピンピンやったっすね。
0: はい、強烈な、色を放ってました。はい、若葉マン来週もよろしくお願いします。そしてもう一回とこは5月2日に雨村ビッグステップ道路挟んで向かいのビル3階にニュー若葉ズストアでっかくオープン。古着はもちろんレゲエにまつわるものもたくさん取り扱ってるんで、ぜひ皆さんそちらもチェックしてあげてください。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、
1: はい、
0: じゃあ続いてはこちらのコーナー行っときましょう。
2: マイファンデーション、
0: はい、ファンデーション基礎ということで、このコーナーでは僕の基礎となった曲やルーツといる音楽、仲間たちとの出会いなどを話していきます。まあちょっと偶然やねんけどね、さっきのまあ若葉マンも、ラガヒップホップミックスみたいな、
1: はい、
0: 内容で言ってくれてんけど、うん、今回俺が選んできたんもちょっとそのね、はい、ヒップホップのアーティストやねんけども、うんうん、レゲエのサンプリングを使ってるというね、
1: はい、
0: 作品なんですけども、しかもこれにはねちょっとまたこのマイファンデーションにふさわしい話がありまして、
1: ほう、
0: 僕の高校の時にね、
1: うんうん、
0: 学校でそうやってブラックミュージックを教えてくれる友達が2人いまして、
1: はい、
0: 前ここでも紹介したことあるクロちゃん、黒田くん、
1: はい、
0: タイガーとかね、はい、イエローマンのアルバム貸してくれたのはクロちゃんやねんけども、
1: はい、
0: そのクロちゃんの前にまずヒップホップを結構教えてくれた友達がおって、
1: うんうん、
0: それリーくんって言うねんけども、
1: 誰くんですか。
0: リーくん、
1: リーくん、リーくん、
0: そうそうそう、
1: はいはい、
0: リーくんやねんけども、はい、リーくんは結構もうね16、17ぐらいの、
1: はい、
0: あの年からもうはまあまあハーコーなセレクションしてて、
1: はい、
0: まず俺はパブリックエナミーをね、
1: はい、
0: 紹介してもらって、そっからなんかね、はい、いろいろ教えてもらうようになってんけども、
1: うんうん、
0: その中でこのフーシュニッケンズっていうね、
1: はい、
0: アーティストがいるんですけど、ラッパーの、うんうん、そのね、アルバムも貸してくれたことがあって、
1: うんうんうん、
0: ですごいこうジャケットもなんか頭の中に覚えとってさ、
1: はい、
0: 久しぶりにちょっと聞いてみようと思って、
1: うんうん、
0: その内容を聞いてたら、まあ、とりあえず1曲目はめちゃめちゃヒットしたやつやからさ、
1: はい、
0: あ全然覚えててんけど、
1: うんうん、
0: 聞いていくにつれて、
1: はい、
0: あそういやこのサンプリング使ってるやつもあったなみたいなね、
1: ほうほう、
0: はい、だからね僕のそのまだ何も分かってない頃に、
1: うんうん、
0: こうやってこのレゲエとねヒップホップのこうつなげてくれたり、いろんなことをガイドしてくれた、
1: はい、
0: リー君にもほんま感謝の気持ちを込めてということで、
1: はい、
0: 全然おてへんねんけどな、
1: こ
0: う卒業してから、はいはい、元気であることを願ってちょっとこの曲かけてみたいと思います。
1: はい、
0: じゃあとりあえず行ってみましょうか。フーシュニッケンズでリンザラ Let it go!

0: はいはいはい、ただいまお送りしたのはマイファンデーションのコーナーより、風習日経リングザアラームでございました。結構濃いよな。
1: しかもいい感じですね。
0: なんかこの当時のこういうトゥースティングっていうか、
1: はいはい、
0: 早口系のなんかね、ちょっと、うんうん、フローついた昔の、まあ、ラガマフィンスタイルっぽいラッパーっていうかさ、
1: うんうんうん、
0: そういうスタイルもやっぱハマるような、こういう、
1: そうですね、
0: はい、時代です。そして教えてくれたリー君ありがとう。
1: ノーリスペック。
0: またそのうち会いましょう。ということで、
1: はい、
0: はい、エンディングの時間となりました。ロデム君から何かお知らせ的なもんありますか？
1: ですね、これは今週の日曜日、まあ、ジャンボさんと一緒に行くんですけど、草部プレゼンツ番外編、
0: はい、
1: 岸和田 BH バーガーにて、ターミネーターの我らが敬愛するチンジ君の主催するパーティーがございます。はい、岸和田近辺の方ぜひ遊びに来てください。
0: はい、
1: そしてその次の日5月4日はですね、佐賀県の佐賀市モールというところで、レゲエブリンバックラブというダンスがあります。僕の同い年の長年サウンドやってるヤーマン牧場というサウンドが佐賀にいるんですけども、
0: はい
1: はいはい、その正成くんが主催するイベントで、はい、祝いに行ってきます。
0: はい、
1: そしてそうしてゴールデンウィークパッと空いて5月8日の金曜日ですね、
0: うん、
1: これは沖縄のアウトプットにてオーバータイム、ドンティーキナーという沖縄の名物プロモーターが主催するモンスターダンスオーバータイム、うん、はい、今年も呼んでいただいたので馳せ存じます。
0: はい、
1: そしてその次の日はチョコレートジャムミーツオーバータイム、はい、こちらもクラブハーベルの方で朝までやってるサウンドセッション、ライフスタイルエンペラーと一緒に朝まで回してますんで、よかったらチェックお願いします。
0: はい、
1: そしてその次の週5月16日の土曜日はフェニックスサタデー、こちらは宮崎県のクラブフェニックスにて、はい、僕のロンタイムブレジンのまんじゅうスターさんのパーティーですね。こちらもお呼ばれしてるんで行きます。そして5月3日から VJ サイクロンのダンスホール MV ミックス2026がついにストリートで解禁されます。
0: ついに、
1: はい、オンラインショップとかで予約してもらってる人もほんまにありがとうございます。うん、オンラインショップでもゲットできるし、最寄りのストリートショップチェックしてください。
0: はい、いい流れですね。
1: はい、
0: はい、僕の方といえば5月2日ですね、
1: はい、
0: 北港マリーナにて、
1: はい、
0: 北港マリーナダンスホール、あれこれのオーデム出てなかったっけ？
1: そうなんですよ、なんか一回声かけられたんですけどね、なんやかんや
0: 断られたんや。ロデムに、ロデムさんはでこんな出てくれへん
1: いや、まあまあでもあ
0: の何をこんなんやん。
1: いやいや言ってないですタイミングあったら遊びに行きます。
0: はい、北港マリーナね、すげえ気持ちいい場所で、
1: はい、
0: サウンドシステム出して、ね、これは大体7時か8時ぐらいまでになるんやったっけな。
1: 昼間なんですね、また夜中やと思ってました。夕方、
0: いやこれはね、あの早い時間で終わります、はいはいはい、ぜひ皆さん遊びに来てください。いっぱいアーティストも出ますね。そしてその夜ですね、
1: はい、
0: 尼崎はベースにて、
1: はい、
0: アオードリーベース復活スペシャル5月1日から、
1: うんうん、
0: ベースが、なんかね、2ヶ月ぐらいの改装期間を終えて、はい、やっとね復活するということで、
1: はい、
0: 今回はねこの雨踊りのベース復活スペシャルは、いっぱいのアーティストも出てるんで、ぜひ皆さんそちら遊びに来てください。そしてその次の日、5月3日、さっきロデも言ったんやけども、草部プレゼンツ番外編、BH バーガーにて、私ジャンボマーチン初めてですね、行ったことある？あのやったことある？
1: あります、あります。
0: あ、そっか、先週ね、はい、その陳次会で、
1: はい、
0: あの決起会、このイベントの決起会みたいなのをやろうっつって、
1: はいはい、
0: ああ陳次会行った後に、はい、そのちょうど BH バーガーで、うん、あのヘッドバットのバースデーイベントみたいなやつ
1: を、なるほど、
0: そう行ったんよ、
1: うんうん、
0: はい、そこでね、ちょっとマイクも握らせてもらって、
1: はい、
0: 宣伝もしといたんで、ぜひ5月3日ゴールデンウィークの方は、先週におる方は BH バーガー、これもね早めの9時ぐらいまでで終わるんで、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。そして5月15日ですね、これもキングストンラウンジにて、ギルティフライデー、スミキンですね、はい、フランキーパリス、バンジー、そしてショーガーたちがこうずっと仕掛けてる、レギュラーダンスの方なんですけども、久しぶりに私ジャンボマーチも、出演させてもらいます。
1: スミ
0: キン、はい、この日はね、パリちゃんとのさっきオープニングにもかけたシラブダンスオンのフロー絶対ライブでもやろうと思ってるんで、ぜひ皆さんそちらもチェックよろしくお願いします。
1: はい、
0: まだいけるな。はい、じゃあそしてその2日後になる 歌5月17日ミーツザレゲー服部緑地野外音楽堂でございます。これも名物イベントですね。ハイエースモンテンの次ぐらいに歴史があるんちゃうかなというぐらいの、はい、あのバグダッドカフェだとネッタンが仕掛ける、ハッピーでピースな、いろんなジャンルの人たちも集まる、はい、主にレゲーバンドショーケースなんで、ぜひ皆さんこちらもチェックよろしくお願いします。またいけるか。はい、そして5月31日ですね、奈良のネバーランドにて、はい、エナジーダンス、久しぶりに出ますね、ネバーランド。
1: それは俺も行きます。
0: 行きます。
1: はい、
0: はい、JTB3 人で出演するんで、ぜひチェックよろしくお願いします。その間にね、大阪の大阪城公園で、ジャマフェスもあるんでね、うん、そちらの方もぜひマイティジャマロックのみんなもおるんでチェックしてください。よろしくお願いします。ということで、この番組は再放送もあります。途中から聞いちゃったって方はぜひそちらもチェックお願いします。
1: はい、
0: 再放送は本日、おお、うまい子した。本日5月1日金曜日この後夜10時から、そして5月3日日曜日の夜10時からも再放送があります。次回の放送は2026年5月8日の金曜日になります。以上、お相手は私ジャンボマッチと
1: ローデムサイクロンでした。
0: はい、この番組はモデル芸能人ごよたし小顔顔ぬいどみ猫背専門サロンビコゼロのバックアップでお送りしました。もうね、僕が普段からずっとね、
1: はい、
0: 見てる、あのイギリスのサッカーですよ、プレミアリーグ、はい、あと3試合ぐらいで終わりなんですけどもね、はい、もう寂しいってしゃあないわ。
1: はい、でもどうなんですか、
0: いや、もうね、もうその5位まで入ったら、
1: はい、
0: 言ったらそのチャンピオンズリーグっていうね、うん、その世界のくらい、そうそう、強いチームが集まるリーグ戦に出れんねんけども、
1: はい、
0: もうそれはほぼ確定しましたね、我がマンチェスターユナイテッドは。久しぶり
1: に、まだまだ続くじゃないです
0: か。去年14位か15位ぐらいやったのに、
1: はい、
0: はもうね、大躍進ということで、
1: はい、
0: もう本当もう最近機嫌ようとしゃあない。
1: それに対して、
0: いや、ほんま朝の4時からの試合で終わったら6時半ぐらいやねんけどさ、そこでもうめっちゃひどい負け方としたら、負け方とかしたら、
1: はい、
0: もうその1週間なんかすげえリズム悪いもん。でもね、もう終わっちゃうんで、はい、噛み締めたいと思います。ということで、
1: はい、
0: はい、また来週会いましょう。じゃあジャンボマーチのステイリミックスを聞きながら皆さんとお別れです。また来週会いましょう。ビガマンチェフォン&エヌジーヘッドジャンボマーチでステイリミックス、バイバイ。

ップレップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅八甲口から徒歩1分、1000円で入場できます。おしゃれなバースタイルなのでお一人でもお気軽に、もちろんお友達と一緒に来れば盛り上がっちゃうこと間違いなし。いつどんな時に遊びに来ても最高なヒップホップが楽しめます。ぜひ遊びに来てください。

You are now connected to Jackie.

渋谷道玄坂のレンタルスタジオスタジオミッションからのお知らせです。ヒップホップからアイドル、舞台や演劇、ヨガに至るまで幅広くご利用いただいている渋谷最大級のレンタルスタジオスタジオミッションが移転リニューアルオープンしました。ダンススタジオとしてのご利用はもちろん、レッスン、ワークショップ、オーディション会場としてもご利用いただけます。また撮影や各種配信にも対応。それぞれのルームごとに思わず写真を撮りたくなるようなテキスタイルが壁一面に描かれています。営業時間は朝10時から、週末は朝9時からオープン。翌朝6時までご利用可能で、深夜にお得なナイトパックもご用意しています。ホームページより会員登録をしていただければ24時間いつでも簡単にご予約ができます。ぜひこの機会にご利用ください。

0: for the Union.
1: しかない。やるしかないでしょ。

レップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅八甲口から徒歩1分、1000円で入場できます。おしゃれなバースタイルなのでお一人でもお気軽に、もちろんお友達と一緒に来れば盛り上がっちゃうこと間違いなし。いつどんな時に遊びに来ても最高なヒップホップが楽しめます。ぜひ遊びに来てください。

らの周りにない格差、思われたことある反社ヤクザ、イミグレで聞かれるギャングなのか、答えは No I'm not。

って言ったって無理じゃん。 Yeah モニチキ食べたらテンション上がる、さすがついてるゴール、キャフ増やしてフライトだわ。おすすめ、おすすめ、おすすめ、止まらず。

渋谷道玄坂のレンタルスタジオスタジオミッションからのお知らせです。ヒップホップからアイドル、舞台や演劇、ヨガに至るまで幅広くご利用いただいている渋谷最大級のレンタルスタジオスタジオミッションが移転リニューアルオープンしました。ダンススタジオとしてのご利用はもちろん、レッスン、ワークショップ、オーディション会場としてもご利用いただけます。また撮影や各種配信にも対応。それぞれのルームごとに思わず写真を撮りたくなるようなテキスタイルが壁一面に描かれています。営業時間は朝10時から、週末は朝9時からオープン。翌朝6時までご利用可能で、深夜にお得なナイトパックもご用意しています。ホームページより会員登録をしていただければ24時間いつでも簡単にご予約ができます。ぜひこの機会にご利用ください。

スポニタ彼女めちゃホニだ俺の飛び乗りだ。いい余計なドラマ求めてるノロマ、まずは楽しめば心から火事なも立場力クソだないな環境は、イケてる音が

曲レップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅八甲口から徒歩1分、1000円で入場できます。おしゃれなバースタイルなのでお一人でもお気軽に、もちろんお友達と一緒に来れば盛り上がっちゃうこと間違いなし。いつどんな時に遊びに来ても最高なヒップホップが楽しめます。ぜひ遊びに来てください。

city of dreams. Yeah. Static select. Big city of dreams.

0: for the Union.
1: しかない。やるしかないでしょ。

俺が来たぜ兄弟、俺が来たぜグッグル、お前にやるぜルンペン。

渋谷道玄坂のレンタルスタジオ、スタジオミッションからのお知らせです。ヒップホップからアイドル、舞台や演劇、ヨガに至るまで幅広くご利用いただいている渋谷最大級のレンタルスタジオ、スタジオミッションが移転リニューアルオープンしました。ダンススタジオとしてのご利用はもちろん、レッスン、ワークショップ、オーディション会場としてもご利用いただけます。また撮影や各種配信にも対応。それぞれのルームごとに思わず写真を撮りたくなるようなテキスタイルが壁一面に描かれています。営業時間は朝10時から、週末は朝9時からオープン。翌朝6時までご利用可能で、深夜にお得なナイトパックもご用意しています。ホームページより会員登録をしていただければ24時間いつでも簡単にご予約ができます。ぜひこの機会にご利用ください。

ております。渋谷駅八甲口から徒歩1分、1000円で入場できます。おしゃれなバースタイルなのでお一人でもお気軽に、もちろんお友達と一緒に来れば盛り上がっちゃうこと間違いなし。いつどんな時に遊びに来ても最高なヒップホップが楽しめます。ぜひ遊びに来てください。